0: Copa do Mundo.
1: Ala, acabo o fútbol. 32 minutos. Boas noites a todos. Palco de estrelas. Sonando Grupo América de Vigo en directo.
2: Hey, Tapia.
1: Na festa de Tapia de Casariego foi a semana pasada.
3: Bruce Springsteen.
1: Unha actuación gravada polo noso amigo Juan Cantero. Pode estar mañá a Grupo América con Costa Dorada no San Campo de Lonxe, en Figueiró Tomiño, este venres. Estamos en o día de Santa Cristina, 24 de xullo, Víspero do Apóstol. Festivo local en Vaga, pero hai programación de Radio Vaga o venres. Hai programación. Saudamos ointes. Bueno, estamos Radio Vaga, 107.9, pero tamén os ointes que a semana pasada non nos poderon escoitar de un problema técnico dos que nos mandan o sinal. Non nos poderon escoitar os ointes da Radio Roncudo de Corme, os ointes da Radio Narcea, os de Cadenas e Radio e os do Nova Hit. Problema técnico, allónos e estas emisoras. Cousas que pasan ás veces que íamos a facer. Pero sí, xa estamos todos hoxe de novo, outra vez a familia completa de Palco de Estrelas. A semana pasada comezaba Palco de Estrelas a temporada número 22. Xa que fai dos, a semana pasada semana fixo 21 anos, polo tanto, fixo 21 anos, entonces empeza a temporada número 22. 22ª. 2-2. Fales Daniel Seijas. Unha semana máis nesta fin de semana tan festeira. Cagamos que nos chames, se queres, se non queres non chames, non pasa nada. Viñamos música da orquesta, falamos algún conto, unha cousa. E es como sona América, cantando Sergio. Si ves alguna festa, coxe moitas festas. Son os pasabarís, que pasa en Sabarís? Min envío de Sabarís. Vale, cerca de Sabarís. Se que xaben se os está tocando ali de líder a gran parada. Que sei que escutaba esa orquesta na casa de María Santísima. Había vídeos e nima como se escoita a gran parada hoxe. Bueno, me dan un moi o vento ali, pois, naquela zona, naquela especie de ría que fai de Bayona. Pois coitese moito. Eu tiña un vídeo xo por aí, aí fai un pouco, no feo de Valmiñor. Bueno, pois se ves alguna festa ou fuches a festa estes días e queres contarnos algo, que tal as orquestas, os grupos, se sabes algún conto xa, xa empezar movimentos, pois chámanos ou mandan mensaxe de audio a través do Facebook ou do Instagram, o Facebook Daniel Seijas ou tamén Palco de Estrelas Daniel Seijas Orquestas e Incendios, Historias e Incendios, e tamén o de Daniel Seijas Palco de Estrelas no Instagram. Aí podes mandar un mensaxe de audio se queres, como tamén se andas na comisión de festas e queres dar a coñecer a tua festa, podes mandar un mensaxe de audio. E poñemos aquí a esa festa. Tamén se queres anunciar a festa, moitas veces temos precios especiais. Aí, esas festas todas que se anuncian en Palco de Estrelas, todas se enchen. Enchense hasta arriba, non hai onde entrar. E as empresas que se queren anunciar en Palco de Estrelas tamén. Este programa está en publicidade escoitas en toda Galicia, non solamente en Radio Valga, non solamente en Radio Valga, senón nas 20 emisoras que están conectadas con nós. Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Nería, Radio Narcea, e toda a rede da cadena Si Radio cubre toda Galicia, boa parte de Galicia, e o que é, pois, Nova Hit, Bergantiños, Costa da Morte, Coruña. Mirade. Digamos que hablamos de Madrid. Bueno, por Madrid, Ávila, vaya incendios. Hay 10.000 personas desalojadas. A Comunidade de Madrid tuvo que tomar, pedir axuda ao goberno español. E ahora mesmo está o Estado. Declarou emerxencia nacional pola gravidade do incendio que hai.

Tal da festa de da Madalena. Da Madalena de Soutelo de Montes, en Forcarei. Estaban ali os pinos e los del Atlántico de Vigo. Isto era un cartel de 1984. Bueno, chamou tanta atención o cartel. Cata me avisaron, chamarme, onde consiste o cartel? E puxerme en contacto con a Comisión de Festas, con Lito da Comisión de Festas da Madalena de Soutelo de Montes, que me mando un saludo, dicindome que ese cartel non o tiñamos nin nós. E o que me dixo foi: cuidado, a mesma comisión do 84, bueno, polo menos Lito e algúns máis, son os mesmos que estamos na comisión do 2026, pero a cousa non acaba aí.

0: Ακούσε και λίτο δίσιο μη. Empezamos la comisión de festas en 1975, o sea, fai 51 años. Todos los años, bueno, se va a pandemia, claro. Todos los años de 1975, haciendo la festa de Magdalena en Soutelo de Montes. Y digo, pues será ahora mismo das comisiones o da comisión de festas que más se nos leva. Había una comisión da comisión de festas, no sé si en San Roquiño de Talla, que lava 40 y pico años. Creo que falleceu ese señor. Bueno, por dixo, a ver, un día falamos aquí na radio, unha cosa que queda, a ver un día, chamolle cando tínhamos unha hora normal, a ver, pero sería interesante falar con esa persona, porque tiña moitas cousas que contarnos, porque esa persona veu pasar a evolución todas as orquestas, e o máis interesante, a evolución toda das oficinas e dos representantes. 51 anos de historia. Estamos en directo en Palco de Estrelas, no Prepalco de Estrelas. Un programa que podes coitar en diferido si queres. Pois tamén hai podcasts. O programa súbese no podcast. É unha plataforma, unha canle que é iVoox, iVoox, ou tamén Amazon Music. Amazon Music, escríbese. Van a canle Daniel Seijas, Palco de Estrelas. E podes escoitar o programa, bueno, no ordenador, no teléfono, no coche, como queiran. Estamos xa aí a nosa amiga Pili, que non falla nunca, e Solina de Burela tamén, Pili Tenorio, aí escoita.
1: Música en castellano. Pero hecha en Galicia, Luz Casal.
0: E sempre digo, no meu caso de dicir, aquelas orquestas que queren sonar en Palco de Estrelas poden mandarmos grabacións, só saben de sobres. Ou a mí gusta máis este tipo de grabacións, as grabacións de directo, as auténticas. Gracias a Juan Cantero ou gracias a Solo Fiestas de Ourense podemos ter estas grabacións, pero creo que as orquestas traballen máis e non manden grabacións a nós tamén. Polo mes de sonido, poñémonos antes de empezar. E mire cantas comisións de festas coitan un programa.

En Boiro, tes o to xente espectáculos. David Boga. Orquesta en exclusiva, como Grupo América, por exemplo. Costa Dorada, Marbella, Origen, París. Foi que fixe a festa de Boiro. E moitas máis. Comisión de festas que traballan con David Boga quedan contentísimas. En Boiro, David Boga, chámalle inclusive para a comarca do Barbanza. 606-08-9746. 606-08-9746. David Boga, espectáculos de Boiro. E se queres tamén podes encontrarlo na Praza de Abastos de Boiro, na carnicería do Moncho Boga. Ali tamén está chelo. Unha carne moi boa, por cierto.

653-200-25. 653-200-25. Caramelo. Disco.

0: Santos, producións de eventos. Fixeron Carcedo, as festas de Horto. Pronto véalo, xanzas festas de Iria. De Iria vai unha cantante de Ribasar. Para Iria vai unha cantante de Ribasar, en la zona parque de Ribasar, muy conocida. María Santos, producciones de eventos, orquestas totalmente en exclusiva, atracciones internacionales, luces, carro de festa, lo que necesites. Siempre preparado, preparada. O equipo de María Santos, producciones de eventos. Exclusivas, satélites, Capitol, Trébol, Compostela, New York, Olympus e moitas máis. María Santos, 608-986-073, 608-986-073, para traballar en toda Galicia sin ningún problema. Exclusiva, María Santos. Non teño reverb aquí na mesa. Antes teño reverb, facía que las cousas espectaculares. Vou deixar a América un pouquinho na máis, un pouquichinho. Son as 3:24 minutos e despois vamos cos Santiños, que eu sei que vos gustan moito Santiños. Os Santiños, o justo ou non justo, hai xente que os odia e xente que os ama. Eso é porque non deixan a ninguén indiferente. Esta é a grabación de 2017, xa ten 9 anos, Que puñera jora. Para un nivel bajo de todo, non teño ganas de decir os Santos. O tío temporada que nos dicía, pa xente iba, non dices os Santos. Vale, veña. Nos vou recuperando os Santos por aí que había grabados. Iba a falar de Santa Margarita, que foi o de 20. A Virxen da Madalena, o 22. Santa Cristina, Santa... Bueno, Santo Japio, Santiago Apóstol. Aos espiripecios, como chegou aquí o seu cadáver e todo. O que me parece increíble, mirando a reflexión, cando pregunto a veces aos rapaces do instituto, así cando falamos da Edad Media e cousas así, bueno, polo tema da creación do invento do apóstolo Santiago, digo, e bueno, vos sabedes como foi a lenda, como chegou e toda a historia, e non saben. Xa non saben esas cousas. Dixo eu, que a cantidad de cartos que hai que se gasten en promoción, o Xacobeo, veño, e gastos, viña cartos, para falar depois os de aquí, os rapaces de aquí non saben como fui alendo do poste. Dixo, mi madre, eche unha reflexión especial. Pero, pois aí está, todos.
1: Esas palmas arriba, Tapia.
0: Ese que non escuitou, claro, porque os que estaba escuitando estaba escuitando así radio, Nova Hit, Roncudo, que a semana pasada podes escutar. Bueno, pues falamos da Guerra Civil. Podes escutar o programa da semana pasada no Ibus.
1: Que quiera pode cantar, saltar, disfrutar, beber, arriba.
0: E falando de Corme, teño que falar algo importante.

0: todos a Corme. Atención, hay feira mariñera en Corme. Coroniza a Asociación de Veciños de Corme, Eduardo Pondal, Antón Vidal polo medio, Óscar de Radio Roncudo. Bueno, o importante hace sorpresa. Feira mariñera, feira artesán, cada máis concurrida. Será un 2 de agosto, sábado e domingo. Ás 11, apertura de postos, pasarruas con o grupo de gaita de Mauruxía. Ás 7:30 da tarde, estará a charanga co Lexito do Sar. E veremos, teremos verbena mariñera con Aixa Romai. Domingo 2 de agosto, isto é, falamos da feira mariñera artesán de Corme. Corme Porto, Corme Porto, que quede claro.
1: Y las palmas.
0: A partir de 10:30, pasarruas con o grupo de gaitas Ponte Bella.
1: Vamos por aquí adelante, palmas arriba, son gratis.
0: Aí, bueno, tamén está a charanga Calexita de Sar, a 7:30, o sábado, bueno, o domingo 2. Pasarruas con Ponte Bella pola mañá, grupo de gaitas. As 12, bande de gaitas de Queiroga, de Queiroa. Durante todo o día haberá postos de pulpo e churrasco. E atención, 10:30, na Plaza do Campiño, haberá a presentación dun documental, con imaxes antigos de Corme, de Laxe, dos anos 40, e máis antigos tamén, da Costa da Morte. Acto presentado, non pensamente solamente presentado, vou falar de algo aí tamén, un callecado, porque meteron aí, dixen, moi, Óscar, coño, te escribir, falaste algo aí, pero non sei de que falar de do tema este. E non sei ben de que vai ser a cousa realmente, pero bueno. A ver, pon aquí, proxección documental, presenta Daniel Seijas. Xa non me aquí moitos títulos, parece o duque de Alba. Bueno, que vou presentar o ali, falar algo sobre un pouco da historia da Costa da Morte, algo ali, bueno, documental este. Será na feira mariñera de Corme, a 10:30, o domingo, 10:30 da noite, na Praza do Campiño. Así que, xa sabe, estás invitados todos a ir a Corme. E os de Corme, que non me conocedes e que me escoitades, pois tamén podes verme aí tamén aí, sabe, aí xa está. E contar uns contos tamén. E dicir, mira, eu escoito-te todos os días, pero nunca chamo. Cantos me din eso. Gracias aos veciños de Corme por invitarme a este acto. Bueno, por dixemos un poquinho aquí ao Grupo América. Vai ser as 3:30, en Palco de Estrelas estamos. E despois, Santiños, e logo en directo xa en Palco de Estrelas, aquí en Radio Valga, Cadenas e Radio, Nova Hit, Radio Roncudo de Corme, en Radio Narcea de Canas de Narcea. Hay que decir que Radio Roncudo de Corme leva conectado con nos 11 anos e medio. 11 anos e medio leva xa.

hai que falar dos santiños. Hoxe día 20, Santa Margarida. Margarida se leva moitos sitios. En Luón non hai festa tampouco. Sempre se fala, hoxe a 20 Santa Margarida. Santa Margarida, Santa Margarida de Antioquía. Pero unha santa, unha santa co Concilio Vaticano II que tendo o calendario. E a pesar disso, os curas siguen celebrando. É porque quitou do calendario, porque non se crían semellante martirio que lle pasou a Santa María, si o Santa Margarida. Era unha rapaza seica, fermosa, atractiva hasta máis non poder. Tiraba para atrás cando vías, o corazón se aceleraba. E un gobernador romano, te pareció que pasou a Santa Mariña, namorouse de Santa Margarida. Gustáballe moito, facía as beiras, pero Santa Margarida non se quiso liar co fulano. Entón denunciou por cristiá. Entón colleron e botaran a santa nun burato negro oscuro. E logo botaron dentro dun dese burato oscuro, trogou na un demo. Un demo en forma de dragón. Pela foi capaz de escapar do dragón furándolle a barriga. Furoulle a barriga, escapou dali. E despois sofriu máis martirios. Claro, dixeron os curas, isto non é verdade. Este é un dragón, furoulle a barriga. Nah, isto non pode ser. Outros, isto non pode ser. Entón, que mentira. Se caeron do calendario. Pero sigue celebrando igual. Din os ditos. Chuve por Santa Margarida, máis do que dá. Tira. Con Santa Margarida, a horta florida. O 22 de xullo temos a María Magdalena, titular en Galicia de 39 parroquias. A Iglesia non quer recoñecer a María Magdalena como a muller de Cristo, porque hai moitos indicios prehistóricos de algúns investigadores, pero bueno, sí, que Cristo estuvo casado, e que quando estuvo casado foi con María Magdalena, tuveron fillos e tudo. Eso dice. Pero a Iglesia prefere dizer que non se casou, que era unha muller pública, que era a hija de Cristo, que esa, bueno. Bueno, veremos. Está complicado. Eso sí, María, pero hai moitos indicios que María Magdalena era muller, esposa de Cristo. Así que eso non lle interesa dicir que Cristo estaba casado, porque senón os curas teñen que casarse e todas as historias. Bueno, digo dito, entre Carmen a Magdalena non deixes o millo na eira. Entre Santa Ana e Magdalena, valeira tua eira. Ora empezar tamén a época de sajar. Pola Magdalena, recata ben pola figueira. Pola Magdalena, a velá vai chea. Inde que a velá, bueno, a velá está, ah, por aquí polo San Roque, mellor si cae. Depende das zonas de Galicia. Está no Viamoras, fai a semana e media por aquí. Cando normalmente está justo, non as hai. E o 24 temos a Santa Cristina. Santa Cristina de Campaña, Santa Cristina de Bea, patrona en Galicia de 28 parroquias, Santa Cristina de Barro. Santa Cristina de Bolseme foi unha mártir do século III, que ten unha historia semellante ao martirio a o que lle pasou a Santa Bárbara. Cando Santa Cristina tiña 12 anos, negouse a adorar o deus Apolo. O pai dixo: tens que adorar a Apolo, que é un dios moi bom, fai moitas cousas. Eu non quero a Apolo, é un dios cativo, iso non é mentira tudo. Ela adoraba a Deus, era o Deus verdadeiro que entrou no seu corazón. O pai era un castrón, era malo como un demonio. Pareceulle moi mal que a súa filla adorara a Deus, o Deus de cristián, e non o Deus Apolo, o Deus romano. Mandou desnudala, que lle deran unhas boas astregadas e pejaran moitísimo a facer sufrir o máis posible. De
despois encerrouna nunha torre, ali, oscura, cas arañas, cos ratos. Os verdugos meteronlle pola cabeza unha moa do muiño e afundiron un lago, ali se afojaba. Pero a santa, en vez de afojarse, a moa fixe de flotador e salvouse. Despois, con isto, como non foron capaces de afojala, collón a Santa Cristina e meteron unha burrada, meteron nunha caldeira de aceite, ali fervía, nunha caldeira de aceite fervendo, meteron ali dentro e non ría, e non ría, non ría nada, non maneira. Despois deso, colleron e meteron nun forno arde, un forno ardendo ali que se facía, non sei o que facía dentro. Meteron dentro dun forno 5 horas e Santa Cristina non ría, non morría, non morría, non hai maneira. Depois, como dixeron, era unha maneira, esta muller non morre, está máis duro que o demonio. Encerraron a Santa Cristina. Ora que está de moda pola parte de Galicia, ora hai víboras en todos lados. Antes non había víboras, nin culebras. Ora hai víboras en todos os sitios, non sei como é. Somos do campo, estamos cheos de víboras. A xente olvidouse das víboras. Algo non vedá todo. Bueno, meterona nun sitio ali oscuro, cunhas víboras venenosas, bravas. E despois cunhas áspides, que son aínda peor, máis venenosas aínda, para que lle morderan e morreran envenenada. Pero as culebras non lle fixeron ningún mal. As culebras anduveronlle polo seu corpo, recorrendo as curvas do seu corpo, lambíanlle os pés, andaballe polo pescozo, lambíanlle os seus, os pezóns, e nada, non lle pasaba nada. Pero así a todo, estes romanos eran sádicos hasta máis non poder, porque iso de meter unha persona nun forno 5 horas e non ría, e pois nunha pota de aceite, e pois culebras, e despois afojala cunha moa, nada, nada, está increíble. Santa Cristina, 24 de xullo. E despois temos o 25 de xullo, patrón de Galicia, o Día da Patria Galega. Santiago, titular en Galicia, 277 parroquias. Este santo que diz que veu a rezar, bueno, a ensinar o manxeo de Cristo ás terras galegas. E despois, cando foi martirizado no ano 42, os seus discípulos levaron unha barca, unha barca da pedra, non de pedra, que feito, unha barca de lavar pedra, polo río de arriba, ataron a un pedrón, un padrón, e aí no Faramello, no Castro Lupario, foron xa xunto a Reina Lupa, a ver se nos dás ali uns bois, só un sitio para enterrarlo, e de buscar uns bois bravos alá ao Pico Sacro. Van ao Pico Sacro, había ali un dragón que xustaba a xente toda, enterou o dragón que viñen os discípulos do apóstolo, escapou, non veu máis, e a reina, que era un pouco jodida ela, e dixo, vai, voulle mandar uns que vayan un monte Pico Sacro, aí uns bois bravos para nos matar, van, e van furar a barriga cos cornos, e ala, que se fastidien. Chegaron ali e os bois puxéronse mansos, levaron un carro, e a Reina Lupa fixose cristiá a ver ese milagro. Enterraron o apóstol onde hoxe está a Catedral de Santiago, pero ali nunha arca marmórica. E despois o corpo do apóstolo descubreuse no ano 829, cando un ermitán dali do Ledinho, de San Fide Solovio, viu luces estranas no ceo, e sei que será, que verá por aí. Chavois poder ir a Tedomir, mira, e con luces aquí, hai que investigar que é jorrar aí aquí. Poden se arrozar unhas silvas e aparece a arca marmórica, o corpo de Cristo, no, digo, o corpo do apóstolo, di, no, aquí está o apóstolo. Hai indicios enormes de que o apóstolo, bueno, que o mellor apóstolo non está ali enterrado, que está enterrado ali é Prisciliano. Aquilo é un lugar de culto pagán importante xa. Aí, naquele lugar,
debaixo da catedral, onde contaron o apóstol, hai restos importantes de tumbas de época final tardorromana. O sea, que aquilo, ali había moita historia antes xa do apóstolo ou do invento do apóstolo. Había que cristianizar aquel lugar. Din os ditos de Santiago Apóstolo 25. Polo Santiago, sementa o nabo. Santa Mariña rega coa súa cabaciña e Santiago que usa na coa súa canado. O sea, chove pola Santa Mariña, o sea, o día do Apóstolo 24-25, se cada posiblemente chove, Po Santiago esconde o coello rabo e ata San Cibrán non volve a ensinar. Santiago Pinto Vago e San Salvador Pinto Mellor. Este ano en sitios que suben están atentados co calor. Santiago mando pan, San Migueliño mando viño, San Francisco manda alandra e San Andrés Touciño. Quino, quino. Santiaguiño, é medio de Santiaguiño. Dine Santiaguiño, tinto replofuciño. E logo vais a escalera San Mudiño. Sei que biche moito viño. Este é un dito inventado aquí ahora en directo. Santiaguiño do Monte, romería importante. Posiblemente sea a primeira romería onde se deu a misa en galego. Na actualidade, nos anos 60, ou cousa así. Bueno, temos Santa Ana 26. Santa Ana e San Joaquín, que eran os avós de Cristo e a nai da Virxe de María, que toda en Galicia de tres parroquias de Santa Ana. Dio dito, Santa Ana Carrás nun carnada. Es que unha época moita sequedade e Carrás pasa no mal. O día de Santa Ana vai ao Figal, millora mañá, que o serán. Bueno, e nos olvidemos do 24 de xullo de 1962. É un día triste para Galicia polo accidente de Angrois, que nos olvidemos, e tamén do accidente da Orquesta Compostela no Monte Orduña, cando iban para Bilbao. Morreron 4 integrantes da Orquesta Compostela no ano 62.

que vai a Santiago e non vai a Padrón, fai a romería ou non, hai que ir a Santiago e hai que ir a Padrón, Bueno, pois imos escoitar unha peza, que é a peza Santiago. Xa que en Taragoña están de festa, poñamos a banda infantil Taragoña, que é a peza Santiago, de Bernardo del Río, a celebrar o Día Grande de Galicia, aquí en Palco de Estelas, cando van a ser as 3:30, en Radio Valga, 107.9, Radio Nere de Corcubión, 107.8, e Radio Roncudo de Corme, 106.1.

0: xa estamos de novo aquí.
1: Joder, que coitar os santiños ao que lle pasou a Santa Cristina. Son as 3:57 en directo ao Palco de Estrelas. Xa 24 de xullo de 2026, día festivo local en Valga. Isto é o programa de Cana das Orquestas de Galicia. Comezamos a temporada número 22 aquí en directo en Radio Valga, conectados aquí conmigo, con quenlles fala, Daniela Seijas. O sea, chegamos a moitos roconchos, cantos sitios se pode escoitar unha orquesta, os anuncios. Estamos conectados agora mesmo ca rede de emisoras da Cadena SER Radio de Galicia, do noso amigo Gabino Porto, que ten emisora en Cambados para o Salnés, no 107.9 da Arousa, Salnés SER Radio. Temos tamén Ancares SER Radio, CRA, un repetidor que está a 1200 metros de altura, que cubre boa parte da provincia de Lugo, no 107.4. Temos na Guarda 107.1 para parte baixo Miño e norte de Portugal, hasta Viana do Castelo, por aí. Temos no Condado, baixo Miño, Morrazo Sur, 97.7. No Ribeiro, en Ribadavia, 107.5. Na capital, en Ourense, na capital de Ourense, Ourense Radio, 106.1. Para as comarcas de Ourense, o Carballiño, Allariz, Celanova, Alimia, 106.1. Valdeorras, Verín e Sur de Lugo, escoitanos a través de 93.2.
2: Son as 4, as 3 en Portugal.
1: Na Coruña, en Ferrol, Bergantiños e toda esa zona, 105.8. Pa zona de Vigo e Riz de Pontevedra e Ajo Mais, 107.7. En Arbo, son as 4 da mañá. En Arbo, 97.8. Morrazo Sur, Valde da Louriña, 107.0. A Cañiza, Paradanta, Norte de Portugal, 107.9. Depois temos a Nova Hit, con sede en Carballo, que emite 97.8 para todo Bergantiños. En Vimianzo, para Costa Morte, 100.1. E depois temos Radio Roncudo de Corme, 106.1. Para Laxe, para Corme, Camada de Bergantiños, Camelle. E depois Radio Narcea de Cangas de Narcea, para Cangas de Narcea, Tineo, Sur de Asturias, esa zona da montaña. E por internet, por todos os sitios, e poden escoitarnos, pois, en diferido, na plataforma de iVoox. En iVoox ou en Amazon Music. Bueno, temos aquí unha mensaxe de audio da Comisión de Festas de Toutón en Mondariz. Puxamos a semana pasada, pero en Mondariz non o poden escoitar, porque a semana pasada hubo un problema técnico. Pero iso sí, ali escoitaranos, pois, na zona de Mondariz, 97.7 e 107.7, que é unha das zonas potentes, máis fortes de audiencia que ten SER Radio, Pontareas, Mondariz, Salvaterra do Miño, Salcedo de Caselas, O Porriño, bueno, todo sur de Pontevedra é a emisora que máis escoita, non sur de Pontevedra, SER Radio. Así que escoiten vostedes, así nos anuncian de Toutón, a festa do 29 de xullo, ao noso amigo Emilio.
3: Hola, que tal, oyentes de Palco de Estrelas? Nada, invitarvos a unhas festas que vai haber na parroquia de Toutón en Mondariz o 29 de julio. Habrá misas ás 10, 11, 12 da mañán. Logo habrá concierto da banda de música municipal de Mondariz coa procesión e todo o que conleva. Pulpeiro, vermú, todo un festón. Despois pola tarde partido de fútbol e xa pola noite tendremos a orquesta Capitol e a banda de ayer para rematar. Estades todos invitados. Vinde por aquí a disfrutar das nosas festas.
1: Cala máquina do baile, Orquesta Capitol. Mira que fácil, mandou un mensaje de audio polo Messenger do Facebook. Esa está, podes facelo, estás a tempo. Mientras estemos en directo en antena, podes facelo ou podes facelo o resto da semana. Si es que nos coitas indeferido ou non podes facelo. E pois poñeremos a semana que ven. Así que aproveita, ahora me hai moitas festas, poñémolo aí e xa está. Que fácil. 4-2 minutos, veña. Vengo o día grande do apóstol, o día nacional de Galicia, o día patria galega, o día da carreira de burros, ven aí. Comezamos con esta Costa Dourada. Hai uns vídeos aí que puxen eu no Facebook de Palco de Estrelas, de Ara Nieto. Como canta, Dios mío, que máquina, Dios mío. Pero bueno, temos aquí a superestrella, que é a canción do momento. É a canción que lle deu sorte a selección española. Así que Costa Dourada 2026, que está en Tomiño, digo, en Figueiro, Tomiño, en San Compio de Lonxe, con América, este venres. Saludos para Tomiño, que nos coitan a través do 107.1 Cadenas y Radio. Arrancamos xa, Palco de Estrelas, 4 e 3 minutos. Ara Nieto e Cristina Seijo.

prepárate para Origen 2027, próximamente. Vale, como olvide, en la página de... Si fuiste a festas de Pontellas, han cambiado de Pontellas, pues hay una enquisa no Facebook Palco de Estelas, Daniel Seijas, Orquestras, Historias e Incendios, que remata mañá ás 8:53 minutos, no cual preguntamos si fuiste a festas de Pontellas, vota polas orquestras que máis te gustaron. Bueno, de momento, esta enquisa está ganando gran parada, 30% dos votos. Segunda posición, Capitol, 22% dos votos. Terceira posición, Os Playas, 14%. E máis ou menos empatados, bueno, 12%, estemos a Panorama. E con 11%, máis ou menos, temos a La Fórmula, máis ou menos, temos a La Fórmula e Miramar de última. Que Miramar, nas Pontellas, no pasado quedou bastante ben. E hoxe vai de última.

Pois os dois Explosión van estar outra vez en Parada Moeiro, na sesión Bermú, este sábado en Parada Moeiro. Bueno, este mes van estar en Barbadelo, en Sarria, o sábado a noite fan doblete, o 25 na Bermú en Parada Moeiro, e a noite en Liñaio, en Negreira. O domingo van a estar na sesión Bermú en Pino do Val, Mazaricos, e a noite en San Cristóbal de Abadabia, carajolas. Tamén dica a ocasión ao Ribeiro, un fenómeno, dúa Explosión. El é de Andaluz, el de Cádiz, el é cubana, cantando en galego. Saúdos por Ribeiro, que nos escoitan a 307.5 e 106.1 de Cadenas e Radio.

0: Dúa explosión de Ourense, digo, de Parada Moeiro. Bueno, 4:26. Saludos para o señor Álvaro da Mesquita. Estou en da festa outro día. Pasaron moi ben. Explosión.
1: Explosión. Los haters siempre van a...
0: É o Duque máis traballa en Galicia, pero ojo será, dende que foron a palco de... chamaron a palco de estrelas, chamaban seguido, puxeron música para aquí.

0: E como son tan literal, a veces coño, pasa a cosa pero da letra. Bueno, pues dedicatoria especial de parte de Pili para o seu fillo Jacobo, que botou moitos anos nas orquestas, entre as de Pontevedra tamén, a casta familiar, e para o seu neto. Atención, porque o Dios é o santo. Vai cantar Pili. Isto é unha grabación de 1996 no programa de Ana Quiro, Toda unha vida. Isto sí que é onde chegamos, non chega ninguén. Aí vai, mire, mire, mire. Aí vai. Presentado por Ana Quiro todo, eh. Dedicado de Pili para o fillo e o seu neto.
1: Para que lles vai encantar escoitar de novo a nosa orquestra invitada desta noite. Eles son de Pontevedra e da súa terra colleron o seu nome. Orquestra Pontevedra.
0: Cantando Pili.
2: Sí.

0: Gracias.
1: Boas noites, compañeiros. Boas noites a todos. Que tal estades, Pili?
0: Pois moi ben, aquí no teu programa, este programa tan maravilloso que tes.
1: Gracias.
0: Que é a segunda ou terceira vez que te vemos, pero de verdad que siga así, que é maravilloso.
1: Moitas gracias. Señoras e señores, chega o momento de coñecer un poquinho máis destes meus compañeiros desta noite da Orquestra Pontevedra. Non sei se saben que levan aproximadamente uns 8 anos formados. Dime cantos compoñentes sodes, Pili, a parte da orquestación que levades, a parte a coreografía. Contame un poquinho como está formada a túa orquestra.
0: Bueno, pois mira, a orquesta é unha orquesta que leva espectáculo,
1: ¿sí?,
0: música para baile,
1: ¿sí?,
0: de todo tipo de música. Somos 13 componentes. No verano sempre somos os poquinhos máis porque levamos escénicos de montaje.
1: Claro.
0: Eso, chegamos a ser xa 19. E bueno, actuamos por aquí, por Galicia, por todos os sitios. E como non, vamos tamén a Portugal. E facemos sempre, todos os anos, 2 meses en Suiza. Un mes no mes de novembro e outro mes vamos en marzo.
1: E ides a Suiza a cantar ou ides de vacacións?
0: Non, vamos a cantar.
1: E como vos recibe a migración? Porque
0: pues
1: supoño que ides a cantar para os galegos, sobre
0: todo. Sí, por suposto.
1: E como vos recibe a migración?
0: Pois de maravilla, como público que temos hoxe aquí, que xa vemos que maravilloso, pois alá en Galicia, pois xa sabes ti, os galegos a morriña que teñen,
1: sí,
0: pois nos reciben sempre moi ben, moi ben. Levamos 10 anos indo alá e todos os anos
1: como auténticos embaixadores da música de Galicia, como ten que ser. Eu estou comprobando que a xente da orquestra é moi nova. É que renovades ou é que realmente xa os collestedes así desde aí o 8 anos?
0: Sí, a maioría sempre somos novos. Todos
1: sempre.
0: Novos, sí.
1: Sí.
0: Todos novos.
1: Mira unha cousa, eu queria che preguntar unha cousa. Creo recordar que levades 2 discos xa no mercado.
0: Sí.
1: Que clase de música está no voso disco? Bailable, música
0: sí,
1: cantada?
0: Música de baile, cantada, música en galego que levamos ano pasado. Fixemos o noso primeiro disco con canciones de Anaquiro.
1: Non me digas, sí. Eso non lo sabía, eh?
0: As túas cancións, este ano fixemos o noso segundo disco e xa estamos empezando co terceiro.
1: Díxome un paxariño que cando ides a Suiza, sobre todo cando ides a Suiza, que algunha vez che chegaron a preguntar: ti eres filla de Anaquiro, por qué?
0: Bueno, pues verás, mira, este ano acabamos de vir fai 15 días, tuvemos todo o mes de novembro alá, tuve un éxito así en esto de que eu canto cancións túas,
1: sí.
0: Entonces este ano fixeron hasta postas para decir a ver si eu era a filla,
1: sí,
0: de Anaquiro.
1: Sí ou non, non?
0: Exacto, porque claro, porque esto de cancións túas e despois como a túa filla tamén estaba nunha orquesta,
1: sí,
0: entón me preguntaban se era a túa filla.
1: Entendo, e non me extraña porque é moi guapa e bueno, aí ando tamén, non? Parecémonos nesos, non? Bueno, alegrome moito de tervos aquí. Eu quixera, señoras e señores, que a presencia da Orquestra Pontevedra, se non lles importa, ir un momentiño a publicidade e voltamos a xiña. Graciñas, ata agora mesmo. Gracias.
2: Bueno, pois está este... Así facemos un homenaje. Isto é do 97. Orquesta Pontevedra, aproveitamos que nos pide unha dedicatoria Pili, e aí estaba Pili cantando con Pontevedra no 97, dedicando a canción aos seus fillos, digo, ao seu fillo e ao seu neto, que está de santo, o sábado, e tamén estaba aí, pois, o seu marido. Tamén estaba aí tocando Severo. Así que mellor dedicatoria podemos facer que a dos seus pais para o seu fillo e máis dos abolos, pois un neto. Bueno, 4:41 minutos, archivo, eu que ter archivo de Paco Estelas, telo aquí a man, buscamos o que faga falta. 4:41 minutos, estamos aquí, pois, falando de cousas do que lle cadra, e estamos aí co do Explosión tamén de fondo, escutando, música bonita. Bueno, así a todo tamén temos que dicir que as comisión de festas, se queremos hacer unha boa festa, teñen que poñerse en contacto con xente formal e seria. Na zona da Arbanza, con quen falamos? Son a comisión, e quero contratar con xente ser profesional.

0: Caramelo Grupo, ¿cómo va el caramelo?
1: He puesto lo que quieras, que vas a buscarme.
0: Si quieres contratar, llama a María Santos, que no es tarde. 608-986-073. María Santos, que falla festas de Iria, que falla festas próximamente de Bealo, festas de Xanza. Venga, acorda, esa Xanza quita justo. É unha sorpresa máis. Bueno, xa te está a cordes, vale. Xa non andamos agachando nada, porque xa puse a cordes as fechas de agosto onde vai. Xa é unha sorpresa máis en Xanza, eh. En Xanza é sorpresa. María Santos. Teñen o yo.

festa. Chama María Santos, Producciones de Eventos. No, no vale 608-986-073. Aí sabedes unha cousa, un secreto. Levo un mes sin clases. Bueno, máis un mes de 4 días. E non estar falando todos os días de bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. 5 horas. Aí, bueno, non quer dicir que non fale para a semana, non. Pero non é o mesmo. Noto que cando teño que facer e tranga, tranga, tranga, tranga, tranga, e non é o tranga, tranga, tranga do outro tranga, tranga. E notas en acordes vocais que teño que ir con... Bueno, xa non podo facer cousas tanto. Teño que cantar a voz máis. A voz é un músculo. Digo a voz, as cordas vocais é un músculo. E, polo tanto, cando deixan de estar traballando a todo gas, paran, non responden igual. Eu noto que... Bueno, tamén noto outra cousa, que como isto está tamén baixo, tamén tenho que estar barrando ao parvo, entón tenho forzando a voz. Pero noto cando teño clase, noto moito. E tamén fastidio andar polas festas de noite. A veces ten que falar algo demais, porque está o volume moi alto en algunhas festas, entonces...

0: Y mesmo tempo ven aí chubascos, ven as chuvias. Está chuviscando no mar ahora mesmo, eh? Ese chove que va a falta fai.
1: Quisiera ser yo tu perfume favorito.
0: Oh, qué bonito.
1: Impregnada en tu piel.
0: A ver, vamos a la Meteo Galicia, que nos contas?
2: Saudos, comezamos a notar o achegamento dun área de inestabilidade dende o Atlántico que nos vai afectar durante a xornada de mañá venres. Isto quere decir que viviremos unha xornada de venres día 24, co ceo moi nubrado en xeral en toda a comunidade galega. Estas nubes deixarán tamén algunha chuvia que terá un carácter débil e ocasional, unhas chuvias que ademais serán irregularmente repartidas ao longo da xornada. Así que moita nebulosidade, pero escasa precipitación durante a xornada de mañá venres, pero isto obviamente provocará un descenso nas temperaturas, especialmente acusado naqueles lugares que pasaron máis calor durante esta semana: Ourense, sur de Lugo, e os termómetros quedarán mañá no entorno dos 25-26, no resto entre 20 e 25. Isto sucederá co vento de componente oeste, pero que soprará con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Quisiera ser yo parte de tu vida, quien te acompañe en tus noches de placer.
0: Incluso para trovados norte de Coruña, xa é Lugo.
1: Porque soñas.
0: Bueno, sábado, pois pues, tamén, día de Santiaguiño do Monte.
1: El aire que
0: podemos ter chuvias, chubascos, bueno, pero cousiña así, relaxada.
1: Serás estrella,
3: y a ti te...
0: Más ou menos, por toda Galicia pode haber... Dentro de mañá e a tardiña, loco, a noite. Quedará unha arruballada pola zona da Coruña, a zona de Curtis, a zona de Ribade, a zona de Burela, a zona de das Pontes, por aí quedará algo. Falando das Pontes, o día 30 tiren as torres de refrigeración da central. Ás 4 da tarde, creo que. Ai, mi madre, como fan iso? Como facedes iso, Dios mío, como facedes iso? Iso hai que conservalo. As temperaturas, Ferrol, entre 17 e 23 grados, Pontevedra entre 16 e 27, Vigo entre 16 e 26, Coruña entre 17 e 22, Santiago entre 15 e 24, Ourense entre 14 e 28, e Lugo entre 13 e 24.
1: Que respiras, quisiera ser la noche que te envuelva.
0: Día 26 de Santa Ana, alternancia nubes e claros, ventos do norte a noroeste, moderados nas rías baixas pola tarde. Temperaturas máximas chivo un chisco. Ferrol entre 16 e 23, Pontevedra entre 15 e 28, Cubigo entre 16 e 27, A Coruña entre 16 e 23, Santiago entre 14 e 25, Ourense entre 14 e 30, e Lugo entre 13 e 25.
1: Toda la vida.
0: E a semana que vem, pois non choverá. En principio, en cielos despexados. E temperaturas, bueno, de noite refresca, pero de noite de día, temperaturas que andarán na zona de Santiago, na zona de Cesures, por aquí, entre 28, 29 e 30 grados. Saudade.

Bueno, si queres mandar mensaxes de audio, manda mensaxes de audio desde unha festa. Ou queres anunciar unha festa, manda mensaxes de audio polo Messenger. Ou escríbenos tamén se si queres no Facebook Daniel Seijas ou no Facebook Palco de Estrelas Daniel Seijas Orquestras, Historias e Incendios. Ou tamén no Instagram Daniel Seijas Palco de Estrelas. Esa está, mándalo mensaxes de audio, que non temos que pasar en historias desas. E por eso, sí, temos historia, temosla. Esa está, mandas a la festa ou non sei la festa, ca tua voz. Ou coméntanos a festa, ou coméntanos o que queiras. Si non, chámanos por teléfono a partir de uns momentos xa. Se está preparado o teléfono 986-55-9736 pa chamar en directo xa aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea 4.56 minutos to Palco de Estrelas no día xa 24 de xullo do 2026. 986-55-9736 986-55-9736.

0: Sobre tamén a Pala de Ourense, tamén veñen a festa da Ponte, no barro da Ponte, en Ourense.
1: Ureña, dime cuando tú vas a volver.
0: Vicente, que? Como andamos, Vicente? Estás coitando? Estás con a festa? Que tal o apóstolo xa? Xo Vicente de Santiago, requerimos a súa chamada.

0: Son as 5:07 minutos. A ver, señor, boas noites, bos días, señor Álvaro.
1: Bos días, sí, sí, xa son bos días por aquí.
0: Que tal, días. Que tal, hombre?
1: Aquí vamos, dirección norte-norte.
0: Burela.
1: Burela, sí, sí, correcto, Burela.
0: Bueno, que tal?
1: Non sei se parar aquí na Barrela, non quedará nada.
0: Ai, claro, te metes pola carretera do Ense a Guntín.
1: Correcto.
0: Carallo, cantas rodas, canto che duran as rodas?
1: Quita, cala, é mellor non dicir. Hasta pasar a Barrela está a cosa bastante mal. Se pos pa diante a carretera, bueno, botaranlle chapopote. Pero hasta Barrela, mima como anda. Pero mal que hoxe así, soldando os baches e vámonos esquivando, pouco a pouco.
0: Eu fai anos andaba moito, si collía a carretera de... que subía hasta Guntín, o mellor baixaba no cruce que hai de Monterroso, e chegaba lle ben, pero ora estará, supoño que estará, que sabe Dios como estará eso.
1: No, bueno, eu xa te digo, hasta Barrela está bastante mal, de Ourense por aquí, bueno, estuveron parcheando, de Barrela para diante, nin tan mal, Chantada, todo eso por aí, Guntín, bueno, nin tan mal,
0: xa.
1: Nin tan
0: mal. Ese foi, por chamar tantas veces aí no a radio, que ao final, fíranlle caso.
1: Hombre, é que isto estaba perdido, e sobre todo aí naquele enlace de Chantada, mima, e díxele un burato que dices, bueno, para que no vaya roda, Está increíble. Entonces, non sei se parar aquí, non sei se ainda quedará algún resto por aí.
0: No, en fe, estamos hasta 5:30.
1: Hasta
0: 5:30. Empezaron os satélites. Empezaron as 11:30, así que está para as 5:30. Xa che dixo, acaba Origen, así que festa aí.
1: Mima, por igual, paro, por aquí, andaba por aí, ambiente. Non se pode parar, que hai que estar en Burela ás 8 da mañan. Que hai que cumplir. Bueno, pois...
0: Que tal as festas logo da tua parroquia?
1: Cuenta a festa de San Pedro da Mezquita. Moi ben. Estivo o primeiro día o vendres pola noite... Acharán ardores e moi ben, espectáculo de xente, espectáculo de músicos. A mí gustou, me faltou a mellor un poquinho o sonido que, bueno, falaba ali a xente. O sonido non é moi fino, pero bueno, algunos dicían, hosta, pero por que non me entra un palco máis grande, un palco máis pequeno?
0: Mira, ahora, a xente, ahora, te mira como se te dá allí. Depois din, ai, que a orquesta moi cara, que a orquesta non sei que, e claro, e vai echar ardores, porque van un precio bastante asequible, porque sei como están traballando, entonces claro, neso tamén incluye un escenario sencillo, e un equipo sencillo, lógicamente, para cobrar o que están cobrando, non poden ir con un semejante equipo, entonces, depois, unha orquesta que está nun precio moi asequible,

0: Adiante, suena ben, non molesta.
1: Sí. E pouco máis, mestre, pouco máis. A ver o que hai por aí. E nada máis. A ver, como o resto do París, creo que non tocará. Creo que tapa domingo París, aquí no puente, non tocará. Diremos o xoco un buen pouco máis. E descansar, cantar aquí. Que andar descansado,
0: senón. Ah, eso sí, no camión hai que andar descansado máis tantas horas. Hostia, eu sei o que é conducir moitas horas, home, non como a ti, pero hai días de, bueno, se non estás ao chollo, hai que parar un momento que senón.
1: Sí, outro día cando falábamos
0: hubo
1: un accidente dun camión aquí na carretera de que vai de Ourense a Lugo. Unha cisterna de leite, creo que marchou por un lado e queimouse, estaba meio tráfico, bomberos. Bueno, isto como teñas un despiste, onde tamén se que quere ir na 6, un camión de vacas tamén, que se...
0: Se estuvo cortado un cacho aí, por baralle, creo que foi, sí.
1: Sí. Entón, bueno, darlle un saludo a todos esos compañeros que pasan o día e as noites aquí para que non lle falte de nada a nadie, é importante. Pero bueno, por sentidiño.
0: Bueno, Álvaro, pues nada, es un tema a contar, pues gracias por llamar. Es buen viaje, hasta Purela.
1: Venga, un abrazo, mestre.
0: Un aperta, gracias, hasta luego, buen viaje.
1: Nada, chao.
0: Aí tiñamos Álvaro de San Pedro de Mezquita, na Merca. O camión para Burela pasaba pola barrela. Estaba sonando aí, escoitábase a origen aí, pejándolle fuerte.

o comentarme ese audio polo Messenger do Facebook ou polo Instagram Daniel Seijas Palco de Estrelas. O teléfono 986 55 9736 986 55 9736.

0: tan, tan. Veñen os breogans, temos chamada do noso amigo Enrique. Creo que foi a festa de Arteixo. Boas noites, Enrique.
1: Boas noites.
0: Como andamos? Estamos moi festeiro últimamente.
1: Ben?
0: Estamos moi festeiro, vas a moitas festas por aí.
1: As que se poden.
0: Está ben.
1: As que se poden, mañan e pasado xa non podo. Hai que traballar.
0: Bueno. E onde fuche o ojo? Arteixo, oxe?
1: O Arteixo.
0: A ver, Panorama.
1: Panorama,
0: sí. E quen máis estaba?
1: Punto clave, pero non cheguei a tempo.
0: Ah, punto clave.
1: Non cheguei a tempo, que quedei dormido un pouco, e cheguei un pouco tarde.
0: Bueno. Que tal o ambiente en Arteixo? Ambiente bo ou ambiente cativeiro?
1: Había bastante xente, o que pasa é que non estaba tan cheo como outros anos. Non estaba a rosa, digo.
0: É que mañá día traballo, ainda.
1: Ai, claro, sí, pero...
0: Claro.
1: Eso sí, bueno, o panorama non me... Digamos que me gusta como outros anos, non me... Eu espero sempre máis de panorama, non sei. Antes, por exemplo... Espero sorpresas de panorama, non espero que cancións que tocan outras orquestas, por exemplo. Non sei se me entendes.
0: Si, sí, entendo, tío, que queres ver novedades, que te sorprenda, queres que como era panorama antes, que tiña un espectáculo distinto ao resto,
1: Jorge,
0: non?
1: Por exemplo.
0: Si.
1: Sí. Cando estaba Jorge, que te sorprendía, o que sei, pois, pues, por exemplo, coa canción esa da Cruz, non me acordo como se chama.
0: Gesemanía de Jesucristo Superstar, por exemplo.
1: Esa. Eu sei, eu sempre espero sorpresas, pero non me...
0: É moi previsible xa.
1: Sí, é como outras.
0: Bueno, como outras, tampouco.
1: A ver, si entendo. É musicalmente falando, xa.
0: Sí. Si, sí, o repertorio.
1: O único que te pode sorprender é o palco, pero despois cada ano o palco.
0: Xa.
1: Que non hai hora onde metelo, digamos, porque as pantallas que teñen...
0: Pero ali que a pantalla non entra, non? Non estaba.
1: Ah, non metían as pantallas para fora.
0: Ali non entra. Mira que Jalando Campo, non entra, manda carallo, eh.
1: Bueno, tamén é grande o palco.
0: Sí.
1: O que é grande o palco. Hai que ter campo, digamos. Con unha plaza, digamos, non se... Prácticamente se non entra. A non ser que se unha plaza María Pita ou a de... A de Santiago a Obradoiro.
0: Inda no Obradoiro, onde se pon o escenario... Bueno, non sei eu se chejara moito, eh?
1: O que?
0: O panorama no Obradoiro, co dúas pantallas, eh?
1: No, digo ancho.
0: Polo ancho, eh? Anda a cousa xusta, eh?
1: Bueno, eu creo que sí, ó.
0: Bueno. Bueno, sí, pero bueno, falle falta. Eu que dixe outro día o de moitas orquestas, que antes vias vir a París, o Panorama, o Olympus e tal, bueno, o Olympus tal non a vin ainda, pero vias a... Ostras, va a ver a novedade, a ver que fan, a ver que tal, esa cheja, xa... Esto xa fixeron ano pasado, xa fixeron francés, este xa repetiron de fai non sei cantos anos, e bueno, xa nada.
1: Sí, non me di...
0: Iso non quite que non xa traballo detrás, pero dix que esperas algo distinto, coño.
1: Cambiar a música... Por ejemplo, xa me entende, xa cancións de empezar, tamén empezar as cancións, digamos, de Butacaña, sempre poñen a sintonía de sempre.
0: Sí.
1: Espero sempre máis para... Para ser que a orquesta que quede espectáculo, espero sempre máis. Pois, ontem fun a ver a París, ali a...
0: O Burgo?
1: O Burgo.
0: Moita xente no Burgo había?
1: Si, sí, aí había... aí estaba a rebosar.
0: O Burgo sempre xente, o Burgo unha hotelería, son hotelería.
1: É que aí, vamos a ver, aí había xente de Coruña, o Botellón, ponse ali, van andando, é como unha excursión.
0: Sí.
1: Digamos,
0: o lado de Coruña
1: é como unha romería que van andando. Sí.
0: O lado de Coruña, o lado de, do Temple, o lado de Doleiros, o lado de todos lados. Sí, o sea, sí. Hai moita xente aí pajada.
1: Pero pode ser de Coruña, que hai 7 km, non o mesmo de Montrope ou de.
0: Ou de, de Perillo,
1: Camber, pero. Pero de Coruña hai máis distancia.
0: Se Coruña hai 7 km, pero bueno, hai autobuses e bueno, digamos que hai maneira de chegar.
1: Sí, é diferente. Ir a Arteixo requiere coche ou bus.
0: Sí.
1: É diferente. Ele está a rebosar. También gustaba máis o ano pasado. A ver, hai pa gustos. A mí me gustaba máis o ano pasado, máis latino, máis non tan...
0: Tan máis electrónica, máis...
1: Sí, máis discotequera, máis... como se digo, máis... Máis tralla, digamos.
0: Está máis panorámica.
1: Sí.
0: Claro, é como o jefe o mismo do panorama de París é a misión, pois claro... O panorama así, é todo o mismo, pois agora parece que todo é o mismo, todo.
1: O ano pasado a xente non lle gustaba a París, porque era moi, digamos, moi latino, moi tal. A mí gustaba o ano pasado.
0: Xa.
1: Pero iso vai por gustos.
0: A mí gusta máis a París cando mete música así, metales e cousas disso.
1: Claro.
0: Que é un pouco máis esencia de París.
1: Pero agora é moi... Muy panorámica, muy. Muy tetralla. Mucha música. Disco, mucha música. Bueno, disco. No un disco, pero bueno. Electrónica o.
0: Sí, sí, música dance o música. Sí. Electro latina, más está mudando.
1: Sí. Quieras.
0: Sí. ¿Y qué más? Después, bicho por ahí.
1: Ignacia...
0: Fuiste a ver a Saudade?
1: Saudade... Outro tipo cambiou, digamos, o que é o repertorio, digamos, antes era máis... un pouco máis movido, agora tira máis a... máis pausado a música, digamos, para máis maiores, o primeiro pase, e o segundo pase xa é da de maestra xa.
0: Se eu viño sempre o pase, tiña moito rock, moito...
1: Sí, antes era moito máis... Podía cantar anos 80 ou 90, pero era moito. Non era... Agora é máis... Pode cantar cumbias ou algo así. Música máis pausada. Para xente maior, para que baile. Bueno, é outro tipo de música que non tiño os anos anteriores.
0: Si, sí, cambiou bastante. E Eureka tamén estaba ali? Estaba nosa amiga Fanny?
1: Eureka a mí encantou. O que, digamos, ¿no?
0: Sí, sí.
1: Que, digamos, é un dando gelio, como se chama, o... Bueno, o DJ o...
0: Sí, bueno, é un grupo, é un grupo gravado. Un grupo gravado,
1: sí.
0: Como haces en directo, non me enxañan a nada. E se ve que é gravado, é... Eso.
1: Para ser o que, a mí encantoume música moi variada. Me enrollándose moito ali ca xente. Baixando abaixo. Moi... digamos, casi para gente de mucho baile. Para gente mayor, para ser que un grupo mucho, mucho baile que metía.
0: Sí. No son muy animados. Después estaba un momento ahí que parece que no pudo, que igual no había festa porque hay mucho evento al principio. Abaneaba o palco mucho de te saudade.
1: Había un evento ali fixo al principio, pero después cuando empezó a saudade xa non xa parou. Fui aminando. Eu creía que non iban a tocar, ¿eh?
0: No, a ver, cando fui ese evento é bueno, peligroso tocar, máis pode fazer estragos.
1: Eu con ese evento non tocaría, digamos. Claro, o sea, as telas son as que son, ¿no? O sea, digamos, as partes de atrás non é, digamos, algo compacto.
0: Mas soltes un alón, empeza a dar aquí para lá, e caen cousas, e bueno, é un Cristo.
1: É moito palco de Dios. É bueno. O mediodía ainda facía vento, pero claro, o palco de saudade do é moito moito abrigo ali a plaza.
0: E despois
1: para ser a orquesta que é para maiores, a mí parece moito, non sei.
0: Parece moito que moito montaje.
1: Moito palco, entendió.
0: Pero non é unha orquesta para maiores, é unha orquesta para todos os públicos, saudade. É unha orquesta un pouco moderna, moderna, arreglos modernos, pero...
1: Pero non é tan moderna como antes, eh?
0: É menos moderna. No, igual que xa non facía unha orquesta máis de baile, porque, a ver, houve un momento... Antes dos outros cantantes, que a orquesta creo que estaba xa un pouco pasada de raya, de rara. Tinha un repertorio extrañísimo. Saudade, fai 3 anos, tinha un repertorio rarísimo de Dios. Cando estaba Fran Castellanos e todo eso. Que non tinha, para mí non tinha sentido o repertorio. Pasaban de un lado a outro, de aquí para lá, modernos, de repente, para outro lado antigo, musicando la pera. O sonido estaba altísimo que nos aguantaba, ahora está todo técnico, xa outra cousa. A verdad que, bueno, eu creo que ahora colle outro camiño, un pouco máis, non sei, un pouco máis adaptada o que é unha festa, pero bueno, cousa de gustos.
1: Máis adaptada para xente maior, antes era máis...
0: Xente maior é que paga a festa, non nos olvidemos, ahora mesmo. Porque ahora a xuventud xa non ten un can, xa non gasta nada no carro. E despois...
1: Vim a Alaska.
0: Alaska, que tal? Ten unha cantante boa, que é María Lamas. Canta moi ben.
1: Sí, moi bo grupo. A mí encantoume Alaska. Sempre confundo Alaska que aparece en Valle, que non me acordo como se chama. É un nombre parecido.
0: Claro, como? Unha orquesta de Bayo?
1: Sí, unha orquesta de Bayo. Tocou Caparís outro grupo. Grupo orquesta. Creo que é grupo.
0: Ostras, non me conteo que é de Bayo, era.
1: É confundido. No, é igual. Caso o nombre non é Alaska. Outro, non me acordo como se chama. É confundo. Alaska, claro.
0: Que estaba Alaska outra máis, dis?
1: ¿Eh?
0: ¿Estaba Alaska otro más allí?
1: En Bayo, no. Estaba...
0: ¿Pero dónde estaba Alaska? ¿En Bayo o en Lashe?
1: Estuvo en Lashe.
0: Ah, en Lashe, la Rosa.
1: Alaska sí. Estuvo en Lashe. Pero confundo siempre con otra que tocó. Yo creía que iba a tocar a otra de Bayo. Pero era Alaska, claro. Confundíme con...
0: ¿Por qué no me doy cuenta?
1: Por nombre.
0: No me doy cuenta. De que falas sobre.
1: Ahora no me acuerdo. Bueno. Era. dame. A mí encantóme Alaska, encantóme muy para ser un grupo para gente mayor, moderno también, a ver, a mí, a mí estuvo muy bien. Va a ser un grupo, a mí, va a ser un grupo pequeño.
0: Sí.
1: Ideal para lo que sea, un orquesta grande, es, por ejemplo.
0: También biches Finisterre, Project, en Cerceda, ¿no?
1: En Cerceda vino a Finisterre. Esperaba que fuese un orquesta, pero no, ahora es grupo, digamos, cuatro cantantes, pero recordar cuatro bailarines, ¿no?
0: Sí, que oendo non habín, outro día chegén a Negreira, xa non habín, xa acabara, xa en paso seguido. E dixo, coño, xa acabamos. Dixo, vin a Pepe ali, que? No, xa acabamos. Me cago en tal, chego aquí a propósito. Viña de outra festa, que estaba por ali. E dixo, bueno, vou estar na Negreira, que non dá tempo. Que ainda estarán en panza segundo pase. E dixo, no, no, xa acabaron. Fixaron todo seguido. Ai, que carallo, bueno.
1: Pues, o domingo,
0: era? No, foi no un sábado, no San Cristóbal en Negreira.
1: Ai, un sábado a que hora está?
0: Acabaron moi cedo, dixe, coño, se acabaron, pues vaya, pues nada. E vou ver un escoto a móvil, hai moita xente e tal. Pero non o vin ainda. Entonces, e que che pareceu logo Finisterre?
1: Finisterre ten aí un agorra, non sei, me convence moito.
0: Non te convence?
1: Non me convence moito por culpa de... A mí me gusta máis cando era orquesta, non sei se me entendes.
0: Sí. É que agora non ten nada que ver, claro, non ten nada que ver, nada.
1: É como se venen, eu que sei, os cantantes aí prácticamente a cantar. A ver, tamén, pero non me, a mí non me convence moito así. Cantantes e bailarines prácticamente, porque... Ten tres músicos, algo así creo.
0: Ten músicos, sí, ten cuatro o cinco músicos, sí.
1: Es que ten más cantantes que músicos.
0: Sí, bueno, adianteiras son más que músicos. A ver, prácticamente é unha base do Caracú. A base de ritmo de Cubo.
1: O Cubo tiña máis...
0: Máis músicos, sí, pero os cuatro... Os que veñen de Cubo.
1: Sí, sí, sí. O que pasa que non.
0: E a ti que te gustaría, que te gusta máis? Finisterre ou Cubo?
1: O Cubo non o vin.
0: Ai, non viches.
1: Cubo vino o ano pasado. O ano pasado sí que vin, pero non. Finisterre non vin ainda Cubo. Esperemos velo. Tamén gusta máis en plan orquesta. Como tiñan antes.
0: A ver, tiño, para mí tiño orquestazo, de verdad. Tiño orquestazo.
1: A mí me gustaba moito máis.
0: Era distinto ao resto, pero eu que sei. Tiña a Zaire, que era unha fenómena. Zaire para mí é un... Bueno, un gozo outro mundo. Era só ali no palco, ali... Bailaba, canta, fai o que lle da gana. Bueno, pero bueno, isto tamén, pois, a ver, eu non sei. A ver, eu tamén chego unha cosa, a mí me gustan máis as orquestas que os grupos. Tamén cho digo.
1: Como?
0: A mí me gustan máis as orquestas que os grupos. A mí, personalmente.
1: A mí tamén. Pero que isto... Non sei se é máis de grupo ou que, porque... Non sei... Ah, Finisterre Project, pero non sei... Son prácticamente cantantes, prácticamente.
0: Bueno, a ver, son...
1: No, a ver si me entiendes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Ten prácticamente entre cantantes o bailarines.
0: Cuatro bailarines, que son cuatro bailarines, son... cuatro cantantes, cuatro o cinco cantantes son, xa non sei agora.
1: Sí, cuatro.
0: Sí,
1: cuatro.
0: Cris está outra, Claudia, xa, non, como chama, non me acordo que chama. Está Dani, está o outro que estaba aí, Dios, que estaba en...
1: El Mene
0: está aí. Bueno, entonces non te convenceu nada a Finistar, polo que se ve.
1: No, moito non.
0: Bueno, e despois tamén temos fucha a terra dos amigos Javier.
1: ¿Ah?
0: A terra de Javier Freire. E Nicá de Carballo tamén.
1: Ay,
0: ten
1: sí, mitad,
0: de, mitad de Carballo e mitad de Lañes. Estaba en New York. Que te pareceu New York?
1: New York encantoume. Encantoume. Como orquesta e como... sorprendeume... Porque fai uns anos, víame, vínos varias veces e non me convencía, non sei que tiña. Os ves un como máis animado, é un orquesta máis animada, máis... É como plan... Como máis como pare máis varios de noia, pero a ver se me entendes.
0: Sí.
1: Máis movida, digamos.
0: Máis dinámica.
1: Antes era máis...
0: Máis parada.
1: Era moi parada, moi
0: sí.
1: Parada, non sei.
0: Ora está, si, vine un Cabo de Cruz e vine máis... Ainda que o repertorio tamén cambiara cousas, de segundo pase, pero bueno, que tamén teñen que modernizar algunhas cousas. Pero bueno, a verdad que si, vine máis animada, máis dinámica.
1: Pero falo de fai uns anos.
0: Sí, sí.
1: Non sei desde cando estou, pero... Fai uns anos a mí non me convencía.
0: Está aí a nosa amiga Rocío Varela, mandei un saludo, Rocío. Ben.
1: Tamén un zumber.
0: A ver, calma, fuchi, porque fuchi este, Dios mío. Ti tens o récord casi do mundo.
1: Non che sei agora mesmo, cadê?
0: Ti fuchi a Vila Boa, tamén.
1: Aí a Vilaboa vin...
0: Estaba a Cinema, quen estaba en Vilaboa?
1: Quen estaba en Vilaboa, carazo? Non, fun un día. Aí a Cinema, estaba a Cinema.
0: Que tal Cinema? Que tal con Carlito Orlaje? Mellor, peor, como está a cousa?
1: A mí, o ano pasado.
0: Gostouche máis?
1: A mí, sí. Non sei outros, pero a mí gustou máis que o ano pasado. O ano pasado tiña un repertorio moi... Non me gustaba moito... Aunque sí, a ver, moito sonido. Moito...
0: Moi alto sonido.
1: Eso sí.
0: Pero que deu uns amigos un matrimonio, venos outro día na estrada... vimos o primeiro pase, un matrimonio que non lle gustaba na Cinema, que escapaban de Cinema e xeron outro día. Coño, vimos Cinema outro día na estrada, o sonido ainda bueno, e xeron, coño, pois si, ainda non molestaba moito. E ainda botaban algo distinto, ainda se aguantaba, xeron, ainda non estaba tan mal como outros anos. Xeron, bueno, por mala, que raro, non? Porque vos sempre escapaban de Cinema e dices, non, pois non tiña moito mal. E xeron menos ampaio da estrada, Cinema. Bueno, pois o que si. Ben, entonces, pero se o sonido... Bueno, en Vilaboa justo ya traía tamén. Vilaboa é moita chavalada na festa, non? Moito botellón, amigo, non?
1: Porque, sí, é igual que Burgo. Sí, porque están prácticamente ao lado.
0: Sí, están pejados, o Vilaboa e Burgo están pejados. É subir para arriba, xa estás no Vilaboa.
1: Claro, é que non necesita máis cerca, creo, non?
0: Tiña alunos da de Coruña, prof, ven a Vila Boa festa, xi, é boa, era boa Vila Boa, vou ir a Vila Boa festa, onde aquí, ora sí.
1: O malo que tuvo Vila Boa coincidiu co partido de fútbol. É daquela xente igual quedou na, sabes, na casa.
0: Sí.
1: Non entendeu tanto como outros anos. Pero foi máis ben polo partido de fútbol. A ver, así me puso el partido.
0: Pues. Os partidos estuvieron condicionando moito estes días de festa, porque os partidos aí de cuartos e de semifinais, que eran as 9, eran as 11, despois eran despois de noite, despois se había prórroga, despois o de España, entonces claro, pues condicionou moito estes días. Ora, se acabou e fuera. Pero si condicionaron a xente de la festa, todo eso. O que é futbolero, sí. Pois non vai a festa.
1: Pero moito. Eso condicionou moito.
0: Que má, ai, bicho, fui chaval, non? A ver, Alianza, si era Alianza, confundiste con Alaska.
1: Alianza,
0: Alianza.
1: Esa, Alianza.
0: De Trabanca Sardiñei, de Trabanca, non, de Trabanca, si, Trabanca Sardiñei, non, espera. Non, Trabanca Sardiñei non, coño. O meu pueblo aquí ao lado, que te vi a crecer, ao lado de Virexón, ó.
1: Alianza, que era
0: de, que se de Vila García, pechamos
1: por... O empezan por ala, agarrarme... Alianza, Alaska, claro, era un muy...
0: Alianza está aí a nos amigo... está ali Liz, tamén está Miquel Abatini, tamén, que volveu para Alaska outra vez, que, digo, para Alianza, que estaba en la travesía. Pero, coño, o pueblo, joder... Mío, bueno, non sabía, me acordo, dixo, bueno, Pablo, está pajado a vida, Joan, o? Que vos sempre a festa ali, que son dali que saian ali, o? Bueno, ahora, bueno, hai que matarme, hai que matarme, hai que matarme. Hai que matarme, quien estuvo ali outro día, ainda estuvo outro día ali. Este que vira Joan, bueno, non me acordo, pois son dali. Como é, ai, bueno, non no sabía daqui sin dicir o nome, eh? Non, lo sento mucho. Van, os anos van en riba, eh? Os anos van en riba, joder, pues no, no sé dónde carajo. Bueno, hijo, sabe mirar. Bueno, Alianza, ¿qué tal?
1: Alianza, muy bien para gente mayor, muy, muy animada, digamos, para gente mayor. Para bailes, es lo que tiene. No te puedo decir más. Non me acordo dos amigos, eso non me acordo moito, pero eso non me acordo moito. É que hubo jueves que non se pude chamar por culpa do traballo. Xa. Daquela non me...
0: É de Sobradelo, home, de Sobradelo. Sobradelo. Que son de Sobradelo, Vila García de Luz. Inde col jefe son de Palas de Rei, Orquesta de Sobradelo Vila García, ensayan al Iván. Pues eso.
1: Te apareís mucho, también, mano. Abusa mucho del sonido, también.
0: Tiene muy alto, loco. Tiene muy alto un baño el sonido.
1: Para mí abusa mucho del sonido, más que para el
0: Bueno, yo no sé, va a ver. E un cesures vinos, e o sonido ainda bueno, aguantábase. En outra festa máis que vin, estaba algo mellor, pero vinos, xa dixeron un día na radio aquí, que parece que aquí dixen eso na radio, baixaron o sonido. Nas festas del Estedo, eu marchei da festa, non se aguantaba, era imposible, marchei, fuera, dios. E bueno, o coche, deseando que me baixara, tiño o ruido metido, como meter un martillazo na cabeza. Ese día es bueno hacer la radio.
1: Un poco es mi modelo, que sé, en Oburgo, que velo en Baio.
0: Ay, dicho, pero, igual vela siempre, porque siempre...
1: En Baio a mí me parecía demasiado sonido.
0: Sí. Pero un tipo de orquesta que siempre, donde veis, siempre fue igual. Veis, siempre la misma secuencia. No cambia nada. O orden.
1: Pois iba a ver en Carnés, iba a ver en ali en Suesto, pero non pude por culpa dos incendios eses. Cortei-me por culpa de eso, porque non... O Carnés está máis ou menos cerca do incendio que hubo por ali por Lase, por Nande. Pois non... Non me animei para ir por ali. A ver, digamos.
0: Bueno, pues fixamos un repaso bueno,
1: Non sei se me quedo. con alguno por aí, pero bueno, creo que no.
0: Bueno, Tabeallo xa me ti hasta vez se me contaras Tabeallo, que fecho satélite Tabeallo.
1: Sí, Tabeallo xa che contar.
0: Sí, se me contar. Bueno, pois xa fiache unha boa ruta, é o que queda.
1: Ahora cando ven todas.
0: Que me todo agosto.
1: Ahora cando ven todas a partir do domingo. Con ruta. Ruta pasajera por aí. Espero ir por aí.
0: O sábado é un dos días con máis festas de todo o ano.
1: Como?
0: O sábado é un dos días de festas de máis festas de todo o ano, 25 de xullo.
1: O sábado é o 15.
0: O 25. Si, sí, o 25, 15. E despois temos tamén depende como caia o 8 de setembro, pero sempre que, o primeiro sábado de setembro e o segundo tamén é do máis festeiros que hai. O primeiro sábado de xullo igual, o sea, son, pero 25 xa unha fecha xa podemos dicir que pode ser a segunda fecha ou terceira fecha máis pagada do ano normalmente, o 25 de xullo.
1: Eu creo que
0: caendo sábado debe ser a segunda máis cara.
1: Son o 15 e o 25. E para mí sí. Son as igual, a ver, non sei, pero creo que son as máis pagadas, porque o 15 é sempre efectivo, o 25 tamén.
0: Pero este ano especialmente, como o 25 é sábado, o domingo non se traballa, entón hai moitas festas. E a xente vai máis xente ás festas.
1: E o 15 tampouco.
0: E o 15 igual. Entonces son sobrecotizadas o ser sábado, porque hai máis afluencia de xente.
1: Por eso.
0: Claro. Estaban as orquestas do 15, o 15 de agosto, unha orquesta mediana andaba en 14,000-16,000 euros. Po 15 de agosto, este ano.
1: As festas que coinciden por semana, aplácense para o fin de semana.
0: Esa tendencia, por eso llevamos calendario das orquestas do mes de xullo, quitando unhas poucas que están trabalhando ben, hai orquestas con 10 fechas, con 7 fechas, 12 fechas en xullo, eso é insostible. Por eso as orquestas están cobrando tanto ahora, están cobrando tanto os sábados, os venres, para poder compensar. Como antes traballaban máis, bueno, pues entonces os precios eran un pouco
2: as 5 en Portugal,
0: un pouco menos, pero ahora como non hai, traballan menos, pues teñen
1: menos,
0: que
1: vai menos
0: xente a festa na semana, pola semana. En xullo hai pouca xente nas festas. Ahora sí, para finales de xullo hai máis xente, porque hai máis xente de vacacións. E despois, en agosto, pois sobre todo a partir de mediados de agosto, a partir do 10-12, sí hai máis xente, porque sí hai máis xente. As fábricas, casi todas as fábricas, paran. Aquí na nosa zona, por exemplo, depois, a partir de San Parar de Besa, pois hai xente en todos os sitios, porque as fábricas paran. Pero mentre non paran as fábricas, que paran casi todas en agosto, grandes fábricas, empresas, pois non hai xente. Non hai xente nas festas. Porque a xuventude, bueno, a ver, temos outra que a xuventude ora, sabe que a xuventude non teña escuela, non teña instituto. Pero a outra xuventude, que digamos, xente de 20 e pico anos, que está traballando, que agora xente traballa, non como antes, porque antes, agora, a ver, non é, estou dicindo, cole máis traballo que antes, que fai uns anos, por eso a xente está traballando. Entonces, hai menos xente. Están pasando as festas para viernes e sábado. E os domingos están quedando tamén con mi cadre, porque se vemos o mes de xuño algunha orquesta bastante importante, se non me equivoco, quedou todos os domingos ou 4 ou 3 domingos na casa o mes de xuño. E iso é unha ruína. É o que hai. É así.
1: Bueno, logo.
0: Bueno, señor Enrique,
1: chámote para próximo.
0: Que teñas boas festas por adiante. Que tal escoitar a radio para hoxe?
1: Que tal?
0: Que tal escoitaba a radio? Iba escoitando a radio?
1: Ah, hoxe, ben.
0: Ben. É que lá tras uns días que ando pela Coruña, pasando por ali, fai 2 semanas, notaba que o 105.8 tiña un problema que cortaba algo, facía como un cortiño, baixaba, facía unha cousa rara, que xa vise a do Nova Hit, e deberon arreglar. Bueno, todo é mellor. Bueno, pois, Enrique, gracias por toda esta disertación de festas. E veña, hasta a próxima, e gracias por todo.
1: De verdad,
0: hasta luego. Hasta luego.
3: Cantando camiño de Compostela, no ano santo, no ano santo.
0: Que maravilla, no santo no que ven. Aquí Enrique, ainda falamos ben, eh? Alguén máis que quera falar, que comentar cousas, algo que lle guste, que non lle guste, que lle guste ou non lle guste.
3: E cando están en Santiago, si.
0: Alguén que fora a Santiago, xe a ver Finisterre, que fora Arteixo, que fora a Sabarís. En Sabarís coitabase xe moito a orquesta, porque cambiaron a orquesta de sitio por unhas obras. Entón quedaba aire libre, entón coitabase por todo. Chegaba a Ramallosa, chegaba a todos os sitios. Bueno, o teléfono está aberto. Veña, 986-55-9736. 63 minutos, estou a Palco de Estrelas con Daniel Seijas, aquí en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea e Nova Hit. Si queres alguna festa anunciar, chámanos ou mándanos meses de audio e anunciamos a festa.
3: De todos rincóns do mundo.
0: Saludos, porque están saliendo do traballo da fábrica do turno das 6 da mañá. Digo, do turno das 10, que salen as 6. E hoxe é festivo local en Valga, pero haberá programación de Radio Igual, de Radio Valga igual pola mañá. En das 9 estará Héctor.
3: Camiñando, xa van chegando.
0: Hoxe é día de Santa Cristina. Felicidades a todas as Cristinas.

0: Bueno, permíteme interrumpir. Foi puñar música cumbia orensana e de repente chamanos Pablo de Ourense. Que casualidade. Pablo, que tal? Boas noites, bons días, vais ben?
1: Andamos.
0: Bueno, pois en Gran Veracruz e chamas ti de golpe, xa de repente, si, sin, xa foi unha, foi puñelo e xa está chamando, xa non, non deu tempo a nada.
1: Non deu tempo, non. Bueno.
0: Que tal, ojo, a ver?
1: Ben, sin, sin novedades. Todo máis ou menos igual.
0: Fuxi, non ires a barra na festa ou?
1: Non.
0: Ah.
1: Porque xa hai que cumplir co traballo.
0: Ai, bueno.
1: O millor xa a noite.
0: Oxe, sentaste na ponte?
1: Na, pero eu na barra da ponte non vou.
0: Pois moita xente, non?
1: Si, sí, non me...
0: Non che gusta?
1: Non é unhas festas que me... Eu as festas gustanme máis no pueblo.
0: A mí tamén.
1: No pueblo.
0: Porque están a festa da ponte, están a festa de ciudad, de alguma maneira, unha festa grande, moita xente, e, bueno, eu non sei, non é o mesmo.
1: Eu gustanme máis no pueblo, e podendo ser que sea o campo de erva.
0: Ai, bueno, sí. Ou unha carballeira.
1: Exactamente.
0: Claro.
1: Aí, aí. Ves. Exactamente.
0: Nunha carballeira a festa faixe máis acolledora.
1: Sí. Sí, sí. Ou se é unha aldea, así que ves, que é unha aldea pequena, así, ao pé das casas.
0: Sí.
1: No, no queren as aires dantes que facen ali as festas. Eu sei sí, que me gustan ben, sí.
0: Bueno, saludos para o Ourense, a festa en Ourense. Hoxe está o Como Dominicano, como dixo antes Álvaro, está a misión os, este sábado, é o Día dos Fuegos, é a París o 26, o domingo.
1: Sí, o domingo a París de noite.
0: Bueno, aquí dice que a festa da Ponte antiguamente tiñan tres ou catro orquestas cada día. Ahora ven unha sola, como cambiou?
1: Eu recordo tres.
0: Tres e catro, teño vivido. Pero tres días, pero era antes era tres todos os días, eh?
1: Sí.
0: Increíble.
1: Sí, sí. E había moita máis xente.
0: Supoño.
1: O que pasa é que antes tamén poñían as orquestas, unha poñían onda a estación, que agora non se non poñen ali nada. E, bueno, andaba xente máis repartida. Era, antes eran unhas festas enormes. Viña todo o mundo de arredor, dos pueblos de arredor, todo o mundo viña ás festas ao puente.
0: Tiña moita fama, a festa da ponte, tiña moita fama. Teñeme contado a min, para que vexas ti, a festa do Cristo, a festa do Ourense, que viña xente andando dende Melide. Que vi moita xente de Melide, de Arzúa, andando, falcho, faz 60, 70 anos, eh? A festa de Ourense. Cuidado. Para que vexas ti?
1: Sí, bueno, daquela.
0: E moito costumbre. Daquela zona te contaba antes en Melide, en as aldeas polímos, íamos andando a Ourense a festa, o Cristo. Ah, con diola.
1: Bueno,
0: dormías en palleiros, dormías por... Sí, sí, iban de cadáver, iban a festa.
1: Sí, sí. Eso sí que era mérito de ir a festa, non ahora
0: que... Había que... Aí sí que viajan, non sé.
1: Uf. Pero bueno, eu creo que facían máis festa polo camiño que na festa.
0: Tamén.
1: Ostras, que vio desde Mérida a Ourense, que pode haber...
0: Aí 100 km por aí.
1: Canto?
0: Sobre 100 km, máis ou menos, a ver.
1: Tanto non vou. De 20 40.
0: Vou mirar o mínimo, vou mirar un pouco.
1: Non, pero 70 é moito.
0: É máis só. Xa hai dende non, espera, pois é mellor. Xa non hai tantos, estou pensando que claro, porque a lín espera, sí, non. Hai bueno, ora porque está sobre 90 km, pero van ir por pistas e tal. Sobre 80 pico, 80 pico km, máis ou menos. Sobre 80 km, 80 pico
1: km. Iban por atallos. Iban moito irían por carreiros,
0: sí, en liña recta, iba a ser máis en liña recta. Sobre 80 km, máis ou menos.
1: Sí, sí, pero ainda así...
0: Bueno, dime, Lidi, eran días de Lidi que estaban a 90 kilómetros, 10 kilómetros para arriba. Tenía contado a mí. Tenía familia lá en Lidi, familia lá en Lidi, en Baltar, y tenía contado que iban a...

0: no mundo das festas.
1: Novedades moitas non hai. Bueno, sabeches que a gran parada cambiou de oficina. Sabeches que Yamoe non está na París de Noia. Que Yamoe, a cantante,
0: marchou.
1: Bueno, marchou. Xa dirán que pasou.
0: Bueno,
1: non xige. Que é unha orquesta nova televisión que monta o cantante que estaba de trompetista na orquesta dos Players. Igual van parte dos Players, van para ali para televisión.
0: Pero, eso é para o ano que van.
1: Sí.
0: Bueno, eu este ano vin a Capitol.
1: Sí.
0: Me gustoume muchísimo.
1: Onde habites?
0: Vin en Moreiras.
1: Toen, Moreiras, Toen.
0: Sí, señor. É máis, creo que hai que andar moita terra para encontrar unha orquesta que teña 4 cantantes como as que ten hoxe Capitol.
1: Bueno, ten bo dianteiro ese señor.
0: Cuidado, hai o, bueno, que leva aí toda a vida.
1: Pablo.
0: Ese levo de levar aí desde que...
1: Pablo, era 20 moitos anos. Debe, non sei, 2002 ou 2001 ou... Debe estar aí xa na Capitol.
0: Sí, pero como leva a dianteira da orquesta, sabe falar, sabe presentar. Cuidado, é canta, a parte que canta un boqueo.
1: Sí, a ver, él ten unha forma de cantar peculiar, pero conoces, a voz del é inconfundible. E ten unha forma de cantar que él supo, que iso é moi importante o que fai Pablo, que non fa moitos cantantes. Moitos cantantes intentan cantar nun rexistro que non o seu. Non están cantando na súa voz, entonces jañítense, pero Pablo, todas as cancións levas o seu rollo, a súa forma de cantar, o seu rexistro.
0: Levas o seu sitio, fainas, como él sabe que pode facer.
1: Exactamente.
0: A verdad que é un cantante que primeiro xa botar 20 e pico anos nunha orquesta non é fácil. Será dos que máis levo.
1: Bueno, pois ahora mesmo, pensando sin orquestas impotentes, é o que máis leva.
0: Por eso, non é un tío.
1: Bueno, quitando o Lito do panorama, claro, que leva de 93, pero sí. Sí, cantante. Sí.
0: Pero que pode ter Pablo, 50 anos, 50 e poucos.
1: Non sei exactamente os anos que ten, pero por aí andará a cousa, 50 anos.
0: Ainda lle queda recorrido,
1: 50 e pouco, non creo que chegue a 50. Andará por aí 50, sí. Andará. Non sei. No, ainda lle queda. É que sabe por que lle queda? Porque canta no seu tono.
0: Sí.
1: Canta, non imita a nadie.
0: Non fai identidade.
1: Ele é un pouco como Manolo Escobar. Manolo Escobar, todo canta Manolo Escobar. Había cancións que Manolo Escobar cantaba, que interpretaban outros artistas, pero Manolo Escobar cantaba a súa maneira. E punto. El fai igual, todo leva o seu terreno, non imita a ninguén, e el, e polo tanto, sale natural. E sale ben, e non desafina. E outros están aí, tonos imposibles.
0: Outro chaval que está aí de cantante, que uno...
1: Osvaldo.
0: Ese rapaz canta unha barbaridade,
1: Sí. Tamén é bo.
0: Non sei onde o sacar.
1: É venezolano, o que é o...
0: Non sei onde é, pero cuidado que canta ese rapaz, Cuidado que canta ese rapaz. Eu non o conocía, ostras, estuve ali prestándolle atención. E despois as dúas rapazas que traen cantan, calquera das dúas.
1: Sí, son boas. Bueno, a que entrou este ano é moi boa, que é de zona do Bierzo. E pois a que entrou no pasado, que estaba nos Players, é moi boa tamén. É moi artista esa rapaza, é moi artista na forma de expresarse no escenario. Como era o nome dela? Agustina. Agustina ten moita categoría no escenario, ten moito xeito. E Lucía, sí. Lucía, pois, ten moita potencia. Son cantantes moi boas.
0: Que lle duren moitos anos, que se

0: se lle dura, se consigue que esa dianteira lle dure, ten orquesta para tempo, eh.
1: Ten que durar, e a orquesta ten moito choio, non poden fallar. Ten orquesta disparada en contratación.
0: E despois, que... igual o equipo é un dos que levo visto, se igual é dos equipos que mellor sonan, eh.
1: E ten un equipo do mesmo, dos máis potentes que hai. A ver, potencia é bo, é un equipo bo.
0: Sí, porque hai algúns que lle das encanto e lle das...
1: Ah, pero ese, a ver, pero eso é como un motor dun coche. Hai ahora de tres cilindros. Sí, chega a 200 por hora, o mellor. Sí, pero o motor depois a 200 mil km hai que entrar con ele. E pois están o motor de 8 cilindros grandes que van a 200 e, non, e van a 200 e van...
0: Sí, sí.
1: E non pasa nada.
0: A verdad que me gustou, pues eso. Me gustou muchísimo. É máis, vin xa vir aos satélites. Este ano gustoume máis o capítulo cos satélites.
1: Ostras. Estamos vendo o de fai 20 anos para atrás. Fai 20 anos para atrás pasaba o seguinte. Había festas no que dicían, ai, a Pitón está mellor cos satélites, está mellor cos satélites. É máis, a ver, A mí os satélites tirame moito gajo máis que a Pitón, polo tema de como tocan, o forma de tocar a música. Pero claro, bota máis baile. Que a Pitón bota moito baile, bum bum, pa zona de baile, pa zona do sur de Pontevedra é das máis preferidas. E un momento a Capitol, cando estaba na oficina de espectáculo Sito, que eu da cara traballa con Sito, e Capitol ocupaba sempre que satélites durante os anos. Tiña satélites, tiña demanda, pero está satélites, que está Capitol libre? Ocupaba sempre que satélites. Un momento que sí. E agora parece que están aí outra vez remontando, porque estaron uns anos así un pouco baixos. E agora o Capitol está como ten que estar.
0: Sí, sí. A ver, que non é facer de menos forza.
1: No. Pero, que pasa? A ver, que unha orquesta que das poucas que quedan, que botan baile seguido, pero baile de cumbia, ranchera, que é o baile que gusta máis na zona sur de Pontevedra. Satélites tamén bota baile, pero voto distinto, máis variado para moitas zonas. Satélites é unha orquesta que, a diferencia de Capitol, pode traballar en casi toda Galicia, porque o repertorio que ten vale para toda Galicia. Capitol é un repertorio que é moi enfocado a un público moi determinado, sobre todo para o sur de Pontevedra, porque é moito baile seguido.
0: Pero Capitol ten moito repertorio, eh?
1: No, ten moito repertorio, ten moitísimo repertorio.
0: Capitol velador días seguidos é pode non ter nada que ver un día con outro, eh?
1: No, é como satélites, tamén ten moito repertorio. Son orquestas que non son iguales nunca.
0: Está moi ben traballada, despois que é unha orquesta que se ve con moita forza. Sí, gustoume, ¿no? Sí, gustoume muchísimo. A verdad que con satélites tamén me gustaron ben aquí no Couto, eh? Cuidado, que non ten nada que ver a forma de... Despois a forma de tocar, a forma de...
1: Sí, sí.
0: Ale é diferente, non ten nada que ver unha con outra. Pero gustoume. Tamén me gustou moito. Precisamente estaba o mesmo día, ali en Moreiras, América S.L.
1: América S.L. está un grupazo, eh?
0: Hostia, Pedro...
1: Pedro é un misterio, Pedro é un misterio, é como Miguel Torres.
0: Ese home incombustible.
1: Pois mira que se leva cantando, se leva por casi 50 anos, eh? Deben darse con 50 anos cantando.
0: Pero aparte é co repertorio que fai, eh?
1: Porque canta temas con tonos altos aí, subindo sí, en falsetes, eh?
0: Sí, pero é co repertorio que fai. Técnicamente é moi difícil de facer, eso hai que ser moi botado por diante.
1: E os temas que botan, por exemplo, América S.L. non é música de todo botar para diante, é música todo así, tipo de rock, de pop, que hai que cantar como hai que cantar.
0: Sí, sí.
1: Non é carallada, hai que cantar.
0: Aí non é broma, eh?
1: No.
0: No, cuidado. É máis, vou dicir, falaba con un amigo meu, un músico. Gústame máis, Pedro, ahora, en América S.L., cos anos cando un pasarela, playa, xa por aí.
1: É que el, vamos a ver, que vamos a, no, a cousa como son. Pedro, inda que é un tío moi, moi polivalente, realmente é un tipo rockero. Pedro foi un canta, foi o cantante do Grupo América de Vigo.
0: Sí, sí.
1: Entendes? Entonces, eso está aí. Esa cousa, máis tiñan antigamente un grupo, empezaron en Vigo, que era a Nova Democracia, ou cousa así, que era así unha cousa moderna. Entonces, el o seu é ese tipo de música, realmente. Onde se ve, sí, sí, que onde se ve que está como ten que estar.
0: Sí, sí, joder, pero aparte temas moi difíciles de rock americano, cousas difíciles de facer. Cuidado como el e os dous compañeiros que ten de cantantes con el en América.
1: Sí, o novo que meteron, o me acordo Chávez, pois é outra cousa. Espera. Que está dicindo aquí Álvaro? Lorena Ferro de Vilaxoán. Lorena Ferro, esa rapaza que incluso ganou un premio por aí dun gozo de internet, que foi a Londres e tal, esa muller é fuera de serie.
0: Sí.
1: É alucinante esa chavala como canta, Lorena Ferro. É unha tipa, unha muller, pero que canta, que quedas parvo. O sea, ten unha dianteira explosiva. América se ale musicalmente ben, cantantes ben, repertorio espectacular, o sea, que incluso máis variado que outros, que moi o que América. América é máis nun rollo de rock, torto rock, non? Pero, a verdad, Pedro, os anos que ten, hai que sacar o sombreiro.
0: Espera, sí, sí,
1: que Lorena é Lorena, eh?
0: Sí, e o outro chaval que está tamén canta, eh?
1: Outro é moi artista de teatro, justo tiña moitas cifras de teatro, pero tamén é moi bo. Como chama outro? Bueno, hoxe non dou un, eh?
0: Non sei como se chama, pero da igual.
1: Non, da igual, non. Aquí é cosa que temos que dicir, ¿verdad? Non podemos. Espera, vou intentar. Espera, se busco o nome. Vamos a ver, espera. Non, que isto. Non, o nome del. O de. Ostras. Vino fai pouco, vino fai menos dun mes. Vino en Bami. Que hai un. Ainda puxo un jombillo deles. Como chamo? Ai, Dios. Iván López.
0: Ese rapaz canta, eh?
1: Sí, sí que canta.
0: Ese rapaz canta, cuidado. Cuidado con ese grupo, que botaba aí uns anos que ni andaba para un lado ni andaba para outro.
1: Sí, estuvo uns anos raros, sí.
0: Sí, pero ahora cuidado. Non sei se houve cambio na propiedade ou na gerencia.
1: No, os jefes son os mismos, que están sendo os mismos. Pasa, exige tamén aí Juan, que é o socio, sigue tocando. O pasa que cambiou o sonido tamén, o antes estaba Benito do sonido, que era un dos jefes, agora está. O sonido parece-me que estaba un que foi estudar en Magos, fai anos, creo que está aí. E sonaba, bueno, tal. Pero eu creo que se enfocaron máis un pouco, dicir, bueno, non somos América Selly, hai un público aquí que tal, e imos a apostar un pouco polo. E contaron unha temporada con unha cousa raras, pero como lle pasou a América fai anos? Que América fai 20 anos tamén estaba nunha época extraña, case non tiña moito traballo. Cando estaba Ángel, no mundo da verbena pasaban cousas moi raras, non gustaba o rock nada, prácticamente. E estaba América facendo cumbias. O Grupo América de Vigo estaba facendo cumbias nas festas. Non sabían que facer. Unha cousa rarísima. Os que gustaban América de toda a vida dixeron, isto non é América, isto é unha atrapallada, que cara están facendo cumbias e cousas raras. Os que isto é rock, isto non sei que. Entonces foi igual que o combo, señores, o combo dominicano, cando chegou aquí, que foi chegou no 2005, que fai 21 anos que chegaron, 2009, 2010 estaban aí a punto de non vir máis a Galicia, non saber que facer nas festas, porque non arrancaba a cousa, e chegaron a ter unha batería, baterista, unha batería na orquesta, e botar rock. O combo dominicano botando rock para acabar a festa. Para que vexen ustedes. Que dice isto? Que un ten que ser, ter unha identidade marcada. e non desviarti po' cose rare. E alguien dirà, come? Pues sì, o come dominicano tinha batteria e votavano rock, votavano Dolores, cose esses. E dices que? Sì, signor. Vino eu moitas veces.
0: Sì,
1: sì. E ir tocar o 25 de julio, viñan a tocar a campaña. Que metí unha en campaña no 2010, debo ser. E viñeron pelo precio, non vou dicir o precio, pero cuidado. Oxe dixe isto non é como creía. Estaban libres. O 25 de xullo a última hora estaban libres. Dos anos seguidos. Estaban libres. Pa que vexas, como cambian as cousas?
0: Si, sí, si, sí, no, está... Eu como tamén o vi en Villamarina, tamén me gustou, eh. Tamén me gustou, sonan moi ben. Sonan moi, moi ben. E bueno, e despois vim por aí algunhas cousas máis, pero que non me... Vim a Charleston.
1: Que te pareceu a Charleston?
0: Non me di unha orquesta ben, sona ben, fai festa, pero non é nada... Non me... Non chama a atención.
1: Coño. Si gustaba máis a Charleston Dor ou a Charleston de Faianos?
0: Que?
1: A ti gustaba máis a Charleston Dor ou a Charleston de fai 15 anos, 20 anos?
0: Pois... igual a de fai uns anos gustaba máis cada hora. Eu xa te digo, vinos, tamén era unha festa de pouca xente e tal, e non, pero non me, eu sei, non, ben, unha orquestra que sí, sona ben, fai un ben, ben feita, pero non é nada ninguna.
1: Bueno, a ver, esta... musicalmente está ben, toca ben, vos arreglos, pero bueno.
0: Sí, sí, sí,
1: se
0: pero non,
1: se non engancha, non gusta, pois, nada.
0: Fai os arreglos, fan ben, tocan, non sei, unha orquestra que está, non sei, que está ben traballada, ben, pero unha orquestra non é, eu que sei, non é, non ten a forza que ten a Capitol.
1: Home, eu que son totalmente distintas, pero bueno.
0: Sí, bueno, pero entende, non, o sea, non teñen a, esa potencia que ves que hai moita forza encima do escenario.
1: Xa.
0: E tamén vin a Novo Tango, que non me dixo nada.
1: Está escoitando o director de Novo Tango, por cierto.
0: Sí. Pois, non me dixo gran cousa.
1: Onde viches?
0: Aí, en ali, ao lado de Villamarín, en Orbán.
1: Eu non a vin ainda. Que tal o repertorio? O baile, toda esa caianteira, que tal? Como ven? Como... Botan baile, non baile, na xente? O...
0: Botar un baile na primeira parte, no primeiro pase. E despois no segundo pase, como sempre, como que fan todo o mundo, para a xente nova. Ben, pero non é... Eu que sei.
1: Esperamos outra cousa, mellor.
0: Sí, eu esperaba que lucira un pouco máis, sobre todo no primeiro pase, que lucira un pouco máis. Non...
1: Bueno, terán que ensayar máis, terán que amoldarse máis, aunque está novo, que sí.
0: Sí, no, está claro, levan moi poucas festas.
1: Toca moito por fora, casi todo por fora.
0: É que era o que me decía un representante aquí, amigo meu. É que hai moitas orquestas, xo que eu queria lle dar máis festas, pero é imposible. Porque nas parroquias os cartos son os que son, e non hai maneira. Dicíame, non hai forma de darlles festas, porque chegas a unha parroquia é pedir-lhe, ainda que seja um dia de semana, ou que tem que cobrar uma orquestra, é claro, que não, não temos os cartos, pois há que adaptar-se ao que.
1: Bueno, son orquestas adaptando os precios para poder pagar as nóminas ora. Empezaron abrindo moita boca e ora non hai fechas, ora, bueno, canto hai? Miña, arreglamos algunhas, outras non. Pero é o que dixía antes, que ora as orquestas, moitas orquestas, como non traballan o volumen de traballo que había antes, pois están, como se traballa viernes, se traballa sábado, e pola semana está, semana é unha pena, quitando agosto, julio non dá, é unha bronza, como está isto, pois suben o precio un pouco. A ver, eu creo que é un pouco elevado, algunhas orquestas teñen un precio bastante elevado, e algúns grupos teñen un precio bastante elevado, pero claro, é por ese motivo, se as orquestas traballan máis, pois ao mellor poden un precio un pouco mellor. Non digo dicir que as orquestas son caras, porque as orquestas polo montaje que levan a todo non son tan caras, pero porque está, as comisións de festas levaban uns anos e sempre o dixen, estás moi mal acostumbradas aos precios destas orquestas. Estes precios non son precios reales, isto non é verdade, isto non é sostenible. E as orquestas costoulle entrar polo aro tamén, costoulle entrar polo aro depois da pandemia, un cambio, e dizer, pois é verdade, non se pode andar pola vida como andamos toda. Non se pode andar en 2000, 3000, 1000 e pico, e xa é pita la muna. E ora, pois claro, dixeron, pois ora, e claro que tamén hai moitas orquestas que están a fecha, e ao estar a fecha, pois claro, tampouco poden ir un precio mínimo, como antes, e bueno, está a cousa un pouco fastidiada.
0: Claro, é que antes, chegaba para mediados de maio e hasta finales de setembre había festas casi calquera día da semana.
1: Sí.
0: E agora miras, ás veces eu miro por curiosidade, e tes días así de martes, miércoles, que non hai casi festas.
1: Mira, onte dixen eu, mira, é o día da Madalena, o antonte, e resulta que a Madalena, que hai bastante festa da Madalena, había por aí, na provincia de Pontevedra só había unha verbena. En todo Pontevedra. En Lugo, en todo Lugo, unha verbena sola. Había a un Juan na Coruña, pero dixen, pero isto non pode ser verdade. O 22, que este así, e o Carmen, que era unha fecha potente, tampouco foi tan potente.
0: Claro, pero despois chega viernes e sábado.
1: Acumulas todo aí.
0: Acumulase todo. Jueves, viernes, sábado.
1: Pero isto como peixe. Pola semana, bueno, non se vende. Chega o sábado, hai bodas, hai comida e tal. É subo precio. É o marisco igual.
0: Ven a forza de traballo agora, desde o Santiago ao San Ramón.
1: Sí.
0: É fora, e despois volver a... Pero antes eso, antes, en calquera aldea, no, a festa que día é? O número de maio, o número de abril. Ah, no, a festa é miércoles e jueves. A festa tiñas de miércoles e jueves.
1: Sí, pero que antes había unha cousa, había as festas, non había... O ritmo de traballo é moi distinto. Antes, pois, hai un porcentaje altísimo de xente traballando no campo, entonces pois podían ir por a festa media semana, pero ora a maior parte da xente, os que traballan, están nunha fábrica, están nunha tienda e non andan con esas cousas. Ai, non, tranquilo, que día de festa non veñes, pasan, non. Entonces, cando estaban se facendo as festas pola semana, non había ninguén, quitando xente xubilada.
0: Ou traballaba no campo ou eran autónomos.
1: O autónomo, bueno, sí, non dependían dun horario dunha empresa.
0: O que era albañil, se un martes iba á festa, e o miércoles en vez de 9 empezaba a 10:30. Vale.
1: Eu acordo-me mellor, fai anos, que tiñes o mellor traballando na casa, estaban che facendo unha obra, un albañil, uns albañiles, e dicen, che miña, ya non vimos, porque temos festa na aldea. E non viñan, é listo, xa está. Temos festa na aldea, e non... Entón, podían facer esas cousas. Pero claro, se traballa nunha empresa, nas fábricas, comercios, centros comerciales, e non se tan unha historia, hai un horario e punto.
0: Sí, home, vamos, sí, que hai moito.
1: Salvo que pides día libre, se tens dereito, o que sea, pero se non...
0: Sí, e moita xente, pois eso, se acumula as horas, eu quero escoller este día, que teña festa. Pero claro, sí, colles ese día, pero o día siguiente hai que volver.
1: Sí. Entonces se vas a festa a noite, se vas a meña que entras de novo na fábrica, ou as 8 ou as 7, entonces se non vas.
0: Sí, vas ao mellor a primeira hora, pero como moito ás 12. E antes pola semana había festas deso, desde o mes de maio. Desde o mes de maio hasta finales de setembro, hasta o Pilar prácticamente. Había sitios que decían, no, a festa aquí é o día, tal día, tal día. Sea lunes, sea viernes. E non nos movían. Pero bueno.
1: A vida cambia, a vida cambia. Cambia os hábitos de vida, cambiou a sociedade de ora, pois, te digo, non está que ver a sociedade fai 50 anos, ou fai de 40 anos. A sociedade no mundo rural fai 40, 50 anos vivía moita xente, e ora no mundo rural vive o 20 e poucos por cento da población.
0: Oye,
1: que é a población moi envellecida de por riba.
0: Pois vivía moita xente e tiña cartos.
1: Bueno, tamén depende quen tiña cartos.
0: Bueno, máis ou menos tiña cartos, tiña todo o mundo, porque nas casas había moita xente xubilada que cobraban pagas que non eran moi grandes, pero cobraban todos os meses. Había ganado nas casas. Votabas...
1: Sí, mira, ese detalle importante, é moi importante o detalle ese, que non nos damos conta, pero antes a xente tiña moitos... tiña cartos, inda que a vida da... A ver, o que é o renta, subeu todo eso, pero hai un detalle importante, o que está dicindo ti. Fai 40 anos, fai 30 anos, ou non fai tantos, ou fai tal... A xente que traballa, que vivía no entorno rural, que teña outro traballo, pois que se traballa nunha fábrica, ou traballaba de albañil, ou traballaba do que fora, tiña, aparte deso, o que diste, bueno, veía xente que vivían as familias eran máis grandes, o que diste, estaban os abuelos, estaban os tíos, os solteiros, que vivían unha casa, vivían 10 personas, 8 personas, ou así, pero, o que diste, tiñan 2 ou 3 becerros, que vendían na feira, tiñan patacas ou tiñan fruta ou tiñan calquera cousa que podían se vender na feira ou alguén. O sea, o viño podía se vender daquela libremente, como quen di. Pero ora dis, sí, pero todo eso non se, ora tes todo eso non podes vendelo. Porque ora nadie pode vender ir á feira a vender os produtos do campo. Non podes. Ou estar dado de alta como labrador e ter todo, bueno, o rexistro e toda a historia que teñen que ter de sanidade. Ou xa non podes vender. Entón dis, non teño ingresos. Pero antes, sí que se presente iba, pois iba a vender, facía uns queixos, vendía uns queixos, facía, tiña un extra. E hoxe non se pode.
0: Había casas co que te dixo, ao mellor había os abuelos.
1: Sí.
0: E cando os abuelos, outros dos ou tres solteiros, todos jubilados. As pagas, sí, home, non eran pagas da agraria, non eran moi grandes. Pero ponte daquela que entre todos cobraran 300 e pico mil pesetas todos os meses,
1: sí.
0: Máis o que se ganaba de sueldo, máis algo que daba ao campo, máis tal, era moita, moita pasta, eh? Mm. E os cartos daquela rendían moito.
1: Home, sí.
0: É que daquela tú salías, levabas 5.000 pesetas e levabas moitos cartos.
1: E vas a comprar con 5.000 pesetas e son anchos cartos, ao mellor.
0: Tú pensas que daquela, ao mellor, un obrero que tuvera que comer fora comía por 500 ou 600 pesetas.
1: Sí, sí.
0: O plato,
1: sí.
0: Comía ben.
1: Sí. o da comida, o comer fora foi un despilfarro, é unha tolería ahora mesmo. Así que fai 30 anos, por si dis, podías comer por 600 pesetas, ou mellor, 700 pesetas, e comías ben. E ora fanche falta 14, 15 euros mínimo, e comes mal en moitos sitios. E pasas fame.
0: Pero antes, ibas un sábado por aí a cenar a calquera lado, e con 2.000 pesetas comías unha cena cojonuda.
1: Sí. Sí, man, todo subeu. O caso aí subeu todo.
0: Está todo moi inflacionado.
1: Mira, hoxe salía que Repsol, para que vexades, Repsol tuvo uns beneficios no primeiro semestre.
0: Sí, unha cousa enorme.
1: Aumentou un 296%. Dime ti que negocio ten ese porcentaje de ganancia. Aumentou os beneficios 296%. Tamén, a ver, ten que ter en conta que eles tamén ten pozos de petróleo propios. Eles venden o margen de barril tiña $6 ou até $14 de margen de barril. Teñen refinerías propias, e como Europa ten problemas de gasoil, estáse refinando en España moito gasoil, e moita gasolina para Europa. Entón, aumentan as ganancias. Pero que quero dicir que están sobrevalorando todo. Porque hoxe hai unha xinera aquí ao lado que está o gasoil a 1,96. Cando estaba fai unhas poucas semanas a 1,60. E hai gasolineras que, bueno, de Repsol a 1,95, e mesmo gasoil, entre a gasolinera que unha Repsol é outra marca, pero é unha marca tamén importante, hai diferente 30 céntimos. Tan pode ser eso,
0: Pero é o que dixo.
1: Están falando de gasoil de marca, non gasoil de saber onde ven.
0: É o que diste de comer. Eu un día falábamos con un camionero que, claro, ele anda por aquí e non dorme fora. Pero, bueno, todos os días ten que comer fora. E moitos días leva a comida da casa para por aí unha sombra e come. Porque dixo, é que eu, se todos os días teño que comer fora, ponho unha media de 15 euros... Tenho 300 euros de gasto ao mes, de comida, só de comida. Que é casi como pagar un alquiler.
1: E olvídate de cenar, porque non hai cena.
0: Só comer, que despois ven á casa.
1: Pero o problema é de que xente que o mellor ten que estar traballando por aí, e ten que cenar, porque por o turno, por lo que sea, que o está fora, e ten que cenar. Que a veces non encontro onde cenar, porque agora cenar as 9 xa están as 10, acabouse. E ti non tes menú do día de cena. Ti queres cenar? Carta. Ala.
0: A cena e había menú.
1: A pagar 25, 30 euros para non comer nada.
0: Agora xa en poucos sitios hai menú a hora da cena, ?
1: Nada, iso poucos, casi nada.
0: E antes tu ibas a cenar a calquer lado... un día por la semana o tal, e dábanche cena de menú o que quixeras.
1: E son poucos sitos a iso. Entonces, tamén, eu ben o sei, porque me tocaba a mí andar por aí, cando estaba traballando fora, dando clases, tocou mejor un ano, pues, na casa de Marisa, moi longe, e claro, tiñe que cenar, porque tal, non tiña non hai menú, hai comer, vai cajo un tal, bueno, pois pues, bueno. Un día, pois, pues, bueno, pero está unha renta,
0: Sí, sí. Pero tamén falando un día con un camionero que anda na ruta, decía que él, a parte do sueldo, como anda por España, danlle cada día 50 euros. E dixeron, hostia, son moitos cartes, 50 euros, non me chegan a nada. Dixo, tú botaría conta a desayunar, comer, cenar, que compras unhas botellas de auga, tal, vanches os 50 euros enseguida.
1: Sí, que van.
0: Parece moito, 50 euros. Pero tú sales un día inteiro con 50 euros, desayuna, tens que beber auga ao largo da mañá, como a mediodía, á tarde, faiche falta tam auga ou tal. com uma cena, e depois botar as contas. A ver o que te queda. E a ver o que te queda.
1: Bueno, de momento es ainda arreglas, home, pero bueno. Ainda arreglas algo, pero bueno, non te queda moito. Vou dar a cousa justa.
0: Deixa de echar a línea, a ver se hai outro que se anime.
1: Queremos dar a nós e nos dan 50 euros. Os profesores. A non nos pagan nada, non nos pagan dietas.
0: Hostia, cando...
1: Cose paciente.
0: Se te hace, se tú, por ejemplo, que es de... De aí te mandan a traballar a Ferrol, non se pagan nada por despedir.
1: Mira, que ese paciente como yo non sente non sabe. Un profesor ou un maestro, xa no mismo, traballe a un kilómetro da casa que traballa 300. Non hai dietas, non hai kilómetros, nin hai nada. Tes que ir, se non vas, vai outro. É botante do choio.
0: O sea, non tedes por un desplazamiento.
1: Nada, non hai nada. Nada.
0: Un ajuda para un alquiler.
1: Non hai ajuda de nada. Oye. Esta xente non, esta cousa non o sabe. Calquera empresa cando desplazan un obrero, hai que facer un choio a tal sitio, tal. Págase yo a estancia, hotel, todo, lógicamente. Pero a mí que me mandan ir, mira, hai que ir para Coruña, aí mañá tes que ir ao barco, hai que cobras o mismo, traballes en Balja, que traballes no barco. Cosa paciente. Non nos dan máis.
0: Tú ganas o mismo, se che queda o instituto, que vayas a Pedra da Casa, que teñas que ir traballar a Viveiro.
1: O mismo, tarde. O mismo. A perder cartos. Non que vais perder cartos, pero... tens que ir. Se non che pagan pola casa, non che pagan por un hotel, non che pagan gasolina, non che pagan nada.
0: Vamos, joder, unha axuda, xa non digo que se dían pa tal, pero polo menos, oye, usted que vive en Valga, ten que vir traballar ao barco. Bueno, pois, canto é un alquiler medio no barco? Pois vamos a dar unha axuda porque que podas pagar un... Porque senón ao final...
1: É máis, chámate un día para outro, mañá que quero ao barco, vai-te para o barco. E estás aí dixente ali, é porque te la vida. Que digo, os profesores teñen boa vida. Bueno, si para que andar polo mundo adiante dunha temporada grande, Fase la milia por adiante e non che pajan nada. Que xa paciente, non pajan nada. Non nos pajan nada, nos. Só o sueldo, a ver, o sueldo está ben. O sueldo está ben, iso non hai queixa. Pero, que pasa? O sueldo está ben hasta que está aquí pa casa de María Santísima. Entón aí o sueldo está ben, pero xa non está tan ben. Porque...
0: Dígame,
1: pero... hai moitos gastos.
0: Se empezas a descontar o gasoil para desplazarte, o un alquiler.
1: Se estás por fora, así como lle cadra, un lonxe, faxe falta hoxe en día 1.200 euros ou 1.000 euros. Entre gasoil, dormir fora, comer, xa polo barato.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: O máis. Con sobre todo. E gracias a Dios, a fai anos que eu non teño que durmo na casa. Que está bom, pero estou unha temporada fora. Ainda que estou traballando, estuve na Coruña traballando por aí, por Leiros, por aí. Estou coi así, pero eu, a verdad, que se sepa, pero un profesor non lle pagan nada. Non hai dietas, non hai quilómetros, non hai nada. Por eso, o que pode, vai indo para cerca da casa, e tal, aí cando, claro, aí cando faturas.
0: Sí.
1: Aí cando se nota. Cando estás na cerca da casa, cando se nota no banco. Pero cando tens que estar fora, pois, bueno. Entón, a xente pensa que non nos paga nada, nos paga, cobro o mismo, traballe na Coruña que traballe en Cesures, o mismo. Non nos pagan nada.
0: Eu, por exemplo, un amigo meu que aprobou no 2022, e todos os anos estuvo, bueno, o primeiro ano tiña media hora de coche todos os días. E despois do segundo ano hasta acá, xa está no mesmo colegio que debe levar 20 minutos desde a casa. É dixiñe o macho como a ti, suerte como a ti poucos,
1: eh? Ah, depende da zona, como este demandado a zona, depende moitas cousas. As cidades, por exemplo, nas cidades, como Santiago, por exemplo, Pontevedra, pois son moi demandadas, é moi complicado dar clase neses sitios, ou, digamos, ter plaza fixa, plaza finalista, no, que a plaza sea tú neses sitios hasta que te subiles, se queres. Pide moitos puntos, entonces eu cando me tocou tocar, traballar en institutos de ciudad, pois a media de edad é enorme. 50, moitos 60 anos xa casi para jubilarse moitos, porque o que chegan non sale, chegan maiores, estou en outros sitios acumulando puntos e xa vas a outro centro, mellor centro de povo, centro máis menos, bueno, que xa menos demanda de xente, pois xa, aí a media de edad xa baixa, xa xente máis nova,
0: sí.
1: Xente que leva poucos 60 anos dando clase ou, bueno, é distinto.
0: Tamén hai moitos que din que prefieren dar clase nos colegios na zona rural e nos institutos dos pueblos, porque están nas capitales, eh?
1: Bueno, depende da zona. O que pasa é que no rural pasa unha cosa, depende de que zona, non todo rural igual. A diferencia é que normalmente nos povos pequenos, non pequenos, zonas menos pobladas, con población comida da mellecida, os institutos, por exemplo, pois ten menos alumnos. Tes alumnos, pode ter clase, que 15 alumnos na clase, 12 alumnos na clase, 20, como moito, depende do curso que des. En unha cidade, normalmente, unha cidade tes 30, 32. E tes, ao mellor, tes 200 alumnos, 160 alumnos ti solo. En unha cidade, en un pobo, tes 60, ou 50, ou 80. Entonces traballan, eso tamén é outra cosa. Jalas o mismo. Teñas 170 alumnos que teñas 30 alumnos. Jalas o mismo tamén.
0: Eso decía unha rapaza que la prefería estar nun instituto, nunha zona rural. Que joder, pero no, eu prefiero, porque mira, primeiro que te vai conocer todo o mundo. Se te portas ben e te levas ben coa xente, tes o que te dea a gana. E despois que teño menos rapaces, teño e a o que eu lles podo dedicar o traballo non é o mesmo para 30 que para 80. No. Se teño 30 ou 40, pois voulles poder dedicar máis tempo,
1: van estar mellor atendidos, lógicamente.
0: Mellor atendidos.
1: E depois pasa outra cosa, eu sei de xente, de cidades, xente que está empezando, que non teñen familia, están solteiros e tal, e piden moitas veces ir para traballar para sitios, para Cervantes, para Folgoso do Courel, sitios así apartados, que o mellor tes 5 alumnos na clase ou 3 alumnos na clase, non tes nadie, porque aquí estás ben, e vas en tranquila, e non traballas, tamén traballas, pero non o mesmo, se digo, ter 10 alumnos que ter 150. Entendes? Entonces, é o que ten as cidades. As cidades hoxe en día, os institutos das cidades están todos desbordados. Están todos a tope. A tope. Encerrar encontrar aulas, por exemplo, que teñan, incluso en primeiro de eso, bueno, depende, instituto, hai anos de 21, pero é raro ter 20, menos de 25 ou menos de 30 alumnos en clase. Nas cidades falo. Eso multiplico por 5 ou 6 clases que tes por aulas normalmente que ten un profesor.
0: Claro, pero tú imaginas, pues eso, que tiñas 150, non podes dedicar o mismo que se tes 65.
1: É non o mismo ter 150 alumnos ou 100 alumnos de ESO que 100 alumnos de segundo bachiller. 100 alumnos de segundo bachiller é unha auténtica barbaridade. Por exemplo, en historia, se estás corrigir exámenes de bachiller, botas un mes enteiro, é moitísimo. Botas enredando con exámenes, o mellor media hora, un exámen solo, O de historia de segundo bachiller. Os de ESO corríganse facilmente porque é distinto, son máis fáciles os exámenes, son outra cousa distinta, pero un examen de bacheller, que son os que teñen que ir como se fai no selectivo, son exámenes largos, e bueno, pues, leva moi enrada, leva moito tempo, entón é moito traballo.
0: Sí, sí. Bueno, capitán, deixo bueno, deixo.
1: Pois pues nada, se sabedes algo máis que non sabíades o mellor, ves? Ven, unha aperta.
0: Unha aperta.
1: Te lo guiño.
0: Chao.
1: Seis y 57 minutos, está Palco de Estrelas, 24 de suyo. Ahora aquí suena Gran Veracruz entera, veña, para nuestro amigo Álvaro.

Bueno, Grupo Limón, do 2000, máis ou menos 2001, con Coche Manuale. 73 minutos, veña a chamar. Este palco de estrelas, xa 24 de xullo, 2025, digo, 2026. Que de Santa Cristina, estivo en Valga, pero non ven esto, ¿eh?

Son as 7:08, facía tempo que non acaba esta história, máis ou menos, unha temporada. Está un día de nubes, vai de chover hoxe. A ver, chamadas ou marcho, veña.

0: Corme e Feira Mariñeira, Postos Todo Día, música. E o domingo a 10:30 estarei ali presentando un documental con imaxes antigas da zona da Costa da Morte. Será a 10:30 en Corme, na ali ao aire libre. O 2, domingo 2, en Corme, na Feira Mariñeira.
1: Santiago de Compostela, donde teño meu querer.
0: E festa na Devesa, non te olvides, na Devesa, Campaña Valga, os Desamparados e o Carmen. Esta no fai aí a capilla dos 150 anos. Talio 9, domingo 9. Origen a la banda de ayer e o lunes 10. Os españoles en New York.

Bueno, vamos a poñer a Jotamén rematando temática santiaguesa. Un tema do finado de Xosé Manuel Piñeiro. Isto é unha actuación na televisión. No ano 99, voltaremos a Santiago. 714. Volta.

0: Bueno, deixamos a Piñeiro, imos estar ao teléfono, son as 7:18 minutos. Ao final, pois, a boa noite estuvo animado, tuvimos chamadas, chamounos aquí Pablo de Ourense, chamounos Álvaro da Mezquita, chamámonos Enrique de Laxe, de La Coruña, que, bueno, de Laxe, primeiro na Coruña. Bueno, vai repaso da orquestra que fixamos esta noite, espectacular. Non é verdade, se non podes escutar o programa en directo, escutas o programa grabado, indiferido, no podcast, na plataforma de iVoox e VOX, podes encontrarlo aí, buscas Canlet Daniel Seixas, ou senón tamén no Amazon Music, tamén temos aí Canlet de Palco de Estrelas, Daniel Seixas, Palco de Estrelas. Penúltimo tema, e os penúltimos temas de quen son sempre penúltimo tema? Pois o penúltimo tema sempre vem sendo de dos irmãos Céri Camarlo e Luciano.
1: Brasil!
0: Ao vivo, super sucesso, para mudar minha vida, é a ferro, é fogo.

0: A 7:26 minutos, así rematamos sonando hino de Santarro, hino galego. Na víspera xa do apóstolo, na víspera de Galicia, do día da patria galega, día nacional de Galicia. Gracias por estar aí nesta noite, tanta tlida, tantas chamadas, aquí en Palco de Estrelas, en Radio Valga, Radio Roncudo, Radio Narcea, Cadenas e Radio Nova Gite Carballo. Disfruten deste día festivo local en Valga, día de Santa Cristina, pero non se olviden que a partir das 9 ten unha cita aquí con nós en Radio Valga, porque ven Héctor, eh? Hoxe dai Héctor, a pase de festivo hai Héctor hoxe. A pasalo ben neste fin de semana festeira, con sentidiño, con xeito, andando con xeito co coche. Escoitámonos a semana que ven, na madrugada do xoves ao venres, aí sobre a 1:30, 2 da mañá, máis ou menos, ou si, 2 algo, 2:30, van. Aquí en Palco de Estrelas con Daniel Sijas. Poder mandar mensaxes durante a semana, do que quirades, no Instagram, no Facebook. E teñes, pois, tendes o podcast, o oivos para falar. Pois nada, ata semana que ven. Ah, pero esperad unha cousiña, porque puxeron as... acaban de poñer o parte meteorológico para hoxe. Meteo Galicia acaban de poñer, entón vamos a poñer, veña. Parte de Galicia, veña. Espera, puxar, no coño. Ai, si, sí, aquí está. Para hoxe, eh?
1: O día a entrada dunha zona de inestabilidade dende o Atlántico fará que hoxe teñamos un tempo bastante inseguro e cambiante na comunidade galega. Veremos o ceo parcialmente nubrado e algunhas chuvias agora pola mañá de tipo débil e ocasional, máis probables na zona oeste. Pola tarde estas chuvias poden ser de forma tormentosa no interior da comunidade, afectando principalmente a provincia de Lugo, zonas do interior da provincia da Coruña. Todo isto ocasionará un descenso de temperaturas, sobre todo na zona interior de Galicia, onde ainda onte se superaban os 30 graus, ou se quedaremos por debaixo, e todo isto vai a suceder con vento de componente oeste, pero que non terá moita intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: E Fernando Santiago.
1: Saúdos, o tempo na comarca de Compostela quedará marcado durante a xornada de hoxe por unha área atmosférica inestable. Chegaba durante a madrugada dende o Atlántico e vai ocasionar un tempo bastante cambiante e inseguro ao longo da xornada. O ceo estará moi nubrado e poderían aparecendo chuvias agora pola mañá de xeito débil e ocasional. Pola tarde poderían acadar intensidade puntualmente tormentosa nalgún momento. En canto ás temperaturas, os valores hoxe oscilarán entre os 17 graus de mínima e os 24 de máxima, seguen sendo valores bastante suaves e o vento soprará con moi escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Cando van ser as 7:30, temos 18 grados na Coruña, 17 en Santiago, 16 grados en Caldas de Reis, 15 grados en Barrantes, en Vigo temos, a ver, en Vigo cantos hai en Vigo? En Vigo temos 19, Santa Comba 14, 20 grados, 17 en Malpica, Ferrol 18, Melide 15 grados, Lugo 18, 11 en Pedrafita, 16 en Ourense, 10 en Xinzo, 15 en Verín. 19 grados no Porriño, veña. Ora se marchámonos, veña, esta semana que ven. Con que marchamos, espera. Marchamos. Pois, bueno, un saludo para Álvaro, espero que chegara xa a Burela, estará a punto de chegar. E imos despedir, espera, que siga Monde, que siga a banda de música tonando, que senón está moi aburrido, non.

Xa está, 24 de xullo do 2026. Ano que ven será ano santo. Despídese todas vos, Daniel Seijas, e despide unha canción moi bonita, moi festeira, recordando o finado de Pepe Domingo Castaño, que tanto loitou, tanto pelexou, pois axudando a engrandecer esta gran romería, que é a romería do Santiago do Monte. Canción que Lupixo e compuxo e cantou. Ata a semana que ven, así remata Palco de Estradas. E as nove estará aquí a torre.

hai que falar dos santiños. Hoxe día 20, Santa Margarida. Margarida se leva a moitos sitios. En Lugo non hai festa tampouco. Sempre se fala, hoxe 20, Santa Margarida. Santa Margarida, Santa Margarida de Antioquía. Pero unha santa, unha santa co Concilio Vaticano II, que tendo o calendario. E a pesar disso, os curas siguen celebrando. É época que todo o calendario, porque non se crían semellante martirio. Que lle pasou a Santa María, si o Santa Margarida? Era unha rapaza seica, fermosa, atractiva hasta máis non poder. Tiraba para atrás candavías, o calzón se aceleraba. E un gobernador romano, que pareció que pasou a Santa Mariña, namorouse de Santa Margarida. Gustáballe moito, facía as beiras, pero Santa Margarida non se quiso liar co fulano. Entón denunciou por cristiá. Entón colleron e botaran a santa nun burato negro oscuro. E logo botaron dentro dun dese burato oscuro, trogou na un demo. Un demo en forma de dragón. Pela foi capaz de escapar do dragón furándolle a barriga. Furoulle a barriga, escapou dali. E despois sufriu máis martirios. Claro, dixeron os curas, isto non é verdade. Este é un dragón, furoulle a barriga. Nah, isto non pode ser. Outros, isto non pode ser. Entón, que mentira. Se caeron do calendario. Pero sigue celebrando igual. Vim os ditos. Chuve por Santa Margarida máis do que dá. Tira. Pon Santa Margarida a horta florida. O 22 de xullo temos a María Magdalena, titular en Galicia de 39 parroquias. A Iglesia non quer recoñecer a María Magdalena como a muller de Cristo, porque hai moitos indicios prehistóricos de algúns investigadores, pero bueno, sí, que Cristo estuvo casado, e que quando estuvo casado foi con María Magdalena, tuveron fillos e todo. Eso dice. Pero a Iglesia prefere dizer que non se casou, que era unha muller pública, que era a hija de Cristo, que esa, bueno. Bueno, veremos. Está complicado. Eso sí, María, pero hai moitos indicios que María Magdalena era muller, esposa de Cristo. Mas a Iglesia non lle interesa dizer que Cristo estaba casado, porque senón os curas teñen que casarse e todas as historias. Bueno, digo dito, entre Carmen e Madalena non deixes o millón a eira. Entre Santana e Madalena, valeira a tua eira. Ora empezar tamén a época de Sajar. Pola Madalena, recata ben pola figueira. Pola Madalena, a velá vai chea. Inde que a velá, bueno, a velá está... Ah, por aquí, polo San Roque, mellor si cae. Depende das zonas de Galicia. Está en Novia Moras, fai a semana e media por aquí. Cando normalmente está justo, non as hai. E o 24 temos a Santa Cristina. Santa Cristina de Campaña, Santa Cristina de Bea, patrona en Galicia de 28 parroquias, Santa Cristina de Barro. Santa Cristina de Bolseme foi unha mártir do século III, que ten unha historia semellante de martirio a o que lle pasou a Santa Bárbara. Cando Santa Cristina tiña 12 anos, negouse a adorar o deus Apolo. O pai dixo: tens que adorar a Apolo, que é un dios moi bom, fai moitas cousas. Eu non quero a Apolo, é un dios cativo, senón é mentira tudo. Ela adoraba a Deus, era o Deus verdadeiro que entrou no seu corazón. O pai era un castrón, era malo como un demonio. Pareceulle moi mal que a súa filla adorara a Deus, o Deus de cristián, e non o Deus Apolo, o Deus romano. Mandou desnudala, que lle deran unhas boas astregadas e pejaran moitísimo a facer sufrir o máis posible.
Despois encerrou nunha torre, ali, oscura, cas arañas, cos ratos. Os verdugos meteronlle pola cabeza unha moa do muiño e afundiron nun lago, ali se afojaba. Pera santa, en vez de afojarse, a moa fixe de flotador e salvouse. Ves, pois, con isto, como non foron capaces de afojala, colleron a Santa Cristina e meteron unha burrada, meteron nunha caldeira de aceite, ali fervía, nunha caldeira de aceite fervendo, meteron ali dentro e non ría, e non ría, non ría, nada, non maneira. Despois deso, colleron e meteron nun forno arde, un forno ardendo ali que se facía, non sei o que facía dentro. Meteron dentro dun forno 5 horas e Santa Cristina non ría, non morría, non morría, non hai maneira. Despois, como dixeron, non hai maneira, esta muller non morre, está máis duro que o demonio. Encerraron a Santa Cristina. Ora que está de moda pola Baía de Galicia, ora hai víboras en todos lados. Antes non había víboras, nin culebras. Ora hai víboras en todos os sitios, non sei como é. Somos do campo, estamos cheos de víboras. A xente olvidou xa de víboras. Algo non vedá todo. Bueno, meterona nun sitio ali oscuro cunhas víboras venenosas, bravas. E despois cunhas áspides, que son ainda peor, máis venenosas ainda, para que lle morderan e morreran envenenada. Pero as culebras non lle fixeron ningún mal. As culebras anduveronlle polo seu corpo, recorrendo as curvas do seu corpo, lambíanlle os pés, andaballe polo pescozo, lambíanlle os seus, os pezóns, e nada, non lle pasaba nada. O sea, pero así a todo, estes romanos eran sádicos hasta máis non poder, porque iso de meter unha persona nun forno 5 horas e non morría, e pois nunha pota de aceite, e pois culebras, e despois afojala con amor, nada, nada, está increíble. Santa Cristina, 24 de xullo. E despois temos o 25 de xullo, patrón de Galicia, o día da patria galega. Santiago, titular en Galicia, 277 parroquias. Este santo que diz que veo a dar o a rezar, a, bueno, a ensinar o manxeo de Cristo ás terras galegas. E despois, cando foi martirizado no ano 42, os seus discípulos levaron unha barca. Unha barca da pedra, non de pedra, que feito, unha barca de lavar pedra. E polo río de arriba, ataron a un pedrón padrón. E aí, no Faramello, no Castro Lupario, foron ya xunto a Reina Lupa, a ver se nos dás ali uns bois, só, un sitio para enterrarlo. E de buscar uns bois bravos alá ao Pico Sacro. Van ao Pico Sacro, había ali un dragón que xustaba a xente toda. Entrou o dragón que viñan os discípulos do apóstolo, escapou, non veu máis. E a reina, que era un pouco jodida ela, e dixo, vai, voy a mandar uns que vayan ao Monte Pico Sacro, aí uns bois bravos para nos matar, van lle furar a barriga cos cornos. E ala, que se fastidien. Chegaron ali e os bois puseronse mansos, levaron un carro, e a Reina Lupa fixose cristiá a ver ese milagro. Enterraron o apóstol onde hoxe está a Catedral de Santiago, por ali, nunha arca marmórica. E despois o corpo do apóstolo descubreuse no ano 829, cando un ermitán dali do Ledinho, de San Fidel Solovio, viu luces estranas no ceo. E sei que será, que verá por aí. Xa vais poder ir a te dormir. Mira, e con luces aquí, hai que investigar que é algo raro aquí. Pónse a rozar unhas silvas e aparece a arca marmórica, o corpo de Cristo, no, digo, o corpo do apóstolo. Di, no, aquí está o apóstolo. Hai indicios enormes de que o apóstolo, bueno, que o mellor apóstolo non está ali enterrado, que está enterrado ali é Prisciliano.
Aquilo é un lugar de culto pagán importante xa. Aí naquele lugar, debaixo da catedral, encontraron o apóstol. Hai restos importantes de tumbas de época final tardorromana. O sea, que aquilo, ali había moita historia antes xa do apóstolo ou do invento do apóstolo. Había que cristianizar aquel lugar. Din os ditos de Santiago Apóstolo 25. Polo Santiago, sementa sonabo. Santa Mariña rega ca súa cabaciña e Santiago co cousa na cousa o canado. O sea, chove polo Santa Mariña, o sea, o día do Apóstolo 24-25, se cada posiblemente chove, Pois Santiago esconde o coello rabo e ata San Cibrán non volve a ensinar. Santiago Pinto Vago e San Salvador Pinto Mellor. Este ano en sitios que subo están atentados co calor. Santiago mando pan, San Migueliño mando viño. San Francisco manda alandra e San Andrés Touciño. Quino, quino. Santiaguiño, en medio de Santiaguiño. Dine Santiaguiño, tinto replofuciño. E logo vais a escalir San Muciño. Sei que biche moito viño. Este é un dito inventado aquí agora en directo. Santiaguiño do Monte, romería importante. Posiblemente sea xa a primeira romería onde se deu a misa en galego. Na actualidade, nos anos 60, ou cousa así. Bueno, temos 60 anos, 26. Santa Ana e San Joaquín, que eran os avós de Cristo e a nai da Virxe de María, titular en Galicia de tres parroquias de Santa Ana. Dio dito, Santa Ana Carrás, nun Carnada. Es que unha época en moita sequedade e Carrás pasa no mal. O día de Santa Ana vai ao Figal, millor a mañá, que serán. Bueno, e nos olvidemos do 24 de xullo de 1962. É un día triste para Galicia polo accidente de Angrois, que nos olvidemos, e tamén do accidente da Orquestra Compostela no Monte Orduña, cando iban patao para Bilbao. Morreron 4 integrantes da Orquestra Compostela no ano 62.

que vai a Santiago e non vai a Padrón, fermería ou non, hai que ir a Santiago e hai que ir a Padrón, Bueno, pois ximos escoita unha peza, que é a peza Santiago, xa que en Taragoña están de festa, poñamos a banda infantil Taragoña, que a peza Santiago, de Bernardo del Río, a celebrar o Día Grande de Galicia, aquí en Paco de Estelas, cando van a ser as 3:30, en Radio Valga, 107.9, Radio Nere de Corcubión, 107.8, e Radio Roncudo de Corme, 106.1.

5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 8 traballadores resultaron feridos, 2 deles de gravidade tras unha deflagración de gas rexistrada na Praza de Sants, en Barcelona, nas obras de accesibilidade da estación da liña 5 do metro. O accidente produciuse despois de que os operarios detectasen unha fuga de gas provocada, ao parecer, pola afectación dunha tubaxe durante os traballos. Ata a zona desprazáronse efectivos dos bombeiros de Barcelona e da compañía suministradora para controlar a fuga. Pouco antes das 11 da noite, mentre se intentaba reparar a condución, produciuse a explosión que deu lugar a un importante incendio. 2 dos feridos foron trasladados en estado grave ao Hospital Valdebrón. Outros 3 ingresaron con feridas de menor consideración e 3 máis sufriron lesións leves. O incendio continuaba activo varias horas despois debido ao gas acumulado. Os bombeiros explicaron que as lapas non podían extinguirse ata cortar completamente o fluxo de gas e pediron aos veciños da contorna que non saian os balcóns por precaución. A Garda Urbana acordonou a zona e cortou o tráfico, mentre o servizo de metro mantivo operativas as liñas 1 e 5, aínda que permaneceu pechado un dos accesos á estación. As autoridades abriron unha investigación para esclarecer as causas de deflagración.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: 5 persoas resultaron feridas nun accidente múltiple rexistrado este mércores na autovía A55 ao seu paso polo concello de Mos. No sinistro víronse implicados 3 vehículos. O 112 Galicia recibiu o aviso ás 3:20 da tarde a través do sistema de emerxencia dun teléfono móvil que contactou automáticamente coa central. Os xestores conseguiron falar co propietario do dispositivo que confirmou que había varios feridos. Ao outro lugar desprazáronse efectivos do 061 da Guarda Civil de Tráfico, da Policía Local e do GES de Mos. Segundo informou o persoal sanitario, 2 das persoas feridas foron atendidas no propio punto do accidente. As outras 3 tiveron que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios. As circunstancias nas que se produciu a colisión están a ser investigadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Se traballas, si radio, somos como a ti.

Estás ahí, sí, radio. Somos como a ti.

Que sí, estamos de vuelta, que sí. Sí, Radio Ourense Aporta Galicia está de vuelta. Con un servidor Álvaro González, DJ Tibu. En sí, Radio Ourense Aporta de Galicia. Como non tivo unha onda funcionando a tope con esta xente tan bonita que nos escoita todos os días. Sodes unha xente fantástica, sodes unha xente maravillosa. E sabemos que pouco a pouco, cada día somos máis. Pois aquí estamos de volta unha xornada máis, xornada de 24 de xullo, víspera do Día Grande de Galicia. Un día moi importante para moitísima xente. Un día moi especial para moitísima xente. Día de Santiago Apóstolo. E Día Nacional da Nosa Terra, claro que sí. Nada, queremos que nos acompañes nesta xornada de día 24, onde temos por diante moitísimas actividades das que falar e das que decir. Temos moitas entrevistas e intentaremos contactar con Kerkweit, unha localidade de Países Baixos onde está Lisa, a banda de música de Sinzo de Limia, a agrupación musical da Limia, que van participar no campeonato do mundo de bandas. Intentaremos contactar con seu director José Luis Tielas Santiago. Pero a noticia da xornada é que cambia o tempo e cambia de forma radical. Moito ollo hoxe pola tarde, moito ollo hoxe pola noite. Nunha xornada tardía que se presenta tormentosa, con precipitacións. E a noite non sei como será, pero aí andaremos. Hai expectativas de como estará esta climatoloxía para esta xornada de 24 de xullo, onde vai haber unha baixada evidente de temperaturas. En algunhas localidades rozarán os 22, 21 grados como Bande ou como unha Gudiña. Repetimos que non chegarán a 30 grados en ninguna localidade, baixada térmica importante en Teonfeonte con choivas, sobre todo pola tarde e pola noite, ollo tamén a xornada de mañán. E esta noite, se vas de festa, pon unha chaquetiña e non olvides levar o paraguas encima. A melloría espérase para o domingo, pero repetimos, Día Grande de Galicia, día víspera do Día Grande, onde o tempo evidentemente non vai axudar. Repetimos, a Gudiña e Viana, pouco máis de 20 grados de temperatura, no Barco de Verín, en torno aos 26, 27 grados, igual que en Ourense e a comarca do Ribeiro, serán as zonas máis elevadas. Na zona de Sinzo darán sobre os 24, 25 grados de temperatura, Bande pasará escasamente dos 20 grados e o Carballiño tamén pasará moi pouco dos 25 grados. Xornada onde pode estar moi agradable para moita xente que non aguanta estes calores. Pero como diría alguna persona, podía chover un pouco antes e non fastidiar esta fin de semana. Estaremos o tanto, repetimos, desta noticia de última hora, que o cambio meteorolóxico para esta vindeira fin de semana. E moitas presentes se pregunta quen está hoxe de parabéns, quen está hoxe de santoral. Pois nada, me comentan que mañán evidentemente está Santiago Apóstol. E hoxe un día moi especial para Cristina e Cristinas. Santa Cristina, digamos, a santa que hoxe eleva por todo. Para toda aquela xente que se chama Cristina, Pumbi, por exemplo, a miña ruliña que antes estaba de cumpleanos. Pois nada, pois hoxe estás de parabéns, tamén estás de santo. Igual que a tua afillada Cristina e a nosa sobrinha. Bueno, amigos e amigas, por adesto, amigos e amigas, por adesto, queda destacar moitas máis cousas por diante.

E aí comenzamos con moita marcha, moita festa que hai por toda Galicia, a orquesta principal, la de la mochila azul. Quen se anima a bailar comigo?

0: Apetecenme pementos.
1: Estás de sorte, pequena, porque a fin de semana do 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, Arnoia celebra a 47 edición da Festa do Pemento. Imos a disfrutar de música e fritura de pementos a diario no recinto da Queixeira, amenizado por charangas como Bandiños Ben e CLK, ou bandas de gaitas como Airiños de Arnoia, grupos como Doctor Slump ou a Disco Móvil MVP. Atención ao sábado 1 de agosto, porque os máis pequenos poden disfrutar da festa infantil na área do Inquiao, os fans dos vehículos clásicos da séptima concentración a Arnoia e os amantes da música tradicional do décimo festival de pandeireiteiras Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compaña da coral polifónica Cantores de Arnoia e o gran pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento, unha grande no verán das nosas vidas. Nesta radio poñémoslle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, radio, Ourense, a porta de Galicia.
1: Aquí, quen manda, eres ti. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
3: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
3: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente do goberno Pedro Sánchez defendeu un gran pacto de Estado fronte á emerxencia climática. Fixo durante a súa visita ao posto de mando do incendio da Miarla en Guadalaxara, onde advertiu de que España rexistrou 22 grandes incendios entre xaneiro e xullo, 4 veces máis que no mesmo período do ano pasado. Sánchez asegurou que a resposta aos incendios debe planificarse con antelación e apelou á concienciación cidadá. Tamén reclamou que non se banalicen os efectos da emerxencia climática porque, dixo, non é unha cuestión de ideoloxía, senón de ciencia. Pola súa banda, o presidente de Castela-A Mancha, Emiliano García Page, afirmou que o incendio da Miarla evoluciona favorablemente e confía en que poida quedar estabilizado este xoves. O lume xa calcinou unhas 32.000 hectáreas, aínda que nas últimas horas levantáronse as evacuacións en varios municipios. Mentres continúan activos outros incendios en Cataluña, Andalucía, Castela-A Mancha e Castela e León. Sánchez destacou a coordinación entre administracións e comprometeu o apoio do goberno tanto nas tarefas de extinción como na recuperación das zonas afectadas. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Pontareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Pontareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se traballas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sí, Radio Ourense, Porta de Galicia, Tibuna Onda, continuamos. Nesta segunda hora de programación do día de hoxe, cando xa pasan das 11 da mañán, 5 minutos e pico. O pico que ten moita xente cando cumple un ano máis, ese pico de máis, ese aniño máis. Ese detalle que facemos habitualmente todos os días, sobre todo nas redes sociais, da xente que sabemos que está de cumpleanos. E lle mandamos unhos parabéns e unhas felicitacións. Sempre canto que nos avisen, que nos digan, mira, aquí estamos de cumpleanos. Se non é cuestión de irnos ás redes sociais de Álvaro Tibo González. E aí nos aparece unha chea de xente. Pues continuamos para bingo, tenemos de cumpleaños a Charco Grande, también Mari Carmen San Martín Feijido y también Xavi Diz Fernández. De cumpleaños también está FG Mari Belén Mazaira, felicidades también para Alba Rodríguez Conde. También de cumpleaños está Ana Isabel Palomino, César Mellado y Ale Rouco. Igual que Ruth Molares, Leo Pereiro e Lucas Rojo Mosquera, igual que su irmán Semelgo Samuel Rojo Mosquera. Para todos eles, todas elas e toda a xente que está hoxe de cumpleanos, que a mí non me sale na pantalla, seguramente haberá alguén que non mencionamos. Pois nada, pues, parabéns, pasar un moi bo día. Que se llevades como máis importante de recibir ese cariño da xente e ter esa saúde que tanto nos fai falta. Sin máis dilación, continuamos en Tibuna Onda, Sí Radio, Ourense, a Porta de Galicia.
1: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu pobo, do teu barrio ou, o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-0628-54 604-0628-54
2: Sí Radio.
1: Aquí, quien manda, eres ti.
2: Apetecenme pementos.
3: Estás de sorte, pequena, porque a fin de semana do 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, Arnoia celebra a 47 edición da Festa do Pemento. Imos a disfrutar de música e fritura de pementos a diario no recinto da Queixeira, amenizado por charangas como Bandiños Ben e CLK, ou bandas de gaitas como Airiños de Arnoia, grupos como Doctor Slump ou a Disco Móvil MVP. Atención ao sábado 1 de agosto, porque os máis pequenos nos poden disfrutar da festa infantil na área do Inquiao, os fans dos vehículos clásicos da séptima concentración a Arnoia e os amantes da música tradicional do décimo festival de pandeireiteiras Arnoia Viva. Non faltará a misa e a ofrenda de froitos da terra na compaña da coral polifónica Cantores de Arnoia e o gran pregón a cargo do artista Dani Ríos. Pásate por Arnoia na primeira fin de semana de agosto. Celebramos a 47 edición da Festa do Pemento, unha grande no verán das nosas vidas. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño...
1: e para comer. Nos, os do Ribeiro, témolo claro.
3: Restaurante Aquinza.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipis, langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedad de carnes, entrecot, solomillo, una sabrosa croca o un cachopo de tenreira. Y además pescados, bacallao, merluza, rodaballo. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo hilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Si a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Este verán, disfrútao con Sí Radio.

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Así Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo. E varias Eurocopas das cales a perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibu, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibu na Onda, Sir Radio Ourense, a Porta de Galicia. Ah,

0: beso que suene. Yo quiero un beso que suene. Yo quiero un beso que suene.
1: Y continuamos en Sir Radio Orense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda. Nesta segunda hora de programación, cando pouco a pouco xa tocaremos ás 12 do mediodía, pero ainda temos tempo de conectar nada máis e nada menos que coa fronteira de Holanda e Alemania, onde hai agora mesmo outro lado da liña telefónica. Debería estar José Luis Tiela Santiago, director da Asociación Cultural Musical da Limia. Moi bo día, banda da Limia, banda de Xinzo Limia, que agora mesmo estás falando moito de Xinzo en Holanda, en Alemania, verdade? Bo día, José Luis.
2: Moi bons días, Álvaro. Moi bons días a ointes de Sir Radio.
1: Moi bo día. Unha experiencia única, maravillosa. Tivemos a oportunidade de entrevistarte fai 8 ou 9 días co gallo de que iba a desfacer o ensaio xeral, coincidindo coa festa da Santa Mariña de Xinzo, o pasado sábado día 18 de xullo. O que me sento ese preludio do que vai ser a vosa actuación no Campeonato Mundial de Bandas, que terá lugar este sábado 25 de xullo. Antes de comenzar falar do que estades facendo agora mesmo, contanos que tal foi a recepción por todo o povo de Xinzo, por todo os alrededores de toda a Limia, o pasado 18 de xullo ali nas festas.
2: Pois moi ben, a verdade é que tuvemos un concerto moi chulo, viñeron moitas autoridades tamén, moitos pais, moito público en xeral, e a verdade é que era a primeira vez así que tocábamos pois o repertorio do concurso pois a un nivel xa pois bastante óptimo. E bueno, era unha proba, non? Últimamente todo o que estamos facendo son probas do repertorio, testealo para despois facer correccións donde non funciona, e date conta que o alumnado da banda pois son todos rapaces a media edad, pois veñen sendo uns 18, 17 anos, e eso implica que, bueno, que hai que picar moita pedra e hai que traballar sempre desde o grande, ir desmenuzando hasta o máis pequeno e os mínimos fallos da afinación, de sincronización. O sea, un traballo moi concreto, non? Entonces eso é estes concertos pois valen para testear todo, non? A ver como está e seguir traballando a chegar a dar o máximo nivel óptimo para poder ir ao concurso.
1: Traballo metódico, traballo estudiado que vos leva agora mesmo a o Festival Mundial, ese campeonato do mundo de bandas que terá lugar este sábado 25 de xullo. Pero xa arrancastes que foi o luns ou martes, contanos un pouco a experiencia que estás vivindo agora mesmo aí en vivo, en directo, cando queda moi pouco para este campeonato mundial.
2: Sí, a ver, nos saímos da noite do luns ao martes de Xinzo, botamos 2 días viaxando no autobús, facendo as paradas dos choferes, e a verdade é que bastante duro porque son moitas horas. Chegamos o mércores a hora de xantar aquí a Holanda, porque nos estamos dormindo ao lado de Kerkrade, ¿no? Na fronteira, nos dormimos en Alemania, que está xusto ao lado de Kerkrade. E nada, o mércores pois descansamos un pouco e onte xa tuvemos un ensayo e hoxe temos outro ensayo ora mañán, que de feito vamos a empezar ora mismo, de 9 a 12, e logo pola tarde, ás 4:30, temos un festival de bandas moi importante que celebran, aproveitando que hai moitísimas bandas de música e agrupacións, pois as vilas dos alrededores organizan festivais, non? Nos que temos oportunidade de seguir testando as obras e seguir probando para chegar en máis óptimas condicións ao concurso.
1: É dicir, tenes actuación hoxe, se non me equivoco, cos amigos da Orquestra di Fiati della Brianza Italia, unha banda italiana versus unha banda galega, unha banda de Xinzo de Limia. Según me contas, iso como se fora agora mesmo pois a festa do esquecemento de Xinzo de Limia, a festa de historia de Rivadavia, pero traducido en formato musical, non?
2: Sí, a ver, este festival es buffet internacional. Nosonte ensayamos también con una banda de Chequia. Y estás constantemente coñecendo bandas de outras partes do mundo, o sea, que realmente a tradición bandística é totalmente diferente a nosa. Nos onte estuvemos pola tarde, que tuvemos a tarde libre, fomos facer unha visita a Kerkrade, e a verdade é que quedamos alucinados. É un pueblo que vive exclusivamente para este evento, todas as casas coas bandeiras do festival, as ventanas decoradas con claves de sol, as entradas, os porches da casa, pois poñían baterías, instrumentos de vento, nas ventanas moitos poñían tamén platos das baterías. Bueno, está todo, pero super engalardonado coa temática da música. Como, claro, ali de onde sou, de Rivadavia, como cando vas a Festa Historia, pois ves todo decorado que te metes nese ambiente, pois aquí é algo espectacular, non? Aquí todas as casas viven e decoran todo, que estás aí, e claro, nós como somos músicos, che dá un subidón impresionante, non? Porque dices, ostras, estamos no noso lugar, sabes? Este sería un lugar idílico para vivir un músico, sabes? É unha experiencia increíble entrar nese pueblo. E bueno, imagino que hoxe xa empezan as competicións a tope e mañán, e logo pois fan festa, levan bandas para tocar na calle de tipo festa. Logo, onte estaba a banda do Exército Italiano, onte era a Noite de Italia, o sea, cada noite teña unha temática. Está moi ben organizado, é unha maravilla, isto é unha maravilla.
1: Estades na vosa salsa, polo que detectamos, entón, eu penso que aí os nenos xa nacen con un instrumento na mão.
2: A ver, aquí é outra cultura, non? E realmente bañarte, non? Impregnarte destas esencias, sabes, de como viven noutras partes do mundo, o mundo das bandas e da música. Pois a verdade é que a min me está valendo moito, non? Che abre moitísimo máis a perspectiva, non? Do que debe de ser, non? Nos, por exemplo, en España, a nivel educativo e cultural, pois, polo que vexo hoxe, cada vez estamos peor. Entonces, estas historias, por un lado, son moi positivas, pero por outro lado, son moi tristes, non? Porque a verdade é que co potencial cultural que temos e educativo en España, sabes? Porque temos músicos importantísimos por todo o mundo, e aquí, pois, que o valoren desta maneira, sabes, desta forma tan pura, non? De decir, guau, isto é unha vila dedicada á música. En España non hai ninguna vila así. A música é moi importante para todos nós nas nosas vidas, seas músico ou non. Entonces é algo que ves, non? E dices tú, jolín, que pena que en España e en Galicia isto non funcionase así, sabes? Porque, por exemplo, en Xinzo temos a Agrupación Musical da Limia, Conservatorio, Escola de Gaitas, temos dúas ou tres charangas, o sea, o ambiente musical que hai en Xinzo é increíble, non? E como que non se valora esta historia, non? E eu, bueno, creo que pouquinho a pouco e a base de salir nós por aí e ver outras cousas, pois tamén axudaremos a que isto medre, non?
1: Entón, por orden, hoxe temos un festival Matine Mediterrani e con Orquestra di Fiati della Baianza Italia, Agrupación Musical da Limia de España. Eu teño o cartel diante. Que bonito ver isto. Isto é algo digno case que de mencionar, que se vexa nas redes sociais onde estades agora mesmo. Isto é a víspera dun día importantísimo para todos e todas vós. Mañán é o campeonato do mundo de bandas, non é así?
2: Sí, mañá xa é o gran día, aínda encima 25 de xullo, nos galegos representando a Galicia aí, pero a tope o noso día, ás 2:30 da tarde. E a verdade é que para nós é unha data parte super significativa, chea, a ver, cargada de emoción, moi moi moi emotiva, non? E a verdade é que, a ver, ter esta oportunidade, He de agradecer eternamente, ¿sabes? La experiencia que estamos viviéndonos aquí es increíble, tanto a nivel individual como a colectiva, ¿no? Es algo duro porque aquí pues nos tenemos que comer a las 12, cenar a las 7, desayunar a las 7 de la mañana, o sea, nos cambiáramos hábitos de... Es espectacular, ¿no? O sea, es bastante duro, bastante complicado, pero estamos viviendo una experiencia increíble y a verdade é que hai que agradecer a todas as persoas que o fixeron posible, o Concello, a Xunta, a Diputación, todos os pais que nos axudaron, toda a xente que comprou as rifas, as velas, os xabós, e sobre todo, bueno, os músicos da banda, que sin eles nada isto sería posible, porque temos un grupo impresionante.
1: É o que te iba a comentar, 2:30 PM, que no es horario, iba a te decir si iba descomidos o comía de después, porque con los hábitos que tenemos aquí, pero acabas de aclararlo claramente que a las 12, bueno, estamos hablando de Holanda, Países Bajos, Alemania, donde a sus rutinas son totalmente diferentes a nosas. Ya por último, encaminándonos al final de esta entrevista, porque tendes que ensayar ahora mismo, primero dar muchas gracias por atendernos en vivo, en directo, a Sierra Radio Orense, a Porta de Galicia. Contanos algo más para esta despedida tan especial.
2: Pues nada, al final todo, yo creo que al final todo es muy simple, ¿no? Creo que la vida es muy simple, muy sencilla, hay que vivirla con la mayor honestidad posible y con respeto a los demás y al final, después de dar muchas vueltas en la vida, ¿no? O que te das cuenta que o que te elevas, ¿no? Y o que se va a elevar a gente de ti son las experiencias. Y nada, o que me elevo de esto todo es agradecer poder realmente llegar a hacer esto, porque la verdad es que somos unos privilegiados de poder vir aquí a Kerkrade, competir, representar a Galicia. Para nos es un honor, un auténtico honor, y yo la verdad es que no puedo estar más feliz y más orgulloso do colectivo que pertenezco.
1: Pues eso, quedan esas palabras ditas. Viva a música de verdad, de música en directo. E todo demais é un sucedáneo. José Luis Tiara Santiago, director da agrupación musical da Limia, que vai representar a Galicia, a Xinzo, a toda España, no Campeonato Mundial de Bandas que terá lugar este sábado nos Países Baixos, en Cascais. Parabéns anticipadas, enhorabuena. E viva Galicia.
2: Muchísimas gracias. Viva Galicia, viva Ourense, viva Xinzo.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A reforma do Regulamento de Costas volve enfrontar o Goberno Central e a Xunta. O Ministerio para a Transición Ecolóxica quere modificar os criterios para delimitar o dominio público marítimo terrestre, o que podería ampliar cara ao interior os terreos de titularidade estatal. Entre os cambios propostos está que o límite da costa se fixe ata onde chegue a maior onda rexistrada, sen necesidade de que ese nivel se repita en varias ocasións, como exixe a normativa actual. Ademais, prácticamente todas as dunas pasarían a formar parte do dominio público agás as que estean completamente illadas terra dentro. A Xunta critica tanto o procedemento como o contido da reforma. Considera que introduce inseguridade xurídica e advirte de que en Galicia a aplicación destes criterios podría afectar a zonas urbanas consolidadas, especialmente nas rías onde os temporais penetran máis cara ao interior. O goberno xa intentara aprobar unha modificación semellante no 2022, pero o Tribunal Supremo anulouna por un defecto de tramitación. Agora incorpora estes cambios dentro dun Real Decreto sobre inundacións, mentre a reforma do Regulamento de Costas continúa a súa tramitación.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
5: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
6: Presume de chegar lonxe.
5: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Es tiempo para continuar con Eco das Redes. Unha chea de actividades vai inundar a provincia de Ourense en múltiples localidades, coincidindo coa fin de semana do Día de Galicia. Oxe, non podemos olvidarnos tampouco da xente que o está pasando mal, porque ten, bueno, seguramente familiares, ou se foi fixo esa connotación que ten o terremoto de Venezuela, que se cumple un mes. Oye, un mes. Para a semana que vem intentaremos contactar con colectivos da provincia de Ourense para que nos falen de primeira mão dese mes despois deste trágico suceso que sobre todo a provincia de Ourense a vive cunha intensidade única debido a esos lazos que temos sobre todo coa nosa emigración no seu día. Dito todo isto, hai unha chea de actividades para facer a vindeira fin de semana. En tanto, falamos por un lado en Sinzo de Limia. Sinzo de Limia, por un lado, está de festa por partida doble. É o 8º Festival Internacional de Bandas. Por certo, hubo unha equivocación. Non é mañá, sino o día 31 de suyo, 1 e 2 de agosto de 2026, onde van a competir nada máis nada menos que a Banda de Gaites Villaviciosa Algaiteru, Banda de Gaitas Nova Fronteira de Ourense, a Escola de Gaitas de Ortigueira da Coruña, tamén Banda de Gaitas Vega de Españadeira de Bierzo, tamén actuación do grupo Folk Vox, a agrupación evidentemente da Banda de Gaitas de Sinzo de Limia, tamén a charanga a Chicoria. Falando de Sinzo de Limia, escuitábamos anteriormente as palabras de José Luis Tierra Santiago, director da agrupación musical da Limia, que convite este sábado 25 de suyo no Campeonato Mundial de Bandas de Música. Se nos chega tamén información para un de agosto, nada máis nada menos que nas andainas Si o Destino 2026, Ruta 5 de Viana do Bolo, con lema Pasos a Fonte para Defender o Monte. Para os amantes das andainas, un percorrido de 12,5 km que seguirá e chegará á Plaza Maior do Concello de Viana do Bolo, nunha zona con moitísima historia, con saída a 9 da mañan, tempo estimado 4 horas, desnivel acumulado de 370 metros e unha dificultade media. Ali moi cerca, moi preto, terá lugar e os vindeiros días saberás esa o cartaz oficial, nada máis nada menos que a 19 edición da Feira do Viño de Monterrey de Verín. E falando de Verín, hai que falar sobre todo desta fin de semana. De feito, no día de hoxe xa deben estar acabando o seu desfile infantil a xente da ludoteca, do campamento urbano de Verín, escolas deportivas, CDR, portas abertas e ludoteca de Cualedro, no que ven sendo o preludio da Batucada 2026 de Verín. Un desfile único, super divertido, con moita música e moita animación, e ollo pola tarde, porque tanto nenos e nenas, esperemos que a climatoloxía non nuble as actividades que teñen pa tarde, sobre todo na playa fluvial do Támega, con hinchables de auga e animación musical. Sin embargo, o día grande da Botocada vai ser este sábado 25 de xullo. De 5 a 7 da tarde, festa da auga, festa da escuma, Plaza García Barbón, ollo co gran desfile a partir das 7 da tarde. Nesa batalla de batucadas destacamos a batucada Vila Tuque de Vilanova de Os Infantes de la Nova e a batucada Bloco Trifulca de Sinzo de Limia. Pola noite, festa rachada a partir das 11:30 da noite hasta as 2:30 con Dirty Sack, máis un completo grupo de DJs. Evento que coincide co Carnaval de Verán da Cañiza,
No Cal, un servidor, estará allí pues actuando con una serie de muchísimos amigos para hacer una festa muy grande. Repetimos aquí, limitando con Ourense a Cañiza, no sé, entroido de verán. Falamos de Rivadavia, xa que chega o punto final a Mostra Internacional de Teatro. Este 25 de xullo rematará a 42ª edición. Tenemos tempo para a semana que vem para falar con Yolanda Gómez, concelleira de Cultura, para que nos fagas valoracións desta 42ª Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, que recibirá os domingos vivos en Vilas Vivas, e o domingo 2 de agosto con Marieta e Iago Vázquez, ollo para o de 1 de agosto, porque chega a Concentración Moteira, uno entre tantos, que vai facer ruxir a Rivadavia neste 1 de agosto. Un fin de semana moi completo tamén se do 1 de agosto, xa que vai se celebrar varios eventos moi importantes. Por un lado, a festa do pemento da Gardoña, 31 de xullo, 1-2 de agosto. El Combo Dominicano, Royal Espectáculo, Milladoiro, atracións estelares con Dr. Slum, o Festival de Pandareteiras, onde no seu día tocaron as Tanxueiras, cando aínda eran pouco coñecidas. Moito pemento, tamén vai haber a pulpo, área de comer e área gastronómica, nun área increíble. Queres pasalo ben? Ven Tarnolla a comer o pemento. Seguimos en vivo en directo falando tamén da Ramallosa en Celanova, terá lugar o 1-2 de agosto, onde xa está todo preparado para este evento tan importante coincidindo coa Encarnación. En Celanova, o 1 e o 2 de agosto. Moito antes, este sábado, volverá unha nova edición da Andaina Gastrobotánica. No seu día entrevistamos ao señor Bertet, André Bertet, que nos falaba un poquinho de como funciona unha Andaina Gastrobotánica. Horarios de 5:30 a 7:30. Horarios de 5:30 a 7:30 da tarde. A saúde habitual na Ponte Romando Feixo de Celanova.

0: Unha semana máxica, ollo a xornada do 4 de agosto, martes, onde se vai celebrar unha nova edición da Tapa Xigante, onde se intentará batir un novo récord do mundo coa tapa xigante máis grande da historia de todo o universo. Novo Cine de Leiro, horarios de 4 a 6 horas da tarde, este venres, sábado e domingo. Unha nova película que estés de más. Repetimos, sábado, domingo, este viernes evidentemente, horarios de 4 a 6 de la tarde, esa por la semana, lunes y jueves, en horarios de 6 y 8. Ollo para o Concello de Avión, porque se organiza a cuarta ruta en kayak. Un espectáculo único, do cal podes disfrutar das maravillosas vistas que ofrece o encoro de Albarellos. Pero a xornada escollida é o 29 de xullo. Se te gusta o deporte aventura, apúntate a unha nova edición, a cuarta ruta de avión en kayak. E pouco a pouco imos avanzando nesta fin de semana, onde hai moitas festas, sobre todo a San Cristóbal Rivadavia. Ali está un servidor este sábado e este domingo. E por diante quedan moitas cousas que ver e que disfrutar. Repetimos, viva Galicia e viva o Santiago Apóstolo. Imos quedar con os consellos publicitarios e imos tamén quedar coas entrevistas con Rodrigo Aparicio, alcalde da Arnoia, e Serafín Saavedra. Falarán da festa do Memento da Arnoia e da concentración de motos, uno entre tantos, que chega a Rivadavia o vindeiro 1 de agosto. Amigos e amigos, continuamos en Tivo na Onda, Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: En Si Radio, poñemos de nome a cada ouinte.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Si queres saber o que pasa no mundo, abre a ventana. Tes moito onde elegir. Si queres coñecer o que pasa no teu entorno, quédate aquí con nos. Sabes que somos o único medio que estamos neste momento ofrecéndoche información local completamente en directo.

0: Festa do Pemento de Arnoia,
1: cunha morea de actividades durante os tres días de celebración.
0: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump, ás 11 menos cuarto e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa séptima concentración de vehículos clásicos a Arnoia. En o mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8 e media, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
1: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: E vaya, vaya, si é grande a Festa do Pemento de Arnoia, que xa temos ao outro lado da liña telefónica o señor alcalde Rodrigo Aparicio. Señor alcalde de Arnoia, moi bo día.
3: Hola, bo día, Álvaro.
2: Bueno, moi bo día, señor alcalde. Xa quedan, nada, 10 días para que comece a Festa do Pemento de Arnoia, nunha nova edición que vai ser seguramente un éxito de participación. Xa estamos aí con esos nervios dos últimos días, non?
3: Sí, bueno, ahora estamos más que con nervios con traballo, porque toca acondicionar todo o recinto da festa, todos os preparativos para montar ben as cociñas, as cámaras frigoríficas, ter todo en orden, e bueno, eso pues sí, leva traballo, pero bueno, temos xente que aparte de xa non só a Brigada Municipal, senón moitos voluntarios que nos axudan, sobre todo ises tres días, xente do povo que se reparte en turnos e están aí ao pé do cañón pues, para ofrecer pementos e atender ben os visitantes que se acercan hasta aquí.
2: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia, un produto delicatessen, un produto exquisito que aparte ten as propiedades que só se dan na Arnoia. Contenos un pouco acerca deste produto que é un auténtico manxar.
3: Sí, bueno, a verdade é que é un produto diferenciado con respecto aos outros pementos, porque, bueno, podemos decir que os pementos casi saben todos iguales, pero non é así. Primeiro xa o tamaño xa un tamaño intermedio, nin é pequeno como o de Herbón, nin grande como de Oimbra, que a veces nos hai entre 8 e 10 centímetros. Despois ten un color verde intenso, brillante, un sabor semidulzón e algo moi importante que non é moi ácido e non suele dar problemas estomacales, sobre todo de acidez, como pode pasar con outros pementos. E despois ten un olor espectacular que cando está fritindo os pementos, ou incluso en verde, o recendo que se nota no seu entorno é espectacular.
2: Falamos dun recinto da Festa do Pemento de Arnoia, especial área da Caixeira, onde a xente pode disfrutar de moitísimas actividades, aparte nun entorno puramente natural. Esta edición vais inaugurar este venres coa presencia dun pregoneiro de luxo. Que podemos falar que non se sepa hoxe por hoxe do grandísimo Dani Ríos?
3: A ver, esto foi un pouco, se os digo, xa fai anos coincidimos con él en Festur, en Silleda, e típico, fixemos un pouco de amistade, estamos falando de festas e tal, e dixen un día, dice, daquela, xa, estou xa falando a mi olga, hai 4 anos, xa, me tiñas que vir un día de pregoir a Festa do Pemento, e dixen, bueno, pues eu encantado, cando queiras, e bueno, a partir de aí, pues quedou un pouco aí, en stand-by o tema, despois surdimos outros pregoeiros, casi xa nos olvidábamos del, hasta que este ano pues, nos acordamos outra vez dele e dixemos, oye Dani, si te queres acercar, e bueno, ben, totalmente ben encantado, xa pensou que nos olvidábamos del, e penso que vai ser un pregón, aparte de divertido, pois interesante.
2: Importante, sobre todo ahora de inicio do evento, porque moita xente pois a veces ten as dúbidas de si é as 8, as 7, as 9 da noite. En que hora que podemos decir que xa pode estar a día xente preparada?
3: Sí, no, a las nueve está, porque vamos, cada año fomos retrasando un poquillo y ahora ya nos fomos, llegamos hasta las 9 de la noche porque los calores en estas fechas son muy altos y aquí sabes que en Arnoia pues estamos en el top 10 de, o top 5 casi de España y de Galicia. Y entonces, pues, para evitar esos calores tan fuertes, pues pusimos a las 9. Y en Dacia todo a veces aprieta esas horas todavía.
2: Temos moitas actividades que habitualmente se repiten, pero sempre temos algunha actuación estelar. Este ano o Benres vai ser a cargo do Combo Dominicano, non?
3: Sí, sí, este ano pues, bueno, vamos rotando, sobre todo o Benres, as grandes orquestas de Galicia. Tomamos panorama dos anos seguidos, pues este ano plantexámonos cambiar, ven o Combo. Igual que pues, a mellor plano que van, pues, a ver si optamos a que veña a París para ir variando un pouco. Pero bueno, tamén temos, hai que reconocer que tamén temos un fin de festa este ano tamén importante, o domingo, que é a actuación de Milladoiro. Milladoiro que foi, non sei se nos anos 80, non sei se na primeira, na segunda ou terceira festa por aí, un dos conxuntos que viñera aquí xa nos seus inicios a festa do momento.
2: Milladoiro, actuación estelar para o domingo, ese ano sábado nos metemos con moitas actividades, pero imos destacar sobre todo unha delas que é moi tradicional, esa música tradicional das pantareteiras, da música da nosa terra, que sepa xente que as tanxugueiras tocaron no Festival de Arnoia, non?
3: Uh-huh. Sí, creo, non sei se foi o ano anterior ou dos anos antes de chegar a esa opción de ir a Eurovisión, pues non me recordo ben, pero se foi o ano anterior ou dos anos antes. Sí, estuveron aquí.
2: E vai ser un evento tamén moi seguido en esa mezcla de música tradicional, música actual, música para todos os públicos. Tamén hai que destacar que o recinto feiral, por certo, hai algunha actividade pola mañán, abre pola mañán para que xente se poda chegar.
3: Sí, a ver, generalmente a apertura a partir das 12 da mañá, porque, bueno, antes hai que acondicionar ben o recinto do día anterior, sabes que aquí, pues, a festa acaba mellor ás 4 ou 5 da mañá, e despois hai que limpiar todo, deixar todo listo, ben preparado, para que a xente que ando chegue, pues, encontre isto en condicións. Entonces, generalmente, hasta as 12 da mañá, pues, non se empeza a fritura dos pementos, de novo, nin a servir os pementos, un pouco por ese motivo. E despois, a partir desa hora, si xa, como se suele decir, xa a tope hasta a noite. Paramos un pouco a media tarde, porque os calores tamén... como que poñerse a fritir pementos a 4 da tarde pois é un pouco complicado.
2: Hai que destacarlo que sobre todo o sábado moitísima xente se chega, ali hai unha área cercana, unha área descoñecida para moita xente, porque van a Arnoia, pero hai sitios de auténticos paraxes naturais, que a área recreativa do Inquiau, onde terá lugar ese espectáculo para toda a familia, pero temos que destacar que fai uns meses coas riadas había dúbidas, e ao final xa hubo reparación os danos.
3: Sí, a verdad que, bueno, tenemos que andar a 100, como suele decir, a tope para preparar o sitio. E bueno, ahora mismo pues non está, digamos, ao 100%, pero bueno, a un 80% sí que está, o sea, a accesibilidade está asegurada, dentro tamén está todo ben acondicionado. Faltan algúns detalles que non dá tempo a chegar, pero bueno, que sí que se pode ir sin problema e disfrutar desa área que temos aí un pouco escondida para que non se nos masifique.
2: Son o que se chaman os imponderables do directo, que neste caso lle pasou a Arnoia coas riadas do último inverno. Pouco a pouco estamos encaminhando esta entrevista. Sempre hai algunha actividade que agora mesmo non mencionáramos. Algo que queira destacar o señor alcalde de Arnoia?
3: No, bueno, a ver, o formato é general o de sempre, o que sí que temos un pouco que destacar, e que pronto saldrá alguna nota de prensa para que a xente se entere un pouco máis, é que este ano pues, vamos ter aquí nos stands da festa a Fundación Diego González Rivas, e o domingo estará o propio Diego González Rivas, famoso ciruxano, sobre todo especializado en tema de cáncer de pulmón, a nivel internacional é moi conocido, pues estará aquí para firmar libros que ten el editados y bueno, acompañarnos tamén ese fin de festa que cerraremos con Milladoiro.
2: Importante, un doctor aparte máis que coñecido pola súa programación a nivel Televisión de Galicia, esos espectaculares visitas a diferentes países, e unha persona que, que vai ser seguramente posiblemente vamos a decir así alto, porque vai ser moi difícil que volva, pero pode ser a gran atracción, a gran sorpresa da festa, porque por mediático que non quede.
3: Sí, sí, la verdad que, bueno, tema un poco, también escondido el tema, porque, bueno, preferimos que sea quien dice a la Fundación quien dé un poco de noticia, pero bueno, que sí, que él va a estar aquí y nos va a acompañar el domingo tarde-noite. Y bueno, es una persona que decidió, optó por acercarse a Arnoia, que le gustó el sitio y, en principio, gustó allí a través de videochamadas, no realmente a través de redes sociales, porque es la primera vez que ven aquí. Y bueno, quería estar acercados hasta aquí, conocer esto, y bueno, nos encantado de que así sea.
2: Pues nos encantados de que el señor alcalde de Arnoia nos atenda en vivo, en directo, en el programa de Si Radio Ourense Porta de Galicia, con Tibu na Onda. Destacamos, 31 de suyo, 1 e 2 de agosto, a xente está convidada a unha nova edición da Festa do Pemento, que van 47. Bueno, tocamos madeira, esperamos chegar con moi boa saúde para celebrar a 50 edición, non?
3: Hombre, porque queda, pues tratar de llegar, sí. Vamos a ver, no son tres niños que nos quedan ahí, pero bueno, intentaremos llegar a esa 50 edición y disfrutar de la también.
2: Pues puesto a pide que no quede. Señor alcalde, muchísimas gracias de todo corazón desde Tibu, una onda así Radio Orense Porta de Galicia. Y aquí tengas las puertas abiertas para lo que queira.
3: Nada, gracias a vos también por el interés demostrado por esta festa y por la divulgación de la misma.
2: Amigos y amigas, continuamos contigo en Onda Si Radio Ourense Porta de Galicia, Festa do Pemento de Arnoia, Arnoia, Arnoia.
1: Para quien comienza vacaciones en agosto, para quien as remate en xullo, o para quien niñas ten o niñas quere,
0: pero si sabe disfrutar da vida, un ano máis chega a Festa do Pemento de Arnoia,
1: cunha morea de actividades durante os tres días de celebración.
0: O 31 de xullo, ás 9 da tarde, inauguramos a festa coa recepción de autoridades acompañadas do grupo de gaitas Airiños de Arnoia. A mesma hora, acenderánse os fogóns e comenzará a fritura de pementos para dar paso ao pregón a cargo do artista Dani Ríos. As primeiras actuacións da festa serán as do grupo Doctor Slump ás 11:45 e xa na medianoite o gran espectáculo da orquestra El Combo Dominicano, acompañada dun DJ no descanso. Comenzamos o sábado 1 de agosto coa 7ª concentración de vehículos clásicos a Arnoia, e no mediodía acenderemos os fogóns para a fritura de pementos coa música da charanga Bandiños Van. Xa pola tarde, ás 5, os máis pequenos poden divertirse cos xogos, espuma e olimpiadas na gran festa infantil que temos preparada na área recreativa do Inquiau. Ás 8:30, nova fritura de pementos coa música dos grupos participantes no 10º Festival de Pandereteiras, Airiños de Arnoia, Cantareiras os Xuncos, Cantapoliños e Nova Fronteira. Rematamos a xornada coa verbena a cargo da Orquestra Royal Espectáculo e a Disco Móvil MVP ata altas horas da madrugada. Na última xornada, o domingo día 2, comenzaremos no mediodía coa ofrenda dos froitos da terra durante a celebración da misa no campo da festa, acompañados da Coral Polifónica Cantores de Arnoia. A charanga CLK amenizará o recinto mentras degustamos máis pementos en todas as variedades nos que os presentamos. Rematamos a festa coa gran actuación a partir das 11 da noite de Milladoiro.
1: 47 edición da Festa do Pemento de Arnoia. Unha grande no verán das nosas vidas.
2: En radio fixo no seu día unha cobertura moi potente, moi especial do Rally de Ourense, onde temos entrevistas exclusivas. E falando de motor, imos ao mundo das motos. Estamos estamos hablando que día 1 de agosto de 2026, este ano, vais a celebrar unha concentración moteira en Rivadavia que vai reunir a todo o mundo relacionado coas motos, aficionados e aficionadas que seguramente van dalo todo nun evento único ali diante do Castelo do Sarmiento de Rivadavia. O outro lado da liña telefónica debería estar Serafín Saavedra. Moi bo día.
4: Muy buen día, Álvaro. Muy buen día.
2: Muy buen día, Serafín.
4: Muchas gracias por dar visibilidad a nuestra pequeña asociación motera, por darnos esta oportunidad de compartir las ideas o que tenemos previsto para 1 de agosto.
2: O 1 de agosto chega a Rivadavia unha concentración moteira que, digamos, vamos a decirlo así, que está recuperando esa afición polo motor no mundo das motos na zona do Ribeiro, e o mellor enclave para recuperar esa afición é, como non, Rivadavia, que sí?
4: Por supuesto, por ser o centro neurálgico da comarca, non cabe duda de que Rivadavia se vende moi ben cara ao exterior.
2: De eso dades boa fé.
4: Moi boa fe, de feito as reservas que temos de xente que nos chama por o feito de facela en Rivadavia, de ter tan cerca as termas de Presigueiro, que tamén están collendo unha zona importante, e moitas máis cousas como a degustación o viño e todo o que disfrutamos no Ribeiro.
2: Ribeiro, cultura, e a cultura abarca moitos aspectos, entre eles o mundo do motor, neste caso o mundo das dúas rodas. Serafín, como surde esta idea de volver a facer a concentración de motos? Como surde esta iniciativa de ir a Rivadavia?
4: Pois, allá nos afixamos en Carballeda. Oi, moi agradecidos ao Concello de Carballeda por a axuda que nos brindou no seu momento, pero decidimos dar un paso adiante, decir, pois vamos cambiar o lugar do evento. Sin lugar a dudas, pois estamos nos dando conta de que gañamos muitísimo, porque só o feito de nomear Rivadavia, pois xa che poño por exemplo, antes pois en Carballeda pois viñan os nosos amigos, a xente conocida máis ou menos, pero a raíz de ubicarnos en Rivadavia pois temos chamadas de Barcelona, Zaragoza, Santander, o sea, de pedindo información e tratando de reservar pa acudir a visitar Rivadavia, por supuesto, o atractivo da pulpada que damos no o día da nosa festa.
2: Entendemos que a ubicación é perfecta, pero aparte parece que o Concello se volcou totalmente con vos, ata o punto de que tendes prácticamente disponible 100% a área recreativa da Alameda, no centro de Rivadavia, diante do castelo, porta denteado o casco antigo de Rivadavia.
4: Parte non, 100%, de verdad, super agradecidos a Yoli, a Concelleira de Cultura e, por suposto, a César, o alcalde, que sin a axuda deles, sin a colaboración deles, sería imposible. En eso estamos super agradecidos xa desde o primeiro intre en que me dixo de que Alameda estaba nesa data, non tiña ningún evento, pois 100% a nosa disposición. Xusto co que poden colaborar con noso concello, tanto logísticamente.
2: Logística importante, aparte dispón de todas as comodidades que fan falta hoxe en día, dende uso de servicios, tamén área da arriba da Picuxa, é un sitio envidiable. Falamos de unha parcela de máis de 2.000 metros cadrados no centro de Rivadavia.
4: De Rivadavia, coa ventaxa de sombra natural dos árboles, pa hora de comer, porque aparte, según as previsións, vai ser un día de calor, eu penso que vai ser un día estupendo, para que disfrute o pueblo de Rivadavia, grandes e pequenos.
2: As previsións meteorolóxicas, por certo, imos te fichar como medo tempo, estamos a día 14, xa estás adiantando que vai facer un tempazo 1 de agosto, entón, benvido para esta casa. Tes as portas abertas,
4: sí, pero eu teño comunicación directa con Pemán.
2: Pemán.
4: Un grandísimo Pemán.
2: Pemán, qué grande Pemán. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Tiempos únicos e inolvidables. Pero inolvidables. No, no nos vayamos de íbamos a ir por el rego, íbamos a ir por el mundo de las motos. Me parece que tendes como una afluencia limitada, ¿no? Porque
4: sí, en principio, sí, por el tema del aforo, de la logística, de la gente que somos, pues tenemos limitado a 200 inscritos por tema del chantar. Pero bueno, acudir puede acudir todo el mundo. De feito, vamos a traer un constructor portugués que se chama Ferro Bello, que gañou un par de premios como constructor en Faro, que é unha concentración motera das máis importantes de Europa. E tamén Willy, un bo amigo meu, Poker Garage, que tamén fai construcción de motos, e van traer uns modelos gañadores para exponerlos ahí, que a gente disfrute de esas maravillas de dúas rodas. También irán unos vos amigos meus, que son como irmáns, que se llaman Os Colebreros, no que vai traer a Hormigonera, una moto feita con motor de una hormigonera única en su especie, única en el mundo. Un espectáculo visual espectacular.
2: Evidentemente que nos pasamos de espectáculo visual para todos los públicos, no para la gente de las motos.
4: Para todos los públicos. Habrá también alguna mini chopper, moto pequeñina, para que algún chavaliño pueda dar una voltiña por allí alrededor, siempre bajo a nuestra supervisión de seguridad, y vaya entrando, como decimos nos, o veneno no corpo das motos.
2: A xornada comenzará o día 1 de agosto pola mañan. Contanos un pouquinho, pois, como vai ser esa escaleta, ese guión que tenes para todo o día.
4: Sí, hacia tempos atrás, datas atrás, pois estilabas o tema de concentración, de empezar por a tarde, facer cena, pero nos ahora que xa estamos noutro segmento, pois gústanos o tema de matinal, pois abrir 11 algo da mañán, empeza a vir a xente, tema sesión vermú, con un grupete tocando música en directo, e despois faremos, pois, non cabe duda, un bo xantar, despois do bo xantar, do café, do postre, pois faremos aí tres conciertos que estarán a cargo dunhos grupazos a nivel emerxente, que son Leida Rock de Coruxo, de Vigo, moi bons amigos meus, Pito de Picasso, bueno, tamén amigos meus, sin lugar a duda, para cerrar a xuntanza, pois Cuerpo Escombro, que é miembro o noso Alberto Vidal, es campeón de subida de montaña de rallies. Penso que vai ser un día maravilloso. Para todos os públicos, é aberto a toda a xente que queira vir. Rivadavia toda está invitada, por supuesto.
2: Entón, puntualizando, o xantar é pechado para 200 personas, pero o número de motos, poden aparecer 1000 motos máis que teñen, bueno, es que hai restaurantes, hai moita hostelería, sí, que seguramente tamén están volcados con vos.
4: Por supuesto, eu comentei a moitos amigos que che comentan que non poden vir ao xantar, e dicen yo, por supuesto, se de feito, se despois vos queredes quedar a noite, hai oferta hotelera, hai oferta gastronómica, hai oferta lúdica, sin lugar a dudas. Presumindo de Rivadavia,
2: nunha xornada puramente festiva o día 1 de agosto nesta concentración moteira. Por certo, ten algún nome especial?
4: Sí, pois con moita tristura, xa sabemos cando ocurren estas cousas, tan pronto pasou o accidente do noso querido Oliver, un chaval moi querido na contorna, pois decidimos por unanimidade pois dedicarlle a nosa primeira concentración en Rivadavia a él. Vamos a dedicarlle un pequeno homenaxe, nomear tamén a outros amigos e veciños que caíron, que facerlle un pequeno homenaxe, que caíron tamén nesas circunstancias. E nada máis, el seguro que estará contento mirándonos desde donde esté.
2: Seguro que sí, palabras muy fermosas, muy bonitas, has de ser a fin Saavedra, una de las personas responsables da organización da concentración de motos de Rivadavia 2026. Poco a poco hemos enfilando o final de esta entrevista, pero sin antes, primeiro, facerche unha invitación para facerse a un vídeo para redes sociais, eso pensamos que sí, vas a decir que pues, sí, non?
4: Pois pues, sí, por supuesto, honrado, encantadísimo de que poidades de contar conmigo, por supuesto que sí.
2: Pues queda esa invitación feita aí no aire para ese vídeo. Xa por último, para despedir a entrevista, algo máis que non dixéramos en antena, que sempre hai algunha cousinha que nos olvidamos.
4: Pois creo que o único que se me olvida é agradecer a Si Radio a oportunidade de darlle visualización a un grupo tan pequeno, porque ao final somos 4 compañeiros, somos Rubén, Adri, Luqui e máis eu, de verdad, super agradecido a Si Radio por a oportunidade que nos habedes dado.
2: Pois aí estaremos o tanto desta concentración Moteira Rivadavia 2026. Serafín Saavedra, moitísimas gracias. Deixamos cheque porque sabemos que hoxe tes a xenda moi ocupada.
4: Perfecto. Gracias, Álvaro. Gracias a ti.
2: Pues nada,
4: abrazo enorme.
2: Continuamos, amigos, emitiendo aquí en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia, en Tibuna Onda.

0: Y aquí poco a poco seguimos avanzando en Tibuna Onda Sin Radio en esa parte de Galicia. Festa vai comer. Sin creerlo, poco a poco se llega aún a do mediodía. Vamos dançar. E tempo non só para despedirse, sino para decir que teñades unha moi boa fin de semana e desquetar coa xenda cultural da voz do noso compañero José Hermida. Esa xenda cultural acompañado de música para despedirnos e decirvos que teñades unha moi boa fin de semana, un moi bo día de Galicia, 25 de xullo por todo o alto. Sin antes anunciarvos que aún atendes a conexión informativa con Sin Radio Galicia. Amigos e amigas, un placer estar con vos. Nos escutamos o luns a partir das 10 da mañán.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste venres co desfile infantil da Ludoteca e coa festa na Praia Fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala enteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da Escuma e da Auga na Praza de García Barbón e a animación musical coa Gramola en Friends. O acto central do evento comenzará a 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Souk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Bella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Valeidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia Irevire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura nesta fin de semana de festexos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde o 17. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir á representación de varias obras como Jerome Bell da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, Estudio para una extracción de Poliana Lima de Madrid na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde e para rematar desde Portugal a compañía do Teatro Experimental do Porto que representa a obra José Afonso ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico e xa para rematar esta edición do 26, ás 7:30 da tarde, Roland Monamour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. As 9, Proyecto Tránsito, da compañía do mesmo nome de Andalucía, na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía, da compañía canaria Paula Quintana, no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
1: Disfruta da cultura.
2: Para rematar un apunte musical en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o Benres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo ás 9:30 da tarde terá lugar o gran concerto do grupo A Roda no barrio do Polígono.
1: Cultura e vida, disfruta delas.

0: se di sí, sí radio. Somos como a ti. 13 horas. As 12 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están mobilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos tres incendios, dous deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgoondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Miarla na Guadalaxara quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios. O Hospital Álvaro Cunqueiro reprogramou esta semana varias intervencións cirúrxicas pola falta de enfermeiras. O conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Camaño confirmou que se chegaron a aprazar ata 12 operacións nun mesmo día, aínda que asegurou que non se trata de cancelación, senón de cambios de data. Segundo explicou, a situación débese á escaseza de persoal cualificado durante o verán, o aumento da presión asistencial en urxencias e o maior número de ingresos para intervencións. O conselleiro negou que o problema estea relacionado coa disponibilidade de camas, se asegurou que camas hai de sobra, pero que non poden abrirse sen persoal de enfermaría. Pola súa banda, a presidenta da Xunta de Persoal da Área Sanitaria de Vigo advertiu de que urxencias supera xa 600 atencións diarias e atribuiu a saturación a falta de enfermeiras, médicos e especialistas, ademais do peche de camas durante o verán. Tamén o alcalde de Vigo, Abel Caballero, criticou a situación da área sanitaria e acusou a Xunta de non destinar recursos suficientes á cidade ao tempo que recoñeceu o traballo dos profesionais sanitarios.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
2: Sintonizas sí, Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
3: Expertos con ensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas a o grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a bon 988-47-2472. Restaurante A15. Visítanos. O lógico, e que repitas.
1: Disfruta da cultura.
0: Que tal, moi boas, benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
0: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste venres co desfile infantil da Ludoteca e coa festa na Praia Fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala enteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da escuma e da auga na praza de García Barbón e a animación musical coa Gramola en Friends. O acto central do evento comenzará a 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Souk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Bella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Valeidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia Irevire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura nesta fin de semana de festexos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde o 17. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir á representación de varias obras como a Jerome Bell da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, Estudio para una extracción de Poliana Lima de Madrid na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde e para rematar desde Portugal a compañía do Teatro Experimental do Porto que representa a obra José Afonso ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico e xa para rematar esta edición do 26, ás 7:30 da tarde, Roland Mon Amour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. Ás 9, Proyecto Tránsito da compañía do mesmo nome de Andalucía, na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía da compañía canaria Paula Quintana no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
1: Disfruta da cultura.
0: Para rematar, un apunte musical en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o Benres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo, ás 9:30 da tarde, terá lugar o gran concerto do grupo A Roda, no barrio do Polígono.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: esta tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veleiro afundiu este venres fronte á estaca de Bares despois de sufrir unha interacción cun grupo de candorcas. A embarcación, o Idem, atopábase a 1,3 millas da costa cando os impactos dos cetáceos abriron unha vía de auga que provocou o seu afundimento. Os dous tripulantes foron rescatados por unha embarcación particular que os trasladou ata terra. Intentaron remolcar o veleiro, pero acabou afundíndose antes da chegada dos medios de salvamento marítimo. O 112 movilizou o GES de Ortigueira, a Garda Civil, Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo e Protección Civil. Posteriormente, o Salvamar Xaula trasladou os navegantes ata Cariño, mentres que o helicóptero Elimer 401 sobrevoou a zona para comprobar se existía algún episodio de contaminación. Na mesma xornada, rexistráronse outras dúas interaccións con candorcas nas proximidades da estaca de Bares. O veleiro Chicharro sufriu danos no temón, pero puido continuar ata Viveiro polos seus propios medios. O Cador tamén recibiu impactos no casco e conseguiu chegar ao mesmo porto sen necesidade de asistencia. Ademais, o xoves o veleiro Glatisant, con 4 persoas a bordo, tivo que ser remolcado ata Viveiro tras quedarse en goberno operativo despois de outra interacción cos candorcas. Os mércores xa foran asistidos outros 2 veleiros fronte á costa de Asturias polo mesmo motivo. O Diario Oficial de Galicia publicou a relación de parcelas de Monte de Ponteareas que precisan ser rozadas polo risco de incendio que presentan debido á acumulación de vexetación. Entre elas figuran 160 leiras sen propietario coñecido. Os concellos levan anos en conseguir localizar os seus titulares. Mentres tanto, a maleza segue medrando e aumenta o risco de propagación do lume. Ademais, o DOGA identifica outras 47 parcelas con propietarios localizados. Na publicación detállanse a superficie de cada finca e o custo estimado da súa limpeza, que oscila entre os 29 e os 2.600 euros segundo as dimensións do terreo. A situación non é exclusiva de Ponteareas. A Policía Autonómica tamén está a inspeccionar este verán parcelas en Vigo, Redondela, Salvaterra do Miño, Covelo, Mondariz e Bonlariz Balneario para comprobar que se cumpren as franxas de protección arredor das vivendas. As denuncias por incumprimentos remítense aos concellos, que son os responsables de executar a normativa cando os propietarios non realizan a limpeza. O problema repítese cada ano e mantén o risco de incendios en zonas especialmente sensibles.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

O Pleno do Congreso aprobou de forma definitiva a lei que permitirá a transferencia da AP9 a Galicia despois de rexeitar as emendas incorporadas polo Partido Popular durante a súa tramitación no Senado. O texto mantén así a redacción aprobada inicialmente pola Cámara Baixa. A norma fixa como obxectivo o traspaso á comunidade da titularidade da autoestrada do Atlántico, das competencias sobre o réxime xurídico da concesión e das funcións e servizos asociados á infraestrutura. O seguinte paso será que a Administración Xeral do Estado e a Xunta elaboren unha proposta de acordo na Comisión Mixta de Transferencias que deberá concretar as condicións e os límites do traspaso. Entre outros aspectos, regulará a autorización de novos treitos e enlaces, a inspección da concesión, a potestade sancionadora e a xestión das peaxes, incluídos os programas de descontos. O texto tamén establece que o Estado seguirá asumindo as obrigas económicas derivadas das decisións adoptadas mentres mantivo a competencia sobre a autoestrada. O debate parlamentario estivo marcado pola confrontación entre PSOE, Sumar e BNG favorables ao texto definitivo e o PP que defendeu as emendas do Senado ao considerar que ofrecían maiores garantías económicas para Galicia e evitaban que a Xunta tivese que asumir futuros custos da concesión. O Goberno de España solicitou á Unión Europea a activación do Mecanismo Europeo de Resposta para reforzar a loita contra os incendios forestais que afectan especialmente a Comunidade de Madrid e a provincia de Ávila. A petición realizada a instancias da Unidade Militar de Emerxencias reclama polo menos 4 aeronaves de extinción de ala fixa. Segundo confirmou Moncloa, Grecia xa aceptou colaborar co envío de 2 avións anfibios Canadair CL-415. Ademais, este venres está prevista unha reunión preparatoria para organizar o despregamento destes medios. A decisión chega despois de que o Goberno declarase a emerxencia de interese nacional pola evolución dos incendios nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, así como en Burgoondo, na provincia de Ávila. As lapas obrigaron xa a evacuación de preto de 11.500 persoas. Mentres, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside na Moncloa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias, ao tempo que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, desplazouse ao posto de mando avanzado instalado en Cenicientos, na Comunidade de Madrid. Dúas furgonetas dos servizos municipais de Redondela apareceron calcinadas durante a madrugada nun monte da parroquia de Reboreda despois de seren subtraídas das instalacións do Departamento de Infraestruturas e Sostibilidade. Segundo informou o goberno local, persoas descoñecidas accederon ás dependencias municipais onde roubaron ferramentas de traballo, material técnico e 2 vehículos oficiais do Servizo de Electricidade. As furgonetas foron localizadas a primeira hora da mañá completamente queimadas preto da estrada PO-200 que comunica Redondela con Pazos de Borbén. A primeira estimación sitúa os danos económicos por riba dos 60.000 euros entre o material roubado e os vehículos destruídos. A investigación está a desenvolverse de maneira coordinada entre a Policía Nacional, que se encarga do roubo nas instalacións municipais, e a Garda Civil, responsable das diligencias relacionadas coa queima das furgonetas. O lume puido ser extinguido antes de que se propagase o monte e provocase un incendio forestal. A alcaldesa asegurou que o Concello colaborará coa investigación para esclarecer os feitos e identificar os responsables. Pola súa banda, o concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade indicou que xa se activaron os mecanismos necesarios para repoñer o material subtraído e garantir que o Servizo Municipal de Electricidade continúe funcionando coa menor afectación posible para a veciñanza. A Fiscalía Anticorrupción solicitou ao xuiz da Audiencia Nacional José Luis Calama un novo informe pericial sobre as xoias atopadas pola Unidade de Delincuencia Económica e Fiscal na caixa forte do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado pola súa presunta implicación no rescate de Plus Ultra. O Ministerio Público considera que as pezas poderían ter un valor superior aos 1,3 millóns de euros fixados na primeira taxación da xoiería Ansorena. Ademais, pide que se determine cando foron engastadas ao entender que ese dato podría axudar a establecer a data da súa doazón. A petición chega despois de que, segundo a Fiscalía, Zapatero aínda non presentase a documentación coa que se comprometeu a explicar a procedencia das xoias durante a súa declaración xudicial do pasado 18 de xuño. Nunha entrevista en televisión, o expresidente limitouse a asegurar que se trataba dun agasallo de cortesía e que descoñecía o seu valor. As xoias foron atribuídas inicialmente a unha herdanza familiar e, posteriormente, fontes da contorna de Zapatero apuntaron que poderían corresponder a un agasallo do rei Abdalá de Arabia Saudita durante unha visita oficial en 2007. Segundo a información facilitada, esa versión aínda non foi confirmada ante o xuízo.

0: A Xunta abrirá o vindeiro 29 de xullo o prazo para solicitar o terceiro paquete de axudas extraordinarias destinado ao sector da automoción. O programa está dotado con 45 millóns de euros e ten como obxectivo impulsar a innovación, a descarbonización e a adaptación das empresas á nova mobilidade. O anuncio fixo a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, durante unha visita á empresa Valver no polígono de Areas, en Tui. A conselleira destacou a traxectoria da compañía e puxo o seu labor como exemplo da capacidade innovadora e internacional do sector galego da automoción. As axudas distribúense en tres liñas de 15 millóns de euros cada unha. A primeira está dirixida a proxectos de desenvolvemento experimental e innovación, a segunda financiará actuacións de protección ambiental e descarbonización e a terceira está orientada ás pequenas e medianas empresas para facilitar a súa adaptación á mobilidade verde, conectada e descarbonizada. Cada empresa poderá optar a varias liñas de apoio. A contía máxima será de 10 millóns de euros por beneficiario para proxectos cun investimento subvencionable de cando menos 100.000 euros. A convocatoria prevé ademais o anticipo de 80% da subvención sen necesidade de presentar garantías para facilitar a execución dos investimentos. Unha axente da policía local de Salceda de Caselas resultou ferida este venres durante unha persecución a un condutor que se deu a fuga tras desobedecer a orde de alto dos axentes. A Garda Civil mantén aberta a procura do sospeitoso. Segundo informou o Concello, os feitos producíronse arredor das 2 da tarde cando unha patrulla deu o alto a un vehículo que circulaba polo centro da vila. O condutor fixo caso omiso e iniciou a fuxida. A persecución desenvolveuse desde a Rúa Vigo ata o barrio da Maceira en Par de Rubias pola estrada paralela a PO 510. Durante a intervención produciuse unha colisión cando o vehículo fuxido freou de maneira repentina e iniciou unha manobra marcha atrás impactando contra o coche patrulla. Como consecuencia do choque, unha das axentes resultou ferida. Segundo o Concello de Salceda de Caselas, atópase en bo estado e permanece baixo vixilancia médica. O goberno local trasladoulle o seu apoio e desexoulle unha pronta recuperación. A Audiencia Provincial de Ourense absolveu o xerente dunha empresa acusado dun delito de acoso a unha empregada ao considerar que, aínda que mantivo unha conduta inapropiada no ámbito laboral, non quedou acreditado o delito. A sentenza considera probado que o empresario expresou sentimentos amorosos cara a traballadora e mantivo unha actitude insistente no plano persoal e afectivo improcedente nunha relación entre xefe e subordinada. Segundo a magistrada, esa conduta provocou a denunciante unha situación de incomodidade e malestar. Os feitos remontanse a finais de 2022. Durante a relación laboral, o acusado realizou comentarios de carácter persoal, insistiu en quedar con ela fora do traballo, invitou a diferentes encontros e enviou-lle unha carta na que lle declaraba o seu amor e lle propoñía un futuro en común. A traballadora asegurou no xuízo que se sentía humillada e acurrulada. O empresario recoñeceu que se enamorara da empregada, pero negou ter realizado propostas de contido sexual. A xuíza entende que os feitos poden merecer un reproche moral e admite que causaron un importante malestar psicolóxico á denunciante. Con todo, conclúe que non se probou que esa situación alterase de forma significativa a súa vida, un requisito necesario para apreciar o delito de acoso. A resolución non é firme e pode ser recorrida. O Complexo Hospitalario Universitario de Santiago incorporou un novo sistema de cirurxía robótica para intervencións de columna de alta complexidade. Segundo destacou a Consellería de Sanidade, trátase do primeiro hospital público de España que conta con esta tecnoloxía. O equipo xa foi utilizado con éxito en 3 pacientes. A previsión é que arredor dun 100 de persoas se beneficien cada ano deste sistema. Empregarase nas operacións máis complexas, especialmente cando sexa necesaria unha colocación moi precisa de implantes ou empatologías como deformidades vertebrais e determinados tumores. Os especialistas explican que o robot non substitúe o cirurxián. Antes de intervención, planifícase o procedimento e durante a operación o brazo robótico axuda a executar ese plan con maior precisión. Ademais, nalgúnas intervencións pode reducir ata 2 horas o tempo de cirurxía. A nova tecnoloxía intégrase na unidade multidisciplinar de xirurxía de columna do CHUS, na que colaboran profesionais da neurocirurxía, traumatología e outras especialidades. Segundo indicou o Sergas, a incorporación deste sistema realizouse sen un custo adicional específico ao estar incluída nun contrato de suministración de implantes para cirurxía de columna. As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de paddle surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio. A Garda Civil investiga por 13ª vez un veciño de Mugardos de 48 anos por un presunto delito contra a seguridade viaria. O home foi interceptado en Ferrol cando conducía sen permiso e segundo o primeiro control realizado baixo os efectos da cocaína, opiáceos e cannabis. O resultado deberá ser confirmado por unha análise de laboratorio. Os feitos producíronse na estrada DP3605. Os axentes da agrupación de tráfico comprobaron que o permiso de conducir do investigado non estaba en vigor desde o ano 2014 tras perder a totalidade dos puntos. Segundo informa a Garda Civil, trátase dun conductor multireincidente con 13 investigacións por conducir sen permiso. A actuación enmárcase na última campaña especial da Dirección Xeral de Tráfico de Vixilancia e Control da Velocidade. Ante a reiteración desta conduta e o risco que supón para a seguridade viaria, os axentes inmobilizaron o vehículo e solicitaron a autoridade xudicial o seu decomiso para evitar que continúe utilizando e poña en perigo o resto das persoas usuarias esta vía. Francia mantén activos 3 grandes incendios forestais e solicitou a activación do Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea para reforzar os labores de extinción con medios aéreos. O presidente Emmanuel Macron anunciou a chegada de 2 avións anfibios Canadair de Croacia, 2 avións Air Tractor de Portugal e 2 helicópteros pesados Black Hawk achegados pola República Checa e Eslovaquia. O mandatario destacou a rapidez de resposta europea e cualificou esa colaboración como esencial ante a gravidade da situación. O incendio máis preocupante afecta ao departamento de Gironde, na contorna de Bahía de Arcaxón, onde xa arderon alrededor de 8.700 hectáreas. Uns 800 bombeiros traballan na extinción e as autoridades ordenaron a evacuación progresiva da península de Cap Ferré. Desde o inicio do lume, preto de 20.000 persoas tiveron que abandonar preventivamente as súas vivendas. Outro incendio nas Landas calcinou xa unhas 2.500 hectáreas e obrigou a evacuar unhas 23.000 persoas. No departamento de Var, no sueste francés, o lume continua activo, aínda que a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu o regreso de parte da poboación desaloxada. As autoridades advirten de que a elevada temperatura e a extrema seca da vexetación dificultan os traballos de extinción. Desde comezos de ano rexistránse en Francia máis de 12.500 incendios forestais e a superficie queimada xa supera a contabilizada en todo o ano 2022.
1: E rematamos aquí o Noticias 1430 por hoxe. Seguiremos informando nos boletins informativos de cada hora. E xa sabe, desde luns a venres este programa ás 2:30 da tarde coas noticias da xornada. Moi boas tardes.

Si Radio de Galicia, coma ti nos queres.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
3: Disfruta da cultura.
4: Que tal? Moi boas, benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
3: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste benresco desfile infantil da Ludoteca e coa festa na Praia Fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala enteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da escuma e da auga na praza de García Barbón e a animación musical coa Gramola en Friends. O acto central do evento comenzará ás 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Souk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Bella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Valeidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia Irevire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura nesta fin de semana de festexos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde o 17. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir á representación de varias obras como Jerome Bell da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, Estudio para una extracción de Poliana Lima de Madrid na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde e para rematar desde Portugal a compañía do Teatro Experimental do Porto que representa a obra José Afonso ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico e xa para rematar esta edición do 26, ás 7:30 da tarde, Roland Mon Amour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. Ás 9, Proyecto Tránsito da compañía do mesmo nome de Andalucía, na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía da compañía canaria Paula Quintana no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
3: Disfruta da cultura.
4: Para rematar un apunte musical, en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o Benres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo ás 9:30 da tarde terá lugar o gran concerto do grupo A Roda no barrio do Polígono.
3: Cultura e vida, disfruta delas.
1: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Valencia. As3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: España afronta unha das situacións máis complexas do verán polos incendios forestais. O goberno declarou a emerxencia de interese nacional na Comunidade de Madrid e na provincia de Ávila pola gravidade dos lumes, que obrigaron a desaloxar unhas 11.500 persoas entre ambos territorios. A declaración permite ao Executivo asumir a coordinación dos medios estatais e autonómicos despregados na extinción. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, asegurou que están movilizados todos os recursos disponibles e pediu á cidadanía que siga as indicacións dos servizos de emerxencia. Na Comunidade de Madrid permanecen activos tres incendios, dous deles iniciados este mércores e outro declarado este xoves en San Martín de Valdeiglesias. Máis de 10.000 persoas tiveron que abandonar as súas vivendas e continúan traballando bombeiros, axentes forestais, a Unidade Militar de Emerxencias e medios aéreos. En Castela e León, o incendio máis preocupante é o de Burgoondo, en Ávila, onde foron evacuadas alrededor de 1.500 persoas. Tamén seguen activos lumes nas provincias de León, Zamora e Soria. Pola súa banda, o gran incendio de Mierla, na Guadalaxara, quedou estabilizado tras calcinar unhas 32.000 hectáreas. Ademais, a Dirección Xeral de Tráfico mantén cortadas 24 estradas secundarias por mor dos incendios.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Os hutís do Yemen aseguraron este xoves ter atacado con mísiles e drons dous petroleiros saudís no Mar Vermello na primeira acción tras anunciar un bloqueo naval contra Arabia Saudita. A axencia estatal saudita confirmou o ataque contra un dos buques no que se declarou un incendio na proa, aínda que a tripulación puido ser rescatada sen que se producisen danos ambientais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizou directamente a Irán dos ataques e advertiu de que se repiten haberá un severo castigo militar tanto contra Teherán como contra os hutís. Ademais, anunciou que calquera dano causado á navegación será compensado con fondos iranianos baixo control estadounidense. As súas declaracións prodúcense mentres medra a presión interna no Congreso para que poña fin a intervención militar contra Irán ou solicite autorización para mantela. O ataque provocou tamén un impacto inmediato nos mercados. O prezo do petróleo Brent subiu máis dun 6% e superou os $100 por barril ante o temor de que as restricións no estreito de Hormuz se sume agora ao bloqueo da navegación polo Mar Vermello e o estreito de Bab el-Mandeb, dúas rutas estratégicas para o transporte mundial de cru.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
1: Sí Radio.
2: Sintonizas Ourense Sí Radio, unha radio aberta para ti.
3: En vacacións disfruta con Sí Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal, moi boas, benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste venres co desfile infantil da Ludoteca e coa festa na Praia Fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala enteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da escuma e da auga na praza de García Barbón e a animación musical coa Gramola en Friends. O acto central do evento comenzará a 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Suk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Bella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Valeidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia Irevire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura nesta fin de semana de festexos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde o 17. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir á representación de varias obras como Jerome Bell da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, Estudio para una extracción de Poliana Lima de Madrid na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde e para rematar desde Portugal Nacional, acompañía do Teatro Experimental do Porto, que representa a obra José Afonso, ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite, no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico. E xa para rematar esta edición do 26, ás 7:30 da tarde, Roland Mon Amour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. Ás 9, Proyecto Tránsito da compañía do mesmo nome de Andalucía na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía da compañía canaria Paula Quintana no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
1: Disfruta da cultura.
2: Para rematar un apunte musical en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o Venres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo, ás 9:30 da tarde, terá lugar o gran concerto do grupo A Roda, no barrio do Polígono.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Centro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veleiro afundiu este venres fronte a estaca de bares despois de sufrir unha interacción cun grupo de candorcas. A embarcación, o Idem, atopábase a 1,3 millas da costa cando os impactos dos cetáceos abriron unha vía de auga que provocou o seu afundimento. Os dous tripulantes foron rescatados por unha embarcación particular que os trasladou ata terra. Intentaron remolcar o veleiro, pero acabou afundíndose antes da chegada dos medios de salvamento marítimo. O 112 movilizou o GES de Ortigueira, a Garda Civil, Gardacostas de Galicia, Salvamento Marítimo e Protección Civil. Posteriormente, o Salvamar Xaula trasladou os navegantes ata Cariño, mentres que o helicóptero Elimer 401 sobrevoou a zona para comprobar se existía algún episodio de contaminación. Na mesma xornada, rexistráronse outras dúas interaccións con candorcas nas proximidades da estaca de Bares. O veleiro Chicharro sufriu danos no temón, pero puido continuar ata Viveiro polos seus propios medios. O Cador tamén recibiu impactos no casco e conseguiu chegar ao mesmo porto sen necesidade de asistencia. Ademais, o xoves o veleiro Glatisant, con 4 persoas a bordo, tivo que ser remolcado ata Viveiro tras quedarse en goberno operativo despois de outra interacción cos candorcas. Os mércores xa foran asistidos outros dos veleiros fronte á costa de Asturias polo mesmo motivo.
3: Presume de ter chispa.
4: Presume de verde.
0: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
5: Presume de chegar lonxe.
0: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: Un xulgado de Alcalá la Real decretou este xoves o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza do home detido pola súa presunta relación coa morte dunha muller de 86 anos en Alcaudete, na provincia de Xaén. O investigado está acusado de maneira provisional dun delito de asesinato, outro de homicidio en grau de tentativa, atentado a autoridade e roubo con violencia. Segundo investigación, a vítima, identificada como Araceli, faleceu na madrugada do sábado tras sufrir varias feridas por arma branca cando o presunto agresor intentaba cometer un roubo no seu domicilio. A Garda Civil detivo sospeitoso o pasado martes. Durante o arresto, o home reaccionou de forma violenta, apuñalou un dos axentes e agrediu tamén outros dous gardas civis que participaban no operativo. O Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía informou de que o detido respondeu ás preguntas de todas as partes durante a súa comparecencia xudicial. Tras a declaración, o magistrado ratificou o seu ingreso en prisión mentres continúa a instrución do caso.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
6: Hola, ¿qué tal? Nueva hora de éxitos en tu radio, Fórmula Musical. ¡Ey, sí! Los saludos de quien te va a acompañar y lo va a hacer posible, tu amigo Santiago Aguado. ¡Ah, arrancamos!
7: Momento para un tema con fuerte positividad. Es Katy Perry y este es su Smile.
8: ¡Ya! Yeah.

0: Se estudas, sí radio. Somos como tarde. 5 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno de España solicitou á Unión Europea a activación do Mecanismo Europeo de Resposta para reforzar a loita contra os incendios forestais que afectan especialmente á Comunidade de Madrid e á provincia de Ávila. A petición realizada a instancias da Unidade Militar de Emerxencias reclama polo menos 4 aeronaves de extinción de ala fixa. Segundo confirmou Moncloa, Grecia xa aceptou colaborar co envío de 2 avións anfibios Canadair CL-415. Ademais, este venres está prevista unha reunión preparatoria para organizar o despregamento destes medios. A decisión chega despois de que o Goberno declarase a emerxencia de interese nacional pola evolución dos incendios nos municipios madrileños de Villa del Prado e San Martín de Valdeiglesias, así como en Burgoondo, na provincia de Ávila. As lapas obrigaron xa a evacuación de preto de 11.500 persoas. Mentres, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, preside na Moncloa a reunión do Comité Estatal de Coordinación e Dirección do Plan Estatal de Emerxencias, ao tempo que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, desplazouse ao posto de mando avanzado instalado en Cenicientos, na Comunidade de Madrid.
3: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Francia mantén activos 3 grandes incendios forestais e solicitou a activación do Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea para reforzar os labores de extinción con medios aéreos. O presidente Emmanuel Macron anunciou a chegada de 2 avións anfibios Canadair de Croacia, 2 avións Air Tractor de Portugal e 2 helicópteros pesados Black Hawk achegados pola República Checa e Eslovaquia. O mandatario destacou a rapidez de resposta europea e cualificou esa colaboración como esencial ante a gravidade da situación. O incendio máis preocupante afecta ao departamento de Gironde, na contorna de Bahía de Arcaxón, onde xa arderon alrededor de 8.700 hectáreas. Uns 800 bombeiros traballan na extinción e as autoridades ordenaron a evacuación progresiva da península de Cap Ferré. Desde o inicio do lume, preto de 20.000 persoas tiveron que abandonar preventivamente as súas vivendas. Outro incendio nas Landas calcinou xa unhas 2.500 hectáreas e obrigou a evacuar unhas 23.000 persoas. No departamento de Var, no sueste francés, o lume continúa activo, aínda que a mellora das condicións meteorolóxicas permitiu o regreso de parte da poboación desaloxada. As autoridades advirten de que a elevada temperatura e a extrema seca da vexetación dificultan os traballos de extinción. Desde comezos de ano rexistranse en Francia máis de 12.500 incendios forestais e a superficie queimada xa supera a contabilizada en todo o ano 2022.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal, moi boas, benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste venres co desfile infantil da Ludoteca e coa festa na Praia Fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala enteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da escuma e da auga na praza de García Barbón e a animación musical coa Gramola en Friends. O acto central do evento comenzará a 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Souk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Bella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Baleidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti Tizo de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia Irevire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura nesta fin de semana de festexos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde o 17. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir á representación de varias obras como a Jerome Bell da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, Estudio para una extracción de Poliana Lima de Madrid na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde e para rematar desde Portugal a compañía do Teatro Experimental do Porto que representa a obra José Afonso ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico. E xa para rematar esta edición do 26, a 7:30 da tarde, Roland Mon Amour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. Ás 9, Proyecto Tránsito da compañía do mesmo nome de Andalucía na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía da compañía canaria Paula Quintana no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
1: Disfruta da cultura.
2: Para rematar un apunte musical en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o Venres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo, ás 9:30 da tarde, terá lugar o gran concerto do grupo A Roda, no barrio do Polígono.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Este verán, refréscate con Sí Radio de Galicia. 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Dúas furgonetas dos servizos municipais de Redondela apareceron calcinadas durante a madrugada nun monte da parroquia de Reboreda despois de seren subtraídas das instalacións do Departamento de Infraestruturas e Sostibilidade. Segundo informou o goberno local, persoas descoñecidas accederon ás dependencias municipais onde roubaron ferramentas de traballo, material técnico e dous vehículos oficiais do Servizo de Electricidade. As furgonetas foron localizadas a primeira hora da mañá completamente queimadas preto da estrada PO200 que comunica Redondela con Pazos de Borbén. A primeira estimación sitúa os danos económicos por riba dos 60.000 euros entre o material roubado e os vehículos destruídos. A investigación está a desenvolverse de maneira coordinada entre a Policía Nacional, que se encarga do roubo nas instalacións municipais, e a Garda Civil, responsable das diligencias relacionadas coa queima das furgonetas. O lume puido ser extinguido antes de que se propagase o monte e provocase un incendio forestal. A alcaldesa asegurou que o Concello colaborará coa investigación para esclarecer os feitos e identificar os responsables. Pola súa banda, o concelleiro de Infraestruturas e Sostibilidade indicou que xa se activaron os mecanismos necesarios para repoñer o material subtraído e garantir que o Servizo Municipal de Electricidade continúe funcionando coa menor afectación posible para a veciñanza.
3: De suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro e emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As praias de Cangas continúan este verán sen o balizamento que delimita a zona de baño e marca a distancia mínima que deben navegar as embarcacións. A situación está a xerar preocupación entre usuarios e socorristas que advirten do risco que supón compartir espazo con barcos e outros medios náuticos. A empresa Servisub, encargada deste servizo nos últimos anos, asegura que non aceptou a proposta do concello porque os 15.000 euros ofrecidos son insuficientes. Segundo o seu xerente, serían necesarios entre 35.000 e 40.000 euros para realizar o traballo con garantías. Mentres non se instala o balizamento, a Garda Civil lembra que a normativa obriga as embarcacións a manterse a un mínimo de 200 metros da beira. O incumprimento pode ser sancionado, aínda que os axentes explican que adoitan actuar cando existe unha denuncia. Os socorristas recoñecen que deben extremar a vixilancia, aínda que sinalan que polo momento non se produciron incidentes graves porque a maioría das embarcacións están a respectar as distancias. Con todo, algúns bañistas denuncian situacións de risco e mesmo un altercado recente entre un nadador e un usuario dunha táboa de pádel surf. A alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, asegura que o concello está a traballar para topar unha solución canto antes e resolver a falta de balizas nas praias do municipio.

0: Estamos
1: todos.
0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sí, sintonizas radio. Ourense Sí Radio, una radio abierta para ti.
3: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A Quinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Sí Radio.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: En vacacións disfruta con Si Radio.

0: Lavanderías Autoservicio Etiqueta Negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente. Con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal, moi boas, benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste benresco desfile infantil da ludoteca e coa festa na praia fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala enteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da escuma e da auga na praza de García Barbón e a animación musical coa gramola en Friends. O acto central do evento comenzará a 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Souk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Vella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Baleidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti Izo de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia Irevire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura nesta fin de semana de festexos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde o 17. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir á representación de varias obras como Jerome Bell da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, Estudio para unha extracción de Poliana Lima de Madrid na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde e para rematar desde Portugal a compañía do Teatro Experimental do Porto que representa a obra José Afonso ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico. E xa para rematar esta edición do 26, ás 7:30 da tarde, Roland Monamour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. Ás 9, Proyecto Tránsito da compañía do mesmo nome de Andalucía na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía da compañía canaria Paula Quintana no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
1: Disfruta da cultura.
2: Para rematar un apunte musical en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o Venres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo, ás 9:30 da tarde, terá lugar o gran concerto do grupo A Roda, no barrio do Polígono.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a 7 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Pleno do Congreso aprobou de forma definitiva a lei que permitirá a transferencia da AP9 a Galicia despois de rexeitar as emendas incorporadas polo Partido Popular durante a súa tramitación no Senado. O texto mantén así a redacción aprobada inicialmente pola Cámara Baixa. A norma fixa como obxectivo o traspaso á comunidade da titularidade da autoestrada do Atlántico, das competencias sobre o réxime xurídico da concesión e das funcións e servizos asociados á infraestrutura. O seguinte paso será que a Administración Xeral do Estado e a Xunta elaboren unha proposta de acordo na Comisión Mixta de Transferencias que deberá concretar as condicións e os límites do traspaso. Entre outros aspectos, regulará a autorización de novos treitos e enlaces, a inspección da concesión, a potestade sancionadora e a xestión das peaxes, incluídos os programas de descontos. O texto tamén establece que o Estado seguirá asumindo as obrigas económicas derivadas das decisións adoptadas mentres mantivo a competencia sobre a autoestrada. O debate parlamentario estivo marcado pola confrontación entre PSOE, Sumar e BNG favorables ao texto definitivo e o PP que defendeu as emendas do Senado ao considerar que ofrecían maiores garantías económicas para Galicia e evitaban que a Xunta tivese que asumir futuros custos da concesión. A Audiencia Provincial de Ourense absolveu o xerente dunha empresa acusado dun delito de acoso a unha empregada ao considerar que, aínda que mantivo unha conduta inapropiada no ámbito laboral, non quedou acreditado o delito. A sentenza considera probado que o empresario expresou sentimentos amorosos cara a traballadora e mantivo unha actitude insistente no plano persoal e afectivo improcedente nunha relación entre xefe e subordinada. Segundo a magistrada, esa conduta provocou ya denunciante unha situación de incomodidade e malestar. Os feitos remontanse a finais de 2022. Durante a relación laboral, o acusado realizou comentarios de carácter persoal, insistiu en quedar con ela fora do traballo, invitouna a diferentes encontros e enviou-lle unha carta na que lle declaraba o seu amor e lle propoñía un futuro en común. A traballadora asegurou no xuízo que se sentía humillada e acurrulada. O empresario recoñeceu que se enamorara da empregada, pero negou ter realizado propostas de contido sexual. A xuiza entende que os feitos poden merecer un reproche moral e admite que causaron un importante malestar psicolóxico á denunciante. Con todo, conclúe que non se probou que esa situación alterase de forma significativa a súa vida, un requisito necesario para apreciar o delito de acoso. A resolución non é firme e pode ser recorrida.
1: Si, Radio de Galicia.

0: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
2: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
3: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como Da Casa, Divino Rey en Barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos a 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico, é que repitas.
4: Disfruta da cultura.
3: Que tal, moi boas? Benvidas e benvidos a unha das fines de semana co ambiente máis festivo de todo o verán, a do Día Grande de Galicia deste sábado 25 de xullo.
4: Cultura e vida. Disfruta delas.
3: Comenzamos en Verín, onde se celebra a Batucada 2026 da Vila. Os máis pequenos son os protagonistas neste venres co desfile infantil da Ludoteca e coa festa na Praia Fluvial do Támega. A gran xornada que nos depara o sábado 25 é digna de ter en conta para acudir e disfrutala inteiramente. Tomen nota, a partir das 5 da tarde, coa festa da escuma e da auga na praza de García Barbón e a animación musical coa Gramola en Friends. O acto central do evento comenzará a 7 da tarde, un gran desfile con saída desde a mesma praza antes mencionada, a de García Barbón, polas rúas Santa Cruz, Mercé, Lareano Peláez e Irmáns Moreno, onde haberá unha gran batalla de batucadas. Protagonistas de excepción as batucadas Vilatuque de Vilanova dos Infantes en Celanova e a Bloco Trifulca de Xinzo de Limia. Xa na madrugada, gran sesión musical con Dirty Souk e DJ Sets na praza de García Barbón. Non se quedan curtos en Maceda co programa de actos que teñen preparados dentro da 17ª edición do Entroido Quente que terá lugar este sábado a partir das 5 da tarde. Un rally do humor, incluso infantil, para logo a partir das 8 o pasarrúas coa música da charanga BCB e xa pola noite a batalla de galos cos concertos de Mecánica Rolling Band, DJ Paulo, a charanga BCB e o grupo Atacapaca. Ritmo non faltará, gañas tampouco, 300 euros en premios, tatuaxes, merchandising oficial e incluso cea gratuita para os participantes que deben acudir obrigatoriamente disfrazados. A troula e a diversión compaxinan fenomenalmente coa degustación dun boviño e se gustan, achéguense ata Carballiño, xa que alí celebran a terceira mostra do viño do Carballiño, bueno, non especialmente da vila, senón da comarca limítrofe do Ribeiro. Unha feira de exaltación do bo facer das xentes veciñas enmarcada xa no preludio da Festa do Pulpo da segunda semana de agosto. Contarán coa presenza de adegas do Ribeiro como Casal de Armán, Viña Costeira, Carpazal, Pazo Tizón, Eduardo Bravo, Eladio, Arco da Bella, Adega As Pegas ou a portuguesa Castedo Valeidouro. Desde as 8 da tarde deste venres 24, coa inauguración da mostra amenizada por Feiti de Pau, tamén desde o mediodía do 25 co concerto de Celtia y de Vire ás 11 da noite e ata o domingo 26 coa animación da banda de gaitas do Irixo. Rivadavia clausura en esta fin de semana de festejos a MIT, a Mostra Internacional de Teatro que se ven celebrando desde Udazasete. Durante este venres teremos a oportunidade de acudir a representación de varias obras como Jerome Bell, da compañía do mesmo nome María Roja, na Igrexa da Madalena ás 8 da tarde, estudio para una extracción de Poliana Lima, de Madrid, na Rúa Santo Domingo a partir das 9 da tarde, e para rematar, desde Portugal, a compañía do Teatro Experimental do Porto, que representa a obra José Afonso, ao vivo nos Coliseus 1983. Como ven sendo habitual, a partir das 11 da noite, no Auditorio do Castelo Rubén García. A última xornada do sábado 25 comeza pola mañá co obradoiro de Poliana Lima no Clube Artístico. E xa para rematar esta edición do 26, ás 7:30 da tarde, Roland Mon Amour da compañía Cris Balboa na Casa da Cultura. Ás 9, Proyecto Tránsito da compañía do mesmo nome de Andalucía na Alameda. E por último, Atlas de Anatomía da compañía canaria Paula Quintana no Auditorio do Castelo a partir das 11 da noite.
4: Disfruta da cultura.
3: Para rematar un apunte musical en cada un dos concellos que teñen organizados concertos enmarcados no Día de Galicia. En Allariz, os xardíns do Museo do Coiro acollen o acto de benvida do día da nosa comunidade con pulpo e churrasco e con música do cuarteto Par de Par a partir das 9:30 da tarde. E xa na medianoite, a lectura do bando de benvida e concerto do grupo Escadelos. Desde o Concello de Pereiro de Aguiar tamén se nos anuncia a celebración do Día Grande con música tradicional. Actuarán o grupo Os Xuncos e as pendereiteiras As Lapacaldas, acompañadas polo grupo de acordeóns Airiños dos Foles, na Praza do Concello a partir das 8 da tarde. Por último, Xinzo de Limia presenta o venres 24 o acto Xosé Velo en Xinzo, os 65 anos da toma do Santa María Santa Liberdade, no que se presentará a novela de José Ignacio Carnero, Os Fabuladores. Será ás 8 da tarde no Salón de Plenos. Ás 11 da noite na Praza de Carlos Casares estréase a curtametraxe Expediente Xosé Velo, amenizado tamén musicalmente pola guitarra de Moisés Quintas, que ofrecerá un recital sobre poemas do mesmo. Xa no propio Día de Galicia, o 25 de xullo, celebrarase o acto institucional coa ofrenda floral no Parque Galicia ás 8:30 e para rematar as celebracións o domingo, ás 9:30 da tarde, terá lugar o gran concerto do grupo A Roda, no barrio do Polígono.
4: Cultura e vida. Disfruta delas.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

5 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia.

0: escoitamos de fondo a Errantes, que tamén formaron parte do cartel do sábado. Este é un dos temas que presentaban precisamente no Rock in Rio Tea, uns dos seus temas propios. Un bo directo, sen duda, o de Errantes, verdad, Julio?
1: Sí, ademais, unha das cousas que nos últimos tempos lle pedíamos á banda de Pontareas, escoitar temas propios. Por fin estamos todos impacientes en ter nas mans ese disco que están a mergullar. O sábado tuvemos o prazer, a exclusiva, de escoitar moitos desos temas novos que van a compoñer o disco. Ben, a verdade que sorprendeu, ten a moita xente de Pontareas, a moita xente se xoven encima deles, apoiándoos, e creo que vai ser unha banda que en Pontareas nos próximos anos vai a dar moito que falar.
0: Esperamos que ese equilibrio entre a composición propia e as versións vaya indo a favor da composición propia, e colla máis espacio, que seguro que ten, e que, bueno, pues vai a ser moi benvida esa transformación da banda.
1: Sí, de feito, chamou moita atención que deixaran dun lado Perlas Ensangrentadas, que era como...
0: Esa que deixen.
1: Como canción estrela, que curiosamente non o tocaron, e oxalá, vaya en beneficio de que esa festa producese con un tema propio.
0: Sí, sí, bueno, estaremos aí pendientes. Ademais, bueno, por cuestións de probas, de horarios, non podemos entrevistalos, pero bueno, como falamos con eles, teñen os micrófonos do Galo Vermello e Si Radio abertos para escoitar esas primicias. O sea que eu penso que en poucas semanas pasarán por aquí, nos tocarán todas estas cancións. E para pechar o sábado, pues, temos que decir que tamén estaban Pladura, banda que gañou o concurso de bandas este ano do Rock in Rio Tea, que deu un concerto moi enérxico e moi divertido, moi divertido.
1: Pois a verdade é que sí, Pladur, dende que gañou o concurso de bandas, ten un hueco no noso corazón, merecía un escenario máis grande, merecía un público máis numeroso, e unha vez máis pois volveu a demostrar que unha banda para pechar festivais, e ademais esta vez pois acompañado dun baixista e a colaboración de Aarón de Errantes, que lle deron un plus a esa actuación. E bueno, un grupo que dende agora imos a seguir, imos a estar atentos, e seguro, Rafa, que van a vir máis veces por Pontareas, porque as súas letras divertidas, a súa actitude no escenario, a súa amabilidade coa xente, pois son detalles, son mostras de que por Pontareas van a voltar.
0: Sí, hai banda aí para seguir. E nese equilibrio entre, bueno, pues bandas máis consolidadas, bandas novas, entre o que pode vir de fora e o local, pois o sábado tamén actuou dentro do que estaba previsto como finalista do Talento Xoven, Alteanos.
1: Sí, outra banda de aquí, do Pobo. Venga, a verdade é que bueno, de principio unha delicia mirar a xente tan xoven diante do escenario. De feito, antes de que eles saíran a abrir a xornada do sábado, estuve falando con Anai do batería, estuve falando con familiares dos outros músicos, bueno, había moita expectación, e a verdade que non só a parte deles, de esas versións que as fan moi ben, esas voces de as dúas rapazas que están traballando nas escolas, e despois sobre todo ese montaxe que fixeron con un coro numeroso, nun dos temas, bueno, tamén con Iria, os teclados que dio un plus a banda, bueno, unha actuación sorpresa, unha actuación que para min superou as expectativas, pero dende aquí o que simplemente o que quero dicir é que sigan traballando e que, como dicía o de Errantes, que empecen a mirar os temas propios, que empecen a compoñer, e que aí tamén hai hai cousas boas, hai detalles e entusiasmo, sobre todo, e moito interés. Eu falen con eles ao rematar ese concerto, están deseando tocar alá onde poden. Entón, pois iso, que sigan traballando, que van por bo camiño.
0: Os alteanos que tamén pasaron pola unidade móvil de Si Radio no backstage do Rock in Rio Tea, en concreto, pois estivo Iris, Carla e David, e vamos a escoitar esa entrevista sábado a tarde, mentres esperábamos para as probas. Pois aquí en este sábado caluroso continuamos con Galo Vermello en Si Radio, en este caso coa unidade móvil, na parte técnica Gabino Porto arranxando todos os trebellos e desexando falar coas bandas que xa fixeron a prova. Temos aquí xa a primeira, que son os alteanos. Boas tardes, que tal?
2: Moi boas tardes.
0: Iris, Carla, David.
2: Aquí estamos sudorosos, pero con moitas ganas de tocar as nove, a verdad.
0: Primeiras sensacións da prova, do escenario, do que vades a ter enfrente.
2: Primeiras sensacións, aparte de moito calor, que me sorprende moito, porque pola mañá me dixo miña nai que daba chuvia as nove. Entón, bueno, xa chamaría a Meteo Galicia para ver, para que se poñan as
3: Están
2: pilas.
3: Están confundidos.
2: Para que se poñan as pilas, que as nove non pode chover, que toca alteanos.
0: Moi ben, vades a librar o fútbol.
2: Olvídate, fútbol nada. Aparte sempre dicimos, a xente que lle gusta moito a música non vai a ver o fútbol, eh?
0: Non, xa quedou claro onte que...
2: Quedou claro, cando marchou todo o mundo as nove.
0: O Rock in Rio está por riba do fútbol, ¿no? Porque a asistencia en hora punta era boa, tanto é na parte do,
2: sí.
0: do Rock School como dos os concertos que hubo despois. Bueno, vamos a facer un pouco de historia, como chega alteanos o Rock in Rio Tea, a través da plataforma de talento Xove, pasando por unha especie de concurso ou, bueno, pues, de unha eliminatoria para chegar hasta aquí. Contarnos un pouquiño como foi isto.
4: Sí, bueno, Talento Xove é un estilo de competición, que a música non é unha competición nunca. Eu son un fiel defensor de que a música para disfrutar, cada un fai o que pode, e cada un transmite o que queira transmitir, como queira transmitilo. Pero sí que é verdade que, bueno, foi a través do Talento Xove, que é unha especie de competición, chegamos á final, e a final disputouse, por así decirlo, como si dun partido de fútbol se tratase, pois disputouse no Paseo Matutino, nun Rock na Rúa, que son pequenos concertos, pequenos grandes concertos, que se fan nas rúas de Ponteareas, previas ao festival, normalmente todos os anos. E nos tivemos o privilexio de poder participar nun deles contra Wilson Band, que dende aquí
2: un aplauso e un saludo para eles.
4: E un super aplauso, porque foi unha final super disputada, soaron moi ben, tanto nos como eles, evidentemente. E bueno, gracias a ese día, ao apoio da xente e dos outros xurados que votaron, pois estamos aquí disfrutando outro ano máis dun festival que é moi propio de Ponteareas, moi característico, e todos nos criamos vendo grandes artistas, M. Clan, Carlos Tarque, todos estos.
2: Así que veneno.
4: Sí,
2: que non veneno, sabía que estaba vivo todavía.
4: Los enemigos.
2: creo que estamos aquí por Teimudos tamén, eh? Que
4: vos
2: vos acordades, non? Como por marzo que dixemos, nos queremos tocar no Rock in Rio. Queremos tocar no Rock in Rio e se nos veu a oportunidade e alá fomos a por iso.
0: Creer para ver.
2: Sí. E ser tercos tamén.
0: Moi ben, pero eu penso que non é a vosa primeira experiencia no Rock in Rio Tea, non?
4: Non, bueno, non sei se quere falar a miña compañera Carla, cantante.
5: Sí. Non, hemos actuado ya anteriormente en el Rock in Rio Tea, hace 2 años. Fuimos en alteanos, pero con otros miembros, y fue una experiencia, la verdad, que espléndida, lo disfrutamos un montón, llenamos la plaza y fue tanto para mí como para David, como para Diego y Mateo, que le mandamos un aplauso y unos besos.
0: Saudiño.
5: Sí, pues una experiencia para flipar, y dijimos, hay que volver y hay que llenarlo otra vez y hay que volver a hacer show y volver a ganarnos al público. Y bueno, pues hoy lo vamos a dar todo y con muchas ganas, la verdad.
0: Sí, bueno, eu decía porque seguramente tocaríades noutras ocasións, non como unha banda, a veces
3: no formato da, do CDM, non? E claro, que
2: sí, cantos, somos cantos Rock in
3: Rio te as levades, porque claro, nos diríamos onte no, do Caimán que era o cuarto, pero por seguro que levades máis.
2: Bueno, levamos, pues, non sei, porque non sei canto tempo leva a organización do Rock in Rio contando co CDM, pero moitos anos.
3: Sí, está a 14, o CDM creo que entrou no segundo ano.
2: Pues aí, pues por aí, ¿eh?
4: Sí,
2: eu creo mayor, que sí.
3: En o sea, que levades, se vos poden dar un ping ou
2: sí, eu creo que sí,
3: unha placa así de,
2: chapa,
3: de diamante,
2: ¿no?
3: Ou de ouro, unha cousa.
2: Unha chapa queremos.
3: Sí, a ver, hai que facer un, hai que decir de organización que prepare aí algo.
2: Eu creo que sí, lanza aí unha
3: recoñecemento a xente que leva xa participando no Rock in Rio de maneira
6: ás 9 en Portugal.